0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
0: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlik goeiemôre luisteraars. Jy is ingeskakel by Carpe Diem by Eden FM. Eden FM, die stasie wat derde grootste in die land is en eerste in die Weskaap. Ek gee vir die volgende frekwensies deur. By die kus is het 93.8 FM, in die Klein Karoo 103.6 FM, in Hessequa 87.8 FM, in Kannaland 97.9 FM, in Nuisnaandplet 99.7 FM, in Uniondale 98.1 FM. En dan kan jy ook inskakel by die webtuiste www.edenfm.co.za en jy kan daardoor ook luister. Ons WhatsApp nummer is 060-505-2693. 060-505-2693. Ja, luisteraars, ek is Deken Jacques Grispe van die Hessequa Atelier en dit reën al te heerlik hier in Riversdale. So ek sê vir jy, 'n hartlike goeie môre vanuit Riversdale. Ek wil net 'n geleentheid gee dat ons ook die advertensie speel van die Carpe Diem getuienismaand wat volgende maand in Oktober is. So kom ons luister daarna.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Ons groet ook my vrou, Mavis. Welkom by hierdie uitsending. Ons is by die twee blindes en ek lees graag vir u die volgende teks. Matteus 9 vanaf vers 27. Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes agter hom aangekom. Hulle het hardop geskreeu: Seun van Dawid, kry ons toch jammer. Nadat Jesus in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe. Daarop sê Jesus vir hulle: Glo julle regtig, ek kan julle gesond maak? Hulle sê vir hom: Ja, Here, ons glo, u kan dit doen. Hy raak toe hulle oë aan en sê: Soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Daarop kon hulle sien, Jesus het hulle toe ernstig gewaarsku: Maak seker dat julle niemand hiervan vertel nie. Ten spyte daarvan het hulle weggegaan en oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is. Ons themaatjie vir die geleentheid is: vra, glo, ontvang en vertel. Dis nou die werkwoordjies uit wat ek nou hier uit gelees het uit die twee blindes. Vra, bid. En die vraag wat dan gevra word: Seun van Dawid, ontferm u oor ons. Hulle loop agter Jesus aan, hulle volg hom. Hulle behoeftes, hulle gebrek, hulle blindheid het hulle na Jesus toe gedryf. Nou is die vraag vir oggend: wat doen ek en u met onze gebreke? Is ons miskien vir oggend gestremd op een of ander manier, blind, swakhorend, krepel, you name it? En sal ons ook in ons gebrek, in ons behoeftes na Jesus gaan? Hulle vra, ontferm u oor ons. Dis 'n gebed van nederigheid. Dis 'n gebed van sobat pleit en vra mooi. Here, sê een vertaling, kry ons toch jammer. En so is die eerste gedagte dat ek en u moet vra wat ons nodig het. En weer eens, wat is my behoeftes? Wat is die nood? Hoe klein is ons wanneer ons na die Here toe kom?

in gebed. Smeek ons, pleit ons, of demand ons. Vir wie volg ons? Vir wie vra ons? Ja, daar kom die vraag nou. Vir wie vra ons? Die manne het geweet wie Jesus is. En hulle het hulle vertroue in hom, Jesus, geplaas. Hulle sê, Seun van David. Nou, dis 'n titel vir die Messias. Die Christus wat sou kom. Die Verlosser, die Redder. En dis waarom hulle na Jesus toe gaan. Dis hoekom hulle hom volg. Want hulle weet wie hy is. En hulle erken, die man is die Redder. Hy is die Verlosser. En daarom roep hulle hom in hulle situasie in. Hulle kan niks vir hulle self doen nie, in die opsig dat hulle nie hulle eie blindheid kan wegneem nie. En daarom neem hulle toevlug na die Here en hulle titel hom Seun van David. Wees ons barmhartig. Ontferm u oor ons. Hoe sien u Jesus? En in watter opsig? As u nou vanoggend 'n gestremde is, as u nou vanoggend miskien geestelik blind is of enige ander behoefte het, glo u dat Jesus die Verlosser, die Redder van u omstandighede kan wees, dat hy u uit die omstandighede kan uithaal? En dit is hoekom hulle hul toevlug na Jesus neem. En dit bring my by die tweede gedagtetjie, dat hulle geglo het. Hulle het geglo, daarom gee hulle hom daardie titel. Maar dit is ironies, nee, dat blindes kon sien wie Jesus is. Daar was soveel mense wat oë het, wat kan sien, maar hulle het nie hom herken as die Seun van David nie. Dat blindes moes sê, hy is die Seun van David, die Seun van God. Die woord het voorspel dat die Messias sou kom uit die geslag van David. En so glo hulle. En dis die vraag vir oggend, bid ons omdat ons glo, of vra ons sonder om te glo? En hierdie twee blindes leer ons vanoggend, dis nie wat jy glo nie, dis in wie jy glo. En so wil die Here ook vanoggend hê, wanneer ons in gebed en met 'n behoefte en met 'n saak na hom toe kom, moet ons vra en ons moet glo dat hy dit kan doen. Dit bring ons by die volgende gedagtetjie, waar Jesus vra, glo julle dat ek dit kan doen? Glo julle dat ek dit kan doen? Dan antwoord hulle, ja, Here. Ja, Here. Dis 'n volgende stapie. Hulle noem hom nie net Seun van David nie. Hulle noem hom Here. Wat hulle eintlik vir ons vanoggend wil leer en sê is, hy's Heer ook van hulle omstandighede. Die blindheid, hy is die baas. Hy kan hulle lewens verander. Hy het die almag om dit te doen. Hy het die autoriteit om dit te doen. En daarom noem hulle hom Here. Is u vanoggend so bewus van wie die Here is wat u aanroep in gebed?
glo u dat hy heerser is, dat hy baas is oor alles. Hulle het 'n gebrek, hulle het 'n gestremdheid, en hulle kan niks vir hulle self daaraan doen nie, maar hulle erken Jesus is die man wat kan doen, en daarom noem hulle hom Here. Ons moet met hy geloof na die meester toe gaan. Ons moet met hy oortuiging na die Here toe gaan. Ek gaan vra, ek glo, want ek weet wie hy is. Ek weet wat hy kan doen. En so wil die Here ook vandag vir u en vir my die geleentheid gee om hom te volg, om hom te sien en hom en om te glo met alles wat ons het. Ons gaan vir 'n musiekbreek en dan kom ons weer terug met die boodskap van

0: ons vervolg. Jezus wil hê ek en u moet hom sien, moet hom volg. Hierdie blindes het hom in die straat gesien en hulle roep en hulle skree, en toe volg hulle hom tot in die huis. Dit sê vir my dat ons moet Jezus ken in die openbaar, maar ook in die privaat, en so moet ons gebede ook nie net op die straat of in die openbaar en publiek wees, maar ook in ons stille binnenkamer. Wil die Heere nog altyd hê, ons moet hom ken. Ja, en hy vraag vanoggend vir my en u, hy vraag, glo julle regtig dat ek, Jesus, jul kan gesond maak? Dink julle regtig ek kan die probleem wat julle het oplos? Kom julle aan my toe met hy geloof en hy vertroue, wat julle vra sal ek vir julle kan doen? Ja, en dan die treffende antwoord, net twee woordjies, ja, Here. Hulle noem hom Heer, Koning, Geneesheer, Meester, in die Engels noem hulle hom Lord, Yes Lord. En hy is die seun van David, hy het is die vervulling van beloftes, hy is uit die geslag van David, hy is ons Messias, hy is ons redder, ons verlosser, en nou is hy ook Here. Hy het die mag, hy het die gesag, hy het die autoriteit, broers en susters, om blindes te laat sien, om dowes te laat hoor, om krepeles te laat loop, en dooies op te wek. Gaan u in die binnenkamer, bid u omdat u glo, Jezus kan. Hy is die Seun van God, hy is die Here van alles en van almal, hy is die Redder, hy is ons Verlosser. Hoe swak of hoe blind, of hoe hulpeloos, of hoe hopeloos ons ook al mag wees, hy is die Here wat die teenoorgestelde kan doen. Kom ons plaas vanoggend ons geloof in hom, en ons maak hom Here. En dan die ontvangs. Ons het nou gepraat oor vra, ons het gepraat oor glo, of geloof, en derdens dan die ontvangs. As gevolg van hulle gebed en hulle geloof in Jesus Christus, het hulle ontvang wat hulle geglo het. Hulle geloof en hulle deursettingsvermoë is beloon. Die mooi gedagte wat hier uitgaan, Jesus raak hulle oë aan. En so wil die Here ook daai gebrek, daai gestremdheid van u aanraak. En nou is dit nie meer iets wat u terughou nie. Nou is dit nie meer tekort en 'n gebrek in jou naamheid nie. Nou is dit daai deel wat die Here verheerlik. Nou is dit oë wat oopgegaan het. Dis nou hande en voete wat Jesus se naam kan groot maak, want hy het wonders kom doen, ja, tot binnen in my siel. Vanoggend wil die Here u beloon vir u deursettingsvermoë, vir u binnenkamer gevegte met die Satan. Hy raak hulle oë aan, en Jesus sê vir hulle, soos julle geglo het, sal dit gebeur. Soos julle geglo het, sal dit gebeur. In werklikheid het die blindes hulle self genees. Hulle geloof, hulle feit dat hulle vertroue in die Here gestel het, dit het hulle genesing gebring. En so kan ek en u ook in ons geloof so knaand wees, so glo in Jesus Christus, dat ons ook beloning sal kry. Ons laaste gedagtetjie rondom hierdie teks is dan vertel. Jesus verbied hulle om te vertel, maar die Bybel sê, ten spyte van die voorskrifie, moenie gaan sê nie. Maar hulle het gegaan. Die Bybel sê, die verhaal eindig nie by die genesing nie. Dit eindig nie by wat die twee blindes ontvang het nie. Nee, die verhaal sluit af by vers 31. Hulle, die blindes, het weggegaan en ooral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is. Baie keer soek ons die Here net vir wat hy vir ons kan doen. Ons wil nie hom hê nie. Ons wil nie sy naam groot maak nie. Ek wil net die lotto wen. Ek wil net genees word en dan wat ek my dinge kan doen, man. Maar in die geval het die mense vertel hoe wonderlik Jesus is. En my vraag vir oggend, waaroor gaan dit as u die Here in die binnekamer soek? As u 'n gebed saak van u omstandighede maak? Gaan dit daaroor dat u God wil verheerlik? Dat u wil hê dit wat gebeur moet God se naam verheerlik? En as ons daai gesindheid het, dis wat die twee blindes ons vanoggend leer en vertel. Hulle maak Jesus groot. Hulle oral gaan vertel hoe wonderlik Jesus is, sê die vertaling. En dis wat die Here graag wil hê. Ek en u moet gaan skinder van hom, man. Ons moet gaan vertel van hom, man. Wanneer ons genees word, wanneer ons verlos word, daar is soveel dinge waarvan ons verlos kan word, gered kan word, aangeraak kan word. Ons moet net getuig. Volgende maand is haar oproep, kom vertel, kom getuig van vir almal hoe wonderlik Jesus is. Moenie vergeet nie, dit gaan daaroor hoe wonderlik Jesus is. Mag ons vanoggend by twee blindes leer wat het is om te bid, om te glo, om die meester te vertrou en om sy almag te ken. En mag ons vertel en verkondig van sy goedheid, van sy wonders in ons lewens. Amen.
1: Baie dankie Vader Felix vir die boodskap en mag ons ook hieruit leer dat ons gaan vertel van die Here. Kom ons luister na die getuienismaand advertensie.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Luisteraars, ons het een goeie aantal boodskappe gekry, en indien u nog ook een boodskapje wil instuur, een WhatsApp wil instuur, is u meer as welkom om dit te doen. Kom ek begin met die eerste boodskap, wat vanochtend vroeg ingekom het, morgen allemaal in die atelier. Eerste wil ek Hemelse Vader dankie sê, vir een nacht wat hy ons deurgedraad, dan wil ek graag vir Rachel Faro baie geluk sê met haar 60ste verjaarsdag, mag daar nog baie jare vir haar wees, dit kom van Marie Junet, hier in Sierbrak, mooi dag vir almal. In daardie tyd het die disciples by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep, en om tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie veranders en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemel inkom nie. Matteus 18 vers 1 en 3, Promaten Luther McCock van Mosselbaai. Morgen vraag het voorbereiding vir my bed Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Kinnie en Baba, vir Tien Trini en Hans, Mickey en Toekies, vir en Alice, vir Evelyn Taylor, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, en haar huisgesin en my huisgesin, en ook vir bekend en onbekend, en dit kom van Benny van Riversdale. Morgen teken Jacques Grispe en juffrou Petronella Phyllis, as ook vader Johan Phyllis, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Jesus dag verder van Wiekte van Mosselbaai, Wiekte in Mosselbaai, amen en veilig bly. Goeiemorgen juffrou Phyllis, teken en prediker ingeskakel en een wachtende op die boodskap, voorbring vir almal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wie verjaar, speciaal aan my seun Juven Geldenhuis, hy is 2 jaar, oma is baie lief vir hom, dankie juffrou vir julle se opofferings, dit word opreg waardeer, julle moet veilig wees en terugreis huis toe, mooi en geseënde dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemorgen sister Phyllis en prediker, gebedsverjaarsdag versoek, gaan asseblief aan my oudste sister Christa, wat vandag verjaar in Kaapstad Hospitaal, dis net God vandag die hoekoms en die waaroms ken, dat jy in die hospitaal moet verjaar, ons is baie lief vir jou, herstel op Godse tyd, dis Laurens, oor Dominee Laurens het Sondag gesê, die ompad wat ons moet gaan, is altyd nie maklik nie, maar as ons aan die kant uitkom, en ons kyk terug, dan kan ons die Here dankie sê, vir dit, al was dit nie altyd lekker, reis genade vir my, vandag God ken die hoekoms, en bid vir my, God ken die saak, geseënde dag van vir almal, van Marinda, van Mareekamp. Hartlike goeiemorgen, juffrou Phyllis, deken Grispe en vader Phyllis, baie dankie vir ons Hemelse Vader vir 'n uitgespaarde lewe, dankie vir die bemoedigende woord, dan vraag ek voorbidding vir Andyna wat gister verjaar het, goedheid en guns en baie gesonde jare op u nuwe lewensjaar, glo die kinders en kleinkinders het haar lekker bederf. Goeiemorgen aan almal in die hele opvangsgebied, veilig wees almal met baie liefde van Jacques Windvogel, baie dankie. Dan het ons 'n stemnota.
1: Hartlike goeiemorgen, ons geselders in die atelier. Een is hartlik begroet uit die kindjie van Oudtshoorn, lekker lenige Oudtshoorn. Ek het begroet vanmorgen almal van A tot Z, wat vir jare in die huweliksherdenking weer baie geluk. Hulle wat siek is, baie sterkte vir hulle, ook in die familie net dood afgestaan. Opwachting vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willemse, en die prachtige Oudtshoorn.
0: Morgen teken Grispe en sister Phyllis en aan vader Phyllis ingeskakel en dan wachtend op die woord en vraag voorbidding vir alle voetgangers en almal wat vandag verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar en vraag voorbidding vir alle opvoeders en leerders landwyd en gegroet is my gemeente AGM en ma Rachel Avontuur en aan Launa en Nelson Maria Brits en aan my collega's die Here seën, dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Goeiemôre dierbares in die ateljee, bid asseblief vir my seun wat op draks is en vir my vir krag en sterkte. Hy, 'n hartlike goeiemôre, my dierbares, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en mag julle ook 'n geseënde dag hê. Vra net voorbidding vir my man en kind en families vir kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld en kalmte. Asseblief my dierbares en veilige reis huis toe. Môre is Filies, broer Filies en deken Crispe. Baie dankie broer Filies vir die heerlike padkos. Dankie deken Crispe vir die lekker koortjies. Al my kommer en las, bring dit na Jesus en laat dit daar. Geseende dag vir Muriel Potts, Lynette, Marianne, Nadia en almal in Pakkelsdorp met baie liefde van Suster Essie en Onkel Baba. Goeiemôre, Matteus 11:28. Come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Brother Patrick Telemachus van Oudtshoorn. Dan het ons weer 'n stemnotetjie. Kom ons luister.
2: Goeiemorgen, hierin stree, geliefdes, gesaldes, baie dankie vir die woord. Gegroet is die afdien, in die liefdesnaam van Jesus, Francina.
0: Baie dankie, sister Francina. Sy sê ook baie dankie vir die insiggewende woord, en dit kom van Francina. Goeiemôre aan een en elkeen in die ateljee, ek's ingeskakel en geniet die geseënde woord. Welkom in my woning, wil net vanoggend vir my kleinseun, Deneuwen, en sy sê tussen nakkies pikkie, gelukwens met sy geboortedag. Mag God seëninge altyd op sy lewe wees en mag goedheid en guns hom altyd op sy pad volg. Dit kom van Miriam Menne van Blanco. Goeiemôre deken Crispe, juffrou Filies en prediker, gelukwensing aan my geliefde Antie Hendrika Rademeier van Ladysmith. Titter Driek, vanoggend bid ek goedheid en goeie gesondheid, vreugde en vrede uit God se hand op u lewe neer. Mag u sy seën ontvang en dankbaar wees vir sy genade. 81 jaar het God u deurgedra. Genade onbeskryflik groot, mag u 'n geseënde dag hê. Laat niks u ontstel vandag nie. Patricia Rooi en gesin van Lady Smith. Môre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het lekker geslaap en jy moet 'n geseënde dag hê. Antie Teresa Iman van Willowmore. Goeiemôre Michael Iman. Daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag vrede jou vind, liefde en God omring jou met goeie gesondheid. God seën vandag en altyd saam met jou wandel. Dit kom van Zenobia Iman van Willowmore. Môre gesalfdes gebed asseblief vir Lisma en familie. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua, Delano Bush van Garcia Bosbou. Môre dankie Here vir my gebedsmaat, kollegas en almal wie vir my omgee. Seën hulle met u liefde. Amen van Louise Botes. Goeiemôre almal in die ateljee. Dankie vir die woord, my padkos vir die dag. Geseënde dag aan almal, Vader Filies. Dankie Vader Filies vir die begroeting. Bid vir ons vir die eksamen wat hulle besig is om af te lê. En dit kom van Rosie van Vetrivier. Goeiemôre koningskinders van Eden FM. Amen haleluja vir die geseënde boodskap uit my geboortedorp. Dankie vir tegnologie dat ons so kan verbind wees. Geseënde dagie vir elkeen. Liefde groete van die Karelse familie uit Caledon. Vader, ken die familie? Daar is sy. Goeiemôre geliefdes, baie dankie Vader Filies vir die bemoedigende woord. Goeiemôre geliefdes, daar in die ateljee vanoggend wil ek baie dankie sê vir die woord, Vader Felies. Dan wil ek net my suster se seun, Gershom Andries, gelukwens op sy verjaarsdag wat gister gewees het. Ek gee hom Psalm 23, dit kom van sy tannie hier uit Park Dean, Joanna van Wyk. Mooi dag vir almal, veilig wees en dankie. Hartlik gegroet in die ateljee, wil net vir Bernique geluk wens met haar verjaarsdag vandag. God seën oor jou lewe en 'n mooi dag en jaar, jou Auntie Elsie uit Gasia. Sterkte aan almal wie geliefdes aan die dood afgestaan het en spesiaal aan en breë familie. Dankie Elsie. Ons het 'n stemnotetjie, kom ons luister daarna.
3: Ja, prediker, goeiemôre, Willem George van Heidelberg. Ek wil graag net 'n Auntie Wies wat nou in die weekend verjaar het. Ek het amper vergeet. Maar ek weet, die antie gaat my kruisig, omdat ek hier vir een boodskap op Eden die gestuur het, is elke volgende, as hy op die lach van Eden FM, en ja, die boodskap gaan aan antie mami, Rassou van Heidelberg, geluk met jou bejaarsdag, wat al reeds voorbij is, liefste nooit as te laat, en die boodskap kom van haar van George van Heidelberg.
4: Goeiemôre. Ek wil net vanmôre baie geluk sê aan Andries Kiewit. Sy bynaam Eiko Babbestel wat vandag verjaar. Maar goed het in Ginsom volg en mag hy een geseënde dag hê. En goeiemôre aan sy mami Millerien. Dat kom met liefde van Delia.
0: Goeiemôre almal in die ateljee, baie geluk aan Hannes Manus, die babe van Boortjes. Mag jy geseënde dag hê en jou birthday geniet van Maggie, Boet en kinders. Goeiemôre almal in die ateljee, gelukwensing gaan aan Berenique Olkers met haar geboortedag, mooi seënwense en baie liefde Marius en Sandra in Riversdal. Baie dankie. Hartlike goeiemôre aan almal, ek is weer eens bly en dankbaar vir die beskermende hand van Jesus wat oor my, oor ek en my gesin was, deur 'n onbekende nacht, dit kom van Dorette Bosman. Ek gaan nog net so 2 boodskapies lees. Goeiemôre aan almal, 'n geseënde dag van oom Jobs. Ek wil graag my innige meegevoel betuig aan Anbet en die kinders met die afsterwe van oom Derek vanoggend. Die Here sal julle versterk in die hartseer tyd. Seënwense van Henny Witbooi. Goeiemôre, ek vra net voorbidding vir die kinders wat in Oudtshoorn se hospitaal opgeneem is vir voedselvergiftiging en dit kom van oom Dirk in Oudtshoorn. Dan die laaste boodskapie, goeiemôre geliefdes in die ateljee, ek bemoedig almal vanmôre, moenie leef in die skaduwee van vrees nie, maar leef in die oorwinning van jou geloof. Dit kom van Sakkie Filies in Heidelberg. Ek gaan vir Vader Filies vra om 'n baie kort gebed te doen, omdat ons tyd nou reeds op is, en dan kan Vader ook sommer tot ziens sê aan die luisteraars.
5: Hemelse Vader, ons het die versoeke gehoor, ons het dit neergeskryf, maar ja, Here, ons weet, U het dit ook in die hemel opgeskryf, en daarom dra ons nou almal verjaarsdae, siekes, en die wat deur die dood aangeraak is, aan U op. Ons vra U, Here, om in elkeen se behoefte ryklik te voorsien, soos net U en U alleen kan doen. Ons bid dit, ons vra dit in geloof, en ons glo U is die Here wat in elkeen se nood kan voorsien. Heilig en seën ons samen zijn. In Jesus wonderlike naam en met baie dank zeggen. Amen. Mijn telefoonnummer 071-871-2447 071-071-2447
0: Goed, dankie Vader, en 'n geseënde dag ook vir u. Ons sal die telefoonnommerkie maar weer reg kry, en mag die Here vir u ook seën Luisteraars, ons gaan dan ook vir juffrou Phyllis tot sien sê. Kom ons gee geleentheid vir haar.
6: Goeiemôre luisteraars, ek sê vir jou mooi en geseënde dagie.
0: Luisteraars van ons in Riversdale, in die Hesekwa Atelier, sê ons vir jou geseënde dag en mag die Here net deurkom vir ons. Die Here seën en 'n mooi dag vir u.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6122.

Hier is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n gesamentlike poging om rommelstrooiing aan te pak, herwinning te bevorder en gemeenskapsverantwoordelikheid vir die omgewing aan te moedig, het gister in George begin. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. 'n 21-jarige man van De Dorens wat saam met sy gesin in Stilbaai vakansie gehou het, is gisteroggend oorlede nadat 'n voertuig in die Goukou rivier gesink het met 1 persoon wat binne-in vasgevang was. Die streekhof van Woester het maandag 'n 33-jarige Zimbabwiese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. En 'n 24-jarige buitelandse burger sal binnekort in die Bellville Landdroshof verskyn op aanklagte van dwelmbesit. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy's ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. 'N Gesamentlike poging om rommelstrooiing aan te pak, herwinning te bevorder en gemeenskapsverantwoordelikheid vir die omgewing aan te moedig, het gister in George begin. Die George Opruimings- en Herwinningsweek van 2026 duur tot 19 September 2026. Sivuyele Mkila, senior bestuurder vir omgewingsdienste by die munisipaliteit, sê opruimingsveldtogte is belangrik. Hulle wil hierdie aktiwiteite gebruik om beter afvalbestuurspraktyke aan te moedig, bewustheid oor herwinning te verhoog en te demonstreer wat bereik kan word wanneer gemeenskappe en vennote saamwerk. Inwoners word aangemoedig om die veldtog te ondersteun deur afval verantwoordelik weg te gooi, herwinbare materiaal waar moontlik te skei en trots te neem daarin om hulle woonbuurte en natuurlike ruimtes skoon te hou. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die 25-jarige e-hailing bestuurder is Sondag deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkrag en verlosprys aangehou. Daar word beweer dat die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week ontmoet het en dat hulle telefoonnommers uitgeruil het. Toe hy haar Sondag gaan ontmoet, is hy ontvoer en het die vroue hom verkrag. Die verdagtes het na bewering die slagoffer se broer gekontak en R4000 kontant geëis om hom vry te laat. Hulle is in Heathfield opgespoor en gevind. Die verdagtes tussen 16 en 45 jaar oud staan tereg op aanklagte van verkrachting, roof met 'n swaar in omstandighede, afpersing en ontvoering. 'n 21-jarige man van De Dorings wat saam met sy gesin in Stilbaai vakansie gehou het, is gisteroggend oorlede nadat 'n voertuig in die Goukou rivier gesink het met een persoon wat binne-in vasgevang was. Verskeie reddingsdienste, insluitende die NSRI reddingsswemmers, het dinsdagoggend omstreeks 6:27 op die toneel gereageer na berigte van 'n voertuig wat in die Goukou rivier naby die riviermond gesink het. NSRI reddingsswemmers het die polisie bygestaan om die oorledene se liggaam uit die voertuig te haal. Die oorledene se suster, wat na bewering in die ongeluk beseer is, word in die hospitaal behandel. NSRI woordvoerder Craig Lambinon sê die ongeluk het moontlik in die vroeë oggendure van Dinsdag plaasgevind. Lambinon sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen.
1: With fear of the vehicle being swept downriver in the outgoing tide, NSRI rescue swimmers assisted police to recover the body of a male from the vehicle. The 21-year-old male from De Doorns on a holiday in Stilbaai with family was sadly declared deceased by paramedics. The body of the deceased male was taken into the care of police and government health forensic pathology service. The accident may have occurred earlier in the early hours of the morning. Police have opened an inquest docket. Condolences are conveyed to the family of the deceased male.
0: Die streekhof van Woester het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. David Chauki is op 16 April 2026 skuldig bevind. Sy naam is in die nasionale register vir seksoortreders aangeteken. Die saak spruit uit November 2020 toe inligting ontvang is oor 'n 12-jarige meisie wat saam met 'n volwasse man as sy vrou in Robertson gewoon het. Die aangeleentheid is by die Valke aangemeld en Chauki is vervolgens in November 2020 in hegtenis geneem. Hy is tot met sy vonnisoplegging in aanhouding gehou. Die Valke se provinsiale hoofgeneraal majoor Makgato sê die uitbuiting van jong kinders deur misdadigers sal nooit geduld word en hulle sal toesien dat hulle hul grondwetlike mandaat nakom om die toekomstige geslag te beskerm. Ten slotte, 'n 24-jarige buitelandse burger sal binnekort in die Bellville Landdroshof verskyn op aanklagte van dwelmbesit. Hy is Dinsdag in hegtenis geneem nadat lede van operasie Prosper inligting oor dwelms by 'n perseel in Voortrekkerweg Bellville opgevolg het. Hulle het die geïdentifiseerde perseel deursoek en 60 bondels kat gevind wat in die winkel versteek was. Intussen het lede van operasie Prosper stop en deursoek operasies in Daffodilstraat, Heinzpark uitgevoer toe hulle 'n man deursoek in 14 pakkies wat kristal metamfetamien crystal meth bevat het en sy besit gevind het. Die 23-jarige verdagte is het wel in besit en hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Susan Westie Tweek sê die verdagte sal vandag in die Eslon Landdroshof verskyn. Einde van die nuus, versorg en aangebied deur die Eden FM Nuuspad. Ons volgende bulletin is ons nuus hoof trekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Noordwes en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Dinsdag die 16de dag van September in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 9, maksimum 12 grade Celsius, met bewolktheid wat voorspel word. Bewolkte weer voorspel vir ons hele uitsaai gebied vir die res van vandag. Die kusgebied George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, minimum 11, maksimum 13 grade Celsius. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 11, 16, Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar, 9, 12, Swellendam 9, 13 en Uniondale 7 en 9. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede, ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future. Wee!

loop en poikiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam.

0: FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag in the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

jy luister na Eden FM, tyd by 6:14 minute na 9. Hartlik goeiemôre en welkom. My naam is Julien. En ek groet vir u regstreeks hier vanaf ons oudsong atelier. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Dankie ook aan die Carpe Diem span. Dit is nou allemaal wie vanochtend voor my op die liggolwe van Eden FM was. Nou ja, toe tyd vir die kontrysake. Ons kyk vandag wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30 lees ek vir u die nuushoofdryk in Afrikaans. 9:40 gesels Andrea saam met ons. 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer. En dan die sportverslag. 10:10 gesels ek met 'n kunstenaar wat baie lief is vir 'n pint borsel. Sy naam is Knowledge. So ek gaan so 'n bietjie saam met hom gesels oor sy werke in kunst as 'n kunstenaar. 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 het ons praatjie met Animal Care. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na af die luisteraarskeuse.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Auntie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Melk

0: Ja, welkom terug. Tyd het inbeweeg na so 22 minute voor 10. En ja, jy is steeds ingeskakel by Eden FM, jy het die secondary program. Volgende in die beet gesels, Andrea saam met ons. Ek sien Deidre is so daar van Park Dean en George is ook ingehak en ingeskakel. Sal bietjie later die boodskapie opmaak. Maar vir eers gesels ons bietjie saam Andrea. Bore Andrea.
1: Goeiemôre. Ons is alweer by die plante en daar is altyd iets nuuts om te leer in die wêreld van plante. En ek self wat partykeer beskou word as 'n deskundige, ek lag eintlik daaroor want daar is altyd iets nuuts om te leer en ek is geen uitsondering daarop nie. Nou, so 12 jaar terug voordat ek meer op die skryf en gesels oor plante ingegaan het, was ek baie actief in die kweek van inheemse plante vir die rehabilitasie van areas wat dalk deur indringerplante ingetree is of wat dalk bebou is en die natuurlike plante groei is weggevat. En natuurlik het ek 'n belangstelling gehad van hoe ons kweek gewoontes dalk die natuurlike omgewing kan beïnvloed. En ons weet seker almal dat daar sekere plante is wat beskou word as indringerplante en hulle val in 'n verskeidenheid kategorieë. Byvoorbeeld kategorie 1A is iets wat jy glad nie mag hê nie en jy moet dit uitwis. Kategorie 1B, as jy hom het, kan jy hom maar hou, maar jy moet hom beheer. Dan kry jy kategorie 2. En dit is gewoonlik dan 'n plant wat jy net met 'n permit kan kweek. So dit is byvoorbeeld goed soos die bosbou, bome, denne en so aan is indringerplante en jy moet 'n permit hê. En wys hoe dat jy jou plant gaan beheer. En dan is daar ook 'n kategorie wat beteken jy kan dit hê in jou tuin, maar jy moet bewus wees daarvan en jy mag dit nie versprei nie. Nou hierdie kategorieë verander en ontwikkel en daar is eintlik goeie redes daarvoor. Byvoorbeeld, sê nou maar 'n uitheemse plant gaan begin ontsnap in die natuurlike plante groei in en dalk biodiversiteit begin beïnvloed. 'n Mens moet kyk tot watter mate party plante is meer mededingend as ander. Party het baie meer van 'n impak op die natuurlike biodiversiteit as ander. En plus, dit is 'n stadige proses. Die natuur beweeg baie keer op 'n manier wat so stadig is dat 'n persoon wat nie gefokus is daarop nie, dit kan miskyk. Sien maar, jy het 'n boom en hy ontsnap 'n bietjie, jy weet, een of twee begin opspring hier en daar, is dit 'n probleem dalk nie so veel nie. Maar met die loop van 'n dekade of twee, kan daai een of twee bome dalk 10 of 20 of 50 of 100 of 1000 bome word, of dit kan selfs 'n monokultuur word, waar die species heeltemal oorneem vanaf die inheemse plante groei. So dit is natuurlik nie 'n situasie wat ons wil hê nie, vir die preservering van ons Suid-Afrikaanse plante groei en ons natuurlike biodiversiteit, wat baie belangrik is, selfs vir ons oorlewing. Ons praat baie keer oor ekologiese dienste. Baie mense kom nie agter hoeveel dinge die ekologie eintlik vir die mens doen. Byvoorbeeld 'n vlei. 'n Vlei suiwer water, dit laat die water stadiger deur 'n plek vloei wat vloedbeheer ook as 'n gevolg het. En dit is net een voorbeeld. Nou, as jy daai ding gaan loop versteur, dan het jy nie meer daai ekologiese dienste nie. Jy kry meer besoedeling, daar's 'n groter kans van vloede en so. Dit is nou maar net een voorbeeld. So, indringerplante het ook 'n invloed op hoe ekologiese dienste werk, omdat die ekologie bestaan uit 'n netwerk van spesies wat saamwerk om 'n doel te verrig. Ok, so dit is belangrik om te dink aan indringerplante. En het was vir my baie interessant om te sien hoe dat in die afgelope 12 jaar plante wat van tevore nie eintlik spesifiek as 'n probleem beskou was, nou op hierdie stadium eintlik 'n baie hoë kategorie het in die klassifikasie van indringerplante. Daar is natuurlik 'n klomp klassifikasies, daar is plante wat jy glad nie mag hê nie, en dit gaan dan af tot by plante wat as jy een het in jou tuin of jou jaar, kan jy hom behou, maar jy mag hom nie versprei nie en jy mag hom nie vir ander mense gee nie. So jy weet, daar's 'n hele ding, jy weet, permitte vir sekere plante, veral in in gebiede soos bosbou, waar ja, baie van die plante is indringerplante, so hy moet 'n permit hê en hy moet wys hoe hy die plant gaan beheer en so aan. So dit was vir my baie interessant om te sien dat daar nuwe indringerplante is, en ek sê, nuwe tussen hakies, daai plante was nog altyd daar, maar hulle word nou eers herken as plante wat moontlik 'n probleem kan veroorsaak. En die kennis wat ek nou beginne opdoen, die kom omdat mense vir my vra met plante. Dan moet ek natuurlik navors. Ek wil nie sommer so van uit my kop uit praat, behalwe as ek baie goed weet waaroor ek praat nie. En partykeer moet die mens ook nie te veel selfvertroue het nie. Dit is 'n goeie idee om altyd te kyk of daar 'n bron is wat saamstem met wat jy glo. Dit is mos wetenskaplik so. So ja, het was vir my baie, baie interessant. Byvoorbeeld, een buurvrou het vir my een foto gestuur van een onkruid, wat in haar tuin voorkom. Sy hou nogal al van hoe hy lyk. En sy vraag toe vir my, moet sy dit uitwis, en ek gaan soek het op, en is dit kategorie 1B indringerplant. So sy gaan vir haarself een lat klik, as sy dit in haar tuin laat groei, en plus, dit kan dalk boon op, dit kan dit dalk ontsnap, en in die teegebied in, en probleme daar veroorsaak, en dan ook die natuurlijke plantgroei beginne onderdruk. Met gevolge wat ons nie eintlik noodwendig sal ken of verstaan, totdat dit soveel van 'n probleem word, dat ons nie meer kan miskyk nie, en teen daai tyd is dit dalk te laat. So ek dink ons moet die ding van indringerplante met ons baie goed kop te vat. Ek het goeie advies vir enige iemand wat, kyk, partykeer kry jy so opspringplant, 'n plantjie, wat baie lieflik is, en wat absoluut skadeloos is. En baie keer is dit ook inheemse plante wat die voeltjies vir jou gesaai het en so aan. Ek kan verstaan, dis goed om daai plante te bou. Maar jy kan ook indringerplante kry, en as jy daai plant laat groei, dan het jy probleme vir 'n lang tyd. Een voorbeeld wat ek baie keer gebruik, is swaardvaring. Ek het een gehad in my tuin op die stadion. En ek het gesê, ag, dis maar een plant. Dis seker nie die einde van die wêreld. En nou is daai ding oralste op my erf, ek moet hom gereeld beheer, ek moet hom oralste uithaal, en hy is eintlik op die oomblik, gaan nie sê my grootste vyand in die tuin nie, maar een van my groot vyande, want jare later, nadat ek gedink het, hulle is uitgewis, begin hou hulle nog aan met opspring en opspring. En dit is nou vir my, as een tuinier is het extra werk, maar dit is ook een probleem vir die natuurlijke omgeving, want die plante wat eintlik daar moet wees, kan nie daar groei nie, want daar is te veel meer dinge. So, dit is een belangrike ding, dis baie groter as net jou tuin, en as jy so een opspringplantje het, vraag vir jou, gebruik Google Lens, dis baie makkelijk, jy gebruik jou foon, jy neem een prentjie van die plant, en jy laat Google een bietjie kyk, wat is dit, en dan wanneer jy die naam het, soek jy die naam, maar jy vraag plantnaam in Suid-Afrika. En die resultaat wat jy op die internet kry, sal heel met ek vir jou vertel, of daai plant 'n indringerplant is of nie. En as dit 'n indringerplant is, gaan jy hom, wat ek gaan vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen, is om hom uit te rooi. En natuurlijk, as dit 'n kategorie 1A is, dit is absoluut, jy moet hom uitwis, dis eintlik die wet, dan moet jy hom uithaal. Party moet jy maar net dophou, en sorg dat hulle nie versprei nie. So dis goed om te weet waarmee jy werk. En ek is ook geneig om te sê, as die plant bevraagtekenbaar is, so sê maar, dis 'n kategorie kategorie 3 indringerplant wat in jou tuin opspring. Dan is ek geneig om te sê, haal hom maar eerder uit, want met die loop van tyd kan hierdie proses veroorsaak dat daai plant nog meer van 'n probleem word. Want soos ek sê, in die afgelope 12 jaar is daar 'n klomp nuwe plante op die indringerplantlys in kategorie 1A en 1B, wel nie eindelijk 1A nie, maar 1B wat ek 'n paar tegekom het, wat ek nie van geweet het nie. So, dit is 'n ontwikkelende proses, en as ons op ons dit in ons gedagtes het, en ons vat het kop toe, en ons vat het hart toe, dan kan ons help om ons natuurlike wêreld te beskerm deur ons eie tuine goed op te hou en te sorg dat ons nie 'n hawe maak vir nare onkruidplante. So dis sê, is my storiekie vir vandag, nogal 'n diep enetjie, so ek iets om oor na te dink, en ek hoop jy geniet jou dag.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, Andrea, hoop jy geniet ook jou dag, daar in die prachtige kusdorp, het tyd so 12 minute voor die uur van 10, en ek wil vandag by u weet, wanneer is jy op jou gemakkelijkste? Kan vir my een WhatsApp stuur, en dan sê snel 505-2693 of jy kan vir my skakel by 084-884-0831.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.

Nou ja, goeie môre en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeie môre. Die Stilbaai polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag, nadat 'n 21-jarige man in die vroeë oggendure van Dinsdag 15 September in 'n noodlottige motorongeluk omgekom het. Die polisie het 'n ondersoek van stapel gestuur om die omstandighede rondom die ongeluk vas te stel. Verdere besonderhede insluitend die presiese ligging van die ongeluk en of enige ander mense betrokke was of beseer is, is nie verskaf nie. Owerhede sal na verwagting verdere inligting bekend maak naarmate die ondersoek vorder. Die DA sê niet vrygestelde munisipale watergehalte resultate vir September 2026 toon verhoogde E. coli vlakke by verskeie punte in die Knysna Estuarium. Volgens die partij het 6 van 8 ontspanningsterreine verswak in vergelyking met September 2025, terwyl geen van die gemonitorde duikers aan nasionale riglyne vir ontspanning water voldoen het nie. Die DA sê die bevinding sal moontlike omgewings, openbare gesondheids- en ekonomiese risiko's in, veral vir toerisme en visserye. Die partij vra dat die munisipaliteit omdingend op te tree en net voorstelle uiteengesit, insluitend maandelikse toetsing, herstelwerk aan pompe en 'n breër herstelprogram vir die estuarium. Waarnemende polisie minister Fairos Kachalia sê die polisie sal Kempton Park onder 'n inperking plaas na ontdekking van die liggaam van nog 'n vrou in die gebied. Die jongste ontdekking bring die aantal vroue liggame wat in Kempton Park gevind is, op 8 te staan. Die polisie sal na verwagting hul bedrywighede in die gebied verskerp terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die sterftes voortduur. Kachalia sê owerhede sal daarop fokus om die gebied te beveilig en inligting in te samel wat ondersoekers kan help. Verdere besonderhede oor die jongste ontdekking en die identiteite van die slagoffers is nog nie bekend gemaak nie. Waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Poleng Dimpane sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie in Ekurhuleni gepleeg is. Die polisie is ook op soek na nog 'n persoon van belang terwyl ondersoeke na die dood van 8 vroue in die gebied voortduur. Owerhede het 'n beloning van R400 000 aangebied vir inligting wat die polisie kan help om 'n deurbraak in die ondersoek te maak. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om na vore te kom met enige inligting wat kan help om diegene wat verantwoordelik is te identifiseer. Die beweerde hier moordenaar Musa Kakana sal na verwagting sy kruis ondervraging ervat in die verhoor binne 'n verhoor wat die vermeende misdaadbaas Wusi Musiket Matlala en 4 mede beskuldigdes betrek. Die verrigtinge vind in die Hooggeregshof in Johannesburg plaas. Die verhoor binne 'n verhoor fokus daarop om die toelaatbaarheid van sekere getuienis voor die hof te bepaal. Kakane se getuienis vorm deel van die verrigtinge en word tydens kruisondervraging getoets. Die saak duur voort terwyl die hof die getuienis en argumente van die staat en die verdediging oorweeg. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.22, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.88, goud verkoop teen $4,327.06 per fyn ons, Brent-olie is $107.87 per vat, en die bitcoin verhandel tans teen $74,894.88. Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Ja, toe, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Woensdag die 16 September 2026.
Ken Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp, 913 bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Setfield en Plettenbergbaai, 11-13 met reen. Nee, is ook omgeving, Abitien, Herwesdal en Heidelberg, 11-16. Kannelan, Kallisdorp, Ladysmith en Zouwaard, 9-12. Swellendam, 9-13 en Unendel, 7-9. Hierdie vier voorspellings aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.sawereservice.co.za.

0: laps het met verf en verfborsel. So hy het die uitstelling daar in Kaapstad, soos ons al tereg gesê het, en die uitstelling is nou al vanaf 6 Augustus in die gang tot en met 26 Oktober, en hulle is daar by die Hub Gallery in 25 Commercial Street, en dit is, gebeur alles daar in Kaapstad. Ons gaan vind een break vir advertentie, net daarna gaan ons luister na die sportverslag, so ons het so 2 advertentiekies, ons gaan een draai maak daar in Mosselbaai, en dan hoor ons ook wat sê die VF Plus, so net daarna, dan luister ons na die sportverslag.
1: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
4: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
6: Op Eden FM, East Tammany Paradise. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Australiese cricketspan het dindig so'n bietjie wraak geneem vir sy onlangse nederlaag aan witbal cricket teen Zimbabwe, deur die eerste eendag wedstrijd op toer in die land met 59 lopies te wen. Die Noordwes Universiteitse Arende gaan oor 'n hoë hekkie in die halfeindronde van die Wasiebeker netbal reeks moet seil, as hulle op koers wil bly om hulle titel te verdedig. In die andere halfeindstryd kom die Universiteit van Johannesburg teen die Universiteit van die Vrystaat, of beter bekend as Koffsies, te staan. Laura Wolfhard, kaptein van die Suid-Afrikaanse vrou cricketspan, het dinsdag met haar hoogste telling in internationale 220 cricket haar land tot 'n reeks oorwinning oor Zimbabwe help voer. Die Protea vroue het in hulle derde 220 wedstrijd in Bulawayo met 80 lopies gewen om 'n onaanvegbare voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 kragmetings in te neem. Die vierde wedstrijd in die reeks word donderdag beslis. En hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Les Kies, afrigter van die Wallabies, erken Australië sal sy fisieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp wanneer hy van Deesman in Perth teen die Springbokke te staan kom. Kies het maandag sy groep vir die toets aangekondig. Hy het die groentjie loskakel Larry McLaughlin Phillips aan die plek van die beseerde Carter Gordon ingesluit, terwyl Jordan Pitaya na 3 jaar aan die internationale wildernis weer betrek is. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
7: Môre Julie, môre, dankie vir jou mooi program en my duiding geskakel. Al die radio familie van Weidelberg, Nysna, Oudtshoorn, Mosselbaai, Liggen, al die onliggende plekjes, almal is gegroet. Die meid gesluit, dankie vir jou mooi program. Uit die paps op net Mosselbaai, bye bye Julie, ons waardeer jou, bye bye.
8: Môre Jolien, jy en jou pragtige familie is gegroet Jolien, as ook elke omroeper en hulle gesinne, en dan mama Dina, die Inta, die Monza, Elise,

0: Is Yanka Baba en Elsa Wayne, Doreen, Ankan Das, Sarah Giebelaar, oh, Jolien, daar is so baie. Amal is hartelijk gegroet dat my stem kan hoor, Jolien. En luisteraars, al die Eden in die maaikies is so groet, Jolien, ja. Dit, ek sal sê, wanneer ek in my bed is, Jolien, saans, en die toons is vast in die slaap, Jolien, dan rus ek nog baie, baie lekker. Wat Jolien, ja, amal is, moet een geseende dag hee, Jolien. Dit is baie lekker, nat en koud, die sin, mosse waai. Mooi blij, Jolien. Dankie vir jou program en mooi muziek.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien. Uit de pap, pap, sop, nat. George, reen lekker hierso, is my binnenshuis. Maar ja, ons Heere sal ons deerdraan, he. Ek wil net graag van jou, wil jy nie vir my last date speel, asjeblief, toch, he. Last date. Nee, ek sal dit waardeer. Ek hoop, jylle is ook so nat soos jy nie. Mag jy een vrolijke dag heen, he, en een lekker pot sop kook, he. Ek sal kom haal vir my. Ja, jy moet mooi blijf, maak een grapje, hoor. Baie liefde daar vir jou. Mooi kyk na jouself. En ek is lief vir jou, ne. Bye bye, Ida.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: Ja, welkom terug. Tyd so 26 minute voor 11, ja, amper sê 12, hoes ek dan so hastig. Ek het vir Elmarie, soos beloof, van Animal K en Oud Song Act. Is ons...
1: ICT.
0: Ja? Ja. So, morgen Elmarie, welkom terug.
1: Morgen, dankie.
0: Lekom jou weer hier te hee.
1: Ja, ja. Altyd. Mm. Ons is altyd bezig om te raas of om raad te gee.
0: Ek hou van raas.
1: Maar ons bedoel dit goed. Ja. Ons bedoel dit goed.
0: So, ja. Ons gesels vandag, bykie in die algemene belangrikheid van in
1: weer eens. Ja. Ai, Jolene, ons kan nooit afstap van die onderwerp af nie.
0: Ons klink al soos mense wat...
1: Ja, dis herhaling.
0: Maar dit is nodig.
1: Ja,
0: ons moet ons mense educate.
1: Vooral oor die pavovirus of jou katgriep, kom ons net gou weer daar net duidelijkheid kry. Katgriep het niks met katte uit te maak, nie, asseblief mense. Dit is 'n hondesiekte, dit is ook nie oordraagbaar na jou of jou gesin toe nie, glad nie, so, jy gaan dit nie kry nie, die kleinkinders gaan dit nie kry nie, oupa en ouma gaan dit nie kry nie, maar, as jy ander diere op jou erf het, ander honde, gaan hulle dit kry, kan jou brief gee, jy kan dit vir my ergens gaan neerskryf, en jy kan vir my teken daarby, en dan kan jy vir my terugbel en sê, Elmarie, dit is een feit, ek het hierdie week verskriklik baie oproepe gehad en mense wat opgevra het met weer die pavovirus. Mm. Ouens, dit is daar buite. Dit is daar buite omdat dit so erg oordraaglik is. So jy gaan koop weer eens daai hondjie van die straat af. Jy weet nie waar kom hy vandaan nie. Hy het nie 'n ent nie. Of die eienaar sê vir jou maar die hondjie het 'n ent en hy het nie 'n boekie nie, dan jok hy vir jou. Okay, hy jok. Ek sê blaatant vir jou, hy jok vir jou. Right? En dan, kom ons net weer inval, daai eerste ent vrywaar nie jou hondjie van hierdie diere siektes nie. Ons noem het 5-in-1, so dit is jou 5 groot siektes, met sulke vreselike Latynse vloekname, wat ek nie vir julle gaan sê nie. Maar dit is die 5 algemene diere siektes. Net soos wat jy, soos Jolene, altyd sê, ons kindertjies by die kliniek gaan ent teen hierdie gevreesde siektes, dit doen jy met jou dierekinders. Andien jy dit nie doen nie, dan steek ander diere mekaar aan en jy gaan koop daai hondjie en jy bring vir Liefie huis toe. Liefie het klaar die inkubasie, hy is nog nie siek sy by jou kom nie. Mm. Maar nou bel jy my en jy sê vir my tannie, my hond het nou gestrand begin opgooi of hy begin nou hierdie simptome, hy eet nou nie. Mm. Of hy is besig om te braak of sy uitgang stink verskriklik. Nou daar is seker kenmerkende reuke aan hierdie virus. Juist omdat dit die maagwande aanval, so dit is een baie slechte chimerie, en nee, antibiotika, dit is een virus, kan nie rarig help nie, dit word symptomaties behandel, en ja, ons het nou maar al so, dier die jare het ons nou maar morfiele, ons eie ding probeer, omdat die hondjie doodgaan van, hy het nie genoeg vloeistof in nie, so hy braak, en hy hou niks in nie, so dan vra ons dadelijk, hou die kos weg, dit irriteer die maagwande, dan, die aangewese dingetjie is dan rehydrate, as ons mense nie dit kan koop nie, gaan koop Arends Energite, ouwens.
0: Ek wil nou net gevaar, is dit die gedeelte waar die Energite inkom,
1: ouwens. Vir eenvoudige rede, omdat hy daarom een bykie vitamine so goed in het, omdat jou hond kind nou al hierdie uitbring en so aan, en dan, nou sê hulle vir my, Antie, wat een geer? Nee, ek dink jy hond gee om wat een geer.
0: Kan jy die stadium charcoal ook geer?
1: Nee, asseblief nie, dit is nie gifstof of wat ook al nie, dit gaan ook naar die maag irriteer, Jolene, so nee. So jou Energite, jy kan kyk na game ook, enige iets wat jy kan aanmaak, wat iets het wat vitamines in het. So,
0: een aanvullerkie
1: het. En dan maak ons nou maar weer ons 2 liter water aan met 4 theelepel suiker, 1 theelepel sout vir jou elektrolyte, want hy verloor al daai en dit is die dehydrasie, die ontwatering wat hom op die einde dood maak. So heel eerstens moet ons dan nou daai braak stop. Nou sê die mense vir my, Antie, ek het nie die R1000 om vir artsie te gaan nie. Hoekom is dit R1000? Julle moet vir my onthou, daai hondjie word op 'n drip gesit. So daar word nou vloeistof deur hom gejaag en dan is het nog nie dat hy dit gaan survive nie. Alright, so nou, die veearts moet nou staak, laat hy opgooi, die veearts moet nou staak, laat sy maagie uitgaan en hy moet nou hierdie vloeistoffe inkry wat hom opbou. As sy gezondheid nie goed is nie, as sy maar is en hy is onder voet en jy het hom gekry in 'n slegte posisie of omstandighede, dan kan hy dit nie hy kan nie die virus beklei nie. Ek meen, is ons lekker dik groot mense wat mooi goed eet, ons kan hierdie goed hanteer. Jou hondjie dieselfde. As hy goed na gekyk is, as hy papi is en hy is nie, hy het nie hierdie vette en al hierdie liggaamstof en hy gaan hy dit nie maak nie. Daar weer eens, ouens, skryf het op jou yskas, dan die Amerigeo brief.
0: Mm.
1: Want hy gaan binnen 24 tot 48 uur gaan hy ontwater en hy gaan doodgaan. Nou, dink die mense, Elmarie is, dan die Elmarie is lelik, as ek sê, jy gaan kry nie weer onmiddellik vir jou een papie nie. Ouwens, hoekom nie? Hoekom nie? Jy is nou tranerig, jy het jou hondjie verloor vir wie jy lief is, jy kan dadelijk weer een hondjie kry. Ouwens, as ons letterlik jou huis kan toemaak, of ons kan een infrarooi lig vir jou aansit, en jy sien waar hierdie virus oorals vastklauw, wil ek amper vir jou sê, jy gaan skrik. Jy kan het nie kry nie, maar dit sit aan jou skoene vast, dit sit aan jou klere vast, dit sit aan jou hande vast, daar weg sit op die bank, die hondjie se kombersie, waar hy slaap, sy alles van hom, sy bak waaruit hy eet, waar hy teen die muur gevryf het, waar hy op die bank geleë het, die kombers wat jy gebruik het, jou kinderse kamer, man van voor af reg deur agteruit, die virus sit, so as ek letterlijke infrarooi lig vir jou kon gee en sê, kyk hier so, dis waar dit is, dan wil ek amper vir jou sê, jy moet met F10, wat een verskrikkelike skoonmaakmiddel is en in theaters gebruik word, jou hele huis disinfect. Inteendeel, niemand moet eers in jou erf inkom nie, die ontlasting, daar waar die hondkind gepiepie het, daar waar hy gebraak het, ouwens, Jeek maak nie alles toe. Excuse, ek gaan weer vir jou brief gee rondom dit, julle baie briefies gee vir ooit, Jeek maak nie die goeders dood nie. Alright, so nou bring jy een nieuwe papie in, jy dink, jy gaan nou met kookwater en seep gaan jy jou hondkind se kombersie, ouwens,
0: Gooi weg.
1: Nee, dit versprei net. Jy versprei hom al hoe verder uit. Inteendeel, Jolien, ek wil nie eens hê jy moet hom weggooi, ek wil hom met hom brand. Want nou gaan jy gooi hom in 'n swart sak in, jy maak die sak toe, en iemand gaan krap en dink, man, ek het 'n kombers gekry, fantasties. Jy versprei dit nou. Jy versprei dit nou. Jy het dit by die voorrekkie ingedra, jy dra dit nou weer by die voorrekkie uit. Dit is vir my nog baie erg om te dink, ook laat jou hondkind wat jy gaan begrawe. Nou, party mense gaan nou sê, okay, ons gaan gooi ons kind op die tiep. Of ons sit hom in die sak en ons gaan gooi hom ergens. Hy besmet die area. Iemand loop verby met sy hondkind reik daar aan, hy trap daar aan, jy sien dit nie, dis mikroskopies klein, jy sien dit nie, ouwens, jy dra dit huis toe. Jou ander honde wat nie geënt is nie, kry dit, en hulle gaan dood. Dis ons ente inkom, nou het meneer vir jou gesê, jou hondjie is geënt, jy het nou nie die boekie gekry nie, hy beloof jou hand en mond, hierdie hondjie van jou is geënt, hy is nie ontwurm nie, hy het nie die eerste ent gekry nie. Op die boekie staan juis wanneer die datum is vir die tweede ent, wat dan nou moet gekry word. Ja. En as die tweede ent gegee is, die derde ent, en dan wil ek nog hê, jy moet jou hondkind wegbere, omdat die pavovirus so agressief is en hierdie tyd so in die gemeenskap oorals is. Ek, op die plase, hy is oorals kryp hy uit. Wil ek vir jou sê, jou hond is nie terwyl hy een eerste of een tweede of een derde ent immuun daarteen. Nie, hy moet die immuniteit opbou daarteen. So nou gaan jy, hondjie is nou dood, nou sê vir my, Atani, my hondjie is dood, kan ek aan die enetjie kry? Nou dink my mensies waarmee ek gesels, ek is lelik, moet nie nog een hondjie gaan kry nie. Die rede hoekom jy die hondjie moet gaan kry, nie soms dat die hondjie gaan het kry, want die virus is in jou huis. Ouwens, dit vat letterlik 6 maande tot 8 maande tot 'n jaar vir die kiem om in jou erf dood te gaan. Letterlik te vrek. Weg. Gone. Daar gaan hy. Hy is weg. Nou wag ons mense nie. Hulle is nou, nee, maar my seentjie wil nou aan 'n papie hee. Hy wil nou aan 'n papie hee.
0: Fout.
1: Ok, foutie. Dankie, Jolien. Groot foutie. Meer foutie. Meer foutjie, asseblief. Dit val jou klein pappies aan, dit val jou ander diere aan, moet nie vir my kom huil nie, moet nie vir my WhatsApp en vir my sê, Tannie Elmer, jy moet my hond deurtrek nie, ek kan nie hond
0: deurtrek
1: nie. Nie, ek kan jou help symptomaties, ek kan vir jou sê, ouwens, gaan koop die Energite, maak die sout en suiker oplossing aan, dit, nou sê die damiekie vir my, Tannie, kan ek het in die hond se waterbak gooi? Hy gaan net die drinkie, hy is klaar te swak, ek gee jou nog 'n briefie, jou yskas gaan vol briefies wees, as jy nog 'n briefie. Hy gaan net nie drink nie. Jy, dis hoekom die Energite botteltjie lekker werk, jou leentjie, want hy het so tydjie aan, hy spuit dit. Okay, moet nou ook nie vir hond kind versuip nie, meneer, die hele bottel het hele bottel in sy mond afgooi nie, asseblief, want hy gaan opgooi. Hy gaan naar word, so jy vat dadelijk al die kos weg. Jy begin vir hom hierdie ingee, en dan as hy begin opgooi, dan wil ons sê, ek wil een foto hê, want jy gaan nie skat hoe groot die hondjie is nie, laat ons kan sê wat kan gebruik word vir die naarheid, om die braking te stop, en dan ook as die magie, ek wil nie lelik wees nie, as ons hondjie so ver gevorder het, laat die maag bloed begin werk, dan moet jy nou vir jouself dink, hier is nou groot probleme, ok? Daai bloed wat uitkom, is jou hondse maagwande wat uitkom, daai virus het die maagwande opgevreet, daai stank wat uitkom, is wat binnen van die maagie afkom. So, dit is een kenmerkende reek, dit is nie net een bollie reek nie, ouwens, dit is een kenmerkende stink reek.
0: Ek het dieselfde gelees gister aand op Facebook van een vrou wat nou sê, sy doen dinge daar op nodig, met haar hond die selle symptome.
1: Ja.
0: Toet iemand in die comment section gesê, klit sy eier gooi garlic en geef die hond.
1: Garlic kan jou hond nie gebruik nie, excuse, daar is sekere diere, daar is sekere dinge wat honde kan eet en katte kan eet en nie kan nie. Garlic en speserij spesifiek is een van die goede. So asseblief, hou die vir my heeltemal weg. Hoor.
0: Is die rede, hoekom ek het
1: honde? Hou die vir my totaal en al weg. Die rou eier. Ons het nou ook bykie meer navorsing gaan doen, as jy gaan kyk na jou eier is fenomenaal. Hy is een wonderkos, want hy het al hierdie proteïne en vitamine in. Maar nou het veeartse ook vir ons attent gemaakt daarop, kook jou eier net saag. Daai rou eier sikkel jou hondjie se maagie. Sy pensie wil dit ook nie verteer nie. Alright? Hoewel hy al die proteïne in het, fantasties. Maar al wat ek vir jou vra, as jy daai eier net 'n bietjie kan gaar maak. As jy 'n mikrogolf het om so klein bietjie, of as jy hom kan kook net vir so, laat hy net loperig is. Dan absoluut, maar ook nie op dag 1 nie. Want onthou, sy maagie kan dit nie hanteer nie. Ons moet hom nou die vloeistowwe ingee, sonder dat hy kos kry. Dan weer eens ouwens, dis hoekom as hy dit survive, as jy hom so ver kry om te survive, wil ek vir jou sê, ek klap my hande vir jou, jy het iets gedoen wat baie min mense reg kry, en jou hondjie is een draar, hy is immuun daarteen. As jy letterlik jou hondjie deur die parvovirus kan help met hierdie vloeistof, laat hy ophou braak, laat sy maagie ophou gaan, jy geef hom hierdie bland kosies, garlic, snij dit uit asseblief, nee, ons mense eet garlic, ons dieren nie, hou daar een voorbij. As jy hom so ver kan kry, laat hy survive het, gaan hy immuun wees daarteen. Want so hy uit die draar daarvan, maar hy kan het nie vir 'n ander hondkind gee nie. Maar dan wil ek vir jou sê, sy ente vir Pavou is dan nou nie meer nodig nie, maar onthou, ons ente is 5-in-1. So dit vry waarom nie van die ander 4 belangrike siektes wat hy kan kry nie, Jolien. So, jy kan nie, jou kinders word ingeënt met 'n inent vir 'n klomp siektes. So dit beteken nie, as jou kind 'n waterpokkies gehad het, hy moet nie die ent kry vir die ander siektes nie, my meisie. Nee. So, daai is belangrik. Ouwens, ons ente is bekostigbaar. En dan net om in te kom, jou linkie het nou een baie, baie belangrike punt aangeneem, of bespreek met my, ouwens, kos geld, hulle is financies, as jy my sê, Tanya, ek het nie die geld nie, dan wil ek vir jou eerst en sê, maar hoe komt jy hond? Hoe is dit, wat se kos gee jy vir hierdie papi? Hierdie papi kan nie trust die kos eet wat jy fyn maak met melk nie, jy kan hom ook die beesmelk gee nie, sy systeempie is nie ontwikkel vir dit nie, sy systeem is nie ontwikkel vir dit nie, ek is jammer, jy kan nie vir hom die melk gee nie, jy gaan hom dodelik siek maak, en dan bel jy my elke sê vir my antie, nou wat nou? Nou, ouwens, daar is een manier van dinge doen, daar is Pavou daar buiten, jou dieren moet geënt word, of jy moet waar jy hom aankoop, sorg dat jy weet, is hy geënt, en dan by die datum hou. Jolien, jy het al soveel keer aangevat, die datum, as jy die datum oorskry, jy kan nie vir my na 9 maande sê, ek het vergeet van hierdie datum nie, is my hond nou fijn? Nee, hy is nie, die ent het verval, want die hondjie kon nie die immuniteit opbou nie, net soos wat jou kind, as jy na jou kliniekkaart gaan kyk, daar is sekere tye wat jou kind moet terugkom vir hierdie ente, en as hy dit nie kry nie, dan verval dit, en moet hy dit weer van vooraf begin. So, Energy belangrik, jou sout en jou suiker oplossing wat nou maar soos 'n druppie is, is belangrik. Dis hoekom veeartse hierdie diere op 'n drip sit. Want dit is wat hom doodmaak. En dan asseblief raak van daai beddegoed ontsla, was dit in kookwater met seep. Chick gaan dit nie doodmaak nie. Ons het goed wat ons verkoop wat letterlik in teaters gebruik word wat ons F10 noem. Dit is duur, maar jy kan klein botteltjies van dit koop by die koöperasie.
0: Okay.
1: En dit kom baie ver, Jolien. Weet jy, jy gebruik letterlik 'n proppie op sê 5 liter water.
0: Goed.
1: En ek wil vir jou sê, jou hande, jou voete, ag, ag, gooi 'n klein bietjie van dit in jou waswater in. Dan weet jy, alle kieme is letterlik 99.95% gone. Ja.
0: Ja, Marie, baie dankie. Ons tyd is gestreek.
1: Is reg.
0: Sal jy vir ons die nommertjie gee, asseblief?
1: My nommer, val sommer, hoe sê jy, Jolien, met
0: die
1: huis in, asseblief, ouwens, is 082-498-0177. Ek help graag. Ek kan net nie miracles doen nie, ouwens. Maar bel my, asseblief.
0: Nou, sê vreselik baie dankie.
1: Dankie
0: en
1: baie.
0: Sterkte.
1: Mooi dag.
0: Vir julle. Goed gaan.
2: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
5: Catch me if you can.
6: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
7: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

Dit is die klanke van Patricia Loos met 'n liedjie getiteld Jy is die een. Tyd het dan beweeg na so 11 minute na 11 en ons sê baie dankie daar aan DJ Sebastian, hy het vir ons die nuus gelees om 11 met 'n volledige weervoorspelling. Benodig jy bus inligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies elke regte persoon, bel 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik of bel, Go George is hier om te help. Dan herhaal ek gou vanaf weer vir u wat Go George sê. Benodig jy bus inligting, Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon, bel 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag of jy klik of bel, Go George is hier om te help. So ja, ons vraag vir vandag is, wanneer is jy op jou gemakkelijkste? Jy kan vir my boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my middel by 044-884-0831. Wanneer is jy op jou gemakkelijkste? Wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiale insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel drachte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld. Nou ja, ons gaan nou kyk na so paar boodskapies wat deurgekom het op die in een FM WhatsApp lijn. Kom ons kyk. Môre sê Jolene, ek is ingeskakel en ingehaak. Groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November Asla in Mosselbaai. Goeiemôre my sissa en kontry familie sissa, wanneer ek by die huis is in my gunsteling klere besig is met my stokperkie skilder, puzzle pak of waarin ek goed is en vergeet van tyd, vlooi geseende dag vir amal, so sal my lied sal wees tussen jou en my lê daar 'n berg. Hi amal, ek het 'n 30 sekonde radio uit. O, goed. Kom ons kyk gou. Baie geluk Baron Sissa Olkes, Afrika met jou, dit moet seker wees verjaarsdag van Maureen en Johannes, daar van Gashia, nee,

0: Ay, goeiemôre Jolien. Goeiemôre almal wat ingeskakel is. Ek wil net aan my man Brian en van die ouwe na Paulus, hulle verjaar op eendag. Ek wil net hulle sê, hulle moet hulle dagjie verder geniet nie en lekker verjaar nie. Lekker in die reen wat so lekker val. Hulle moet dit geniet. Ay, en almal wat nog verjaar vandag.
1: Goeiemôre Jolien. Ek wil net vanoggend van die geleentheid gebruik maak om baie geluk te sê met ons Hesekwa team wat die tweede plek behaal het by die District Senior Golden Games in Mossel Bay. Baie geluk. Julle het dit goed gedoen. Baie geluk. Maaties.
2: Daar sê, welkom terug, tyd 21 minute na 11. Boere Jolien vanuit die pap nat sop dag. Nice, na. Jolien, wil jy nie asseblief I'm the Eagle, You're the Wind speel nie baie dankie. Mooi dagie hoor, so sê aan die Katie. Jolien, ek op my gemaklikste in my eie bedjie met Eden jou agtergrond as ook met die ouer garde seniors se geselskap. Mens hang aan hulle lippe, so sê aan die Katie daarvan. Nice, na, nee. Goed, kom ons kyk gauw. Môre Jolien, Renier, Helene, op Afans, glo dit gaan goed. Ek groet al my Eden FM maatjies, niemand is uitgesluit nie. Julle moet een fantastische dag in die tonne liefde, Mina Konradi. Goed. Goeiemôre Jolien, welkom in my huis. Happy anniversary van 22 jaar. Aan Shirley en Peter John, September, geniet jou speciale dag. Geniet mekaar, kom van Mariam Esel van Slangeveer. Môre Jolien en luisteraars, gemakkelijkste op een sondag op 3 uur, wanneer ek ingeskakel is by Roger, sy program van Golden Oldies Muziek, so ja, ek spy dit. Mooi gesiene dag vir jou liefde, Desiree van Herbert Stel. Goeiemôre Jolien, ek soek asseblief die nommer van die Nationale Walls Week, dis môre die laaste dag. Ek kan die kantoor kontak met 044-874-5085 en dan luister u net daar by Yvette. Boere Jolien, warm bly, groete Cheryl en nee, dankie Cheryl en een mooie dag vir u ook.

0: sê jy kan oudsoring, en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table & Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Dit was die muziekkeuse daar van Auntie Katie, al die pad van af Nys. Ek het nog so paar boodskapies oor wat ek moet aan aandag skenk môre.
1: Ja, Julien, dit is vir die Almeida gemeenskapsel. Kyk jy, sy gaan jou danskoentjies aantrek daar, ek gaan jou sien.
0: Ja, nee, baie beslis. Ek gaan baie besig wees, maar ek gaan wel te sien wees daar so. So ja, ons gaat lekker rukskit en pluk daar, saam met Michael Lind en Christopher Phillies en Pieter van der Westhuizen.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Julien. Uit de pap sop nat, George, reen lekker hierso, is my binnenshuis. Maar ja, ons Heere sal ons deurdraan, he. Ek wil net graag van jou, wil jy vir my last date speel, asjeblief toch, he. Last date. Nee, ek sal het waardeer. Ek hoop julle is ook so nat soos jy nie. Mag jy een vrolijke dag heen en een lekker pot sop kook, hoor. Ek sal kom haal vir my. Ja, jy moet mooi blijf, maak een grapje, hoor. Baie liefde daar vir jou. Mooi kijk. Morgen, Julien. Is ieder hier so? Man, wanneer ek die gemakkelijkste voel, is wanneer ek kleren aantrek, wat ek, waarvan ek hou en waarin ek gemakkelijk voel. Ek hou nie van voorgeskrewe kleren nie, wat ek moet aantrek na een party toe of een verjaarsdag of wat nie. Dan ek wil my eie kleren aantrek en ek wil gemakkelijk voel in die kleren wat ek aan het, nie. Nee, jy moet

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
2: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkersdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
1: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825.
6: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
8: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige boodskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
9: Goeiemôre, Jolene. Is lekker om aan jou program te luister. Jolene, ek groet vanmôre al die maatjies op Eden het een wat my stem kan hoor. En ek groet van Jafta, ek groet van Lentie Marcella, ek groet my broer, ek ook Toeber en sy vrou Abigail. Ja, en Jolene, jy moet een mooie dag het hoor. As Anna Witboe die lekker reenerige oudsoring. Mooie dag jou, Jolene.
10: Goeiemôre, Jolene. Geseënde verjaarsdag gaan vanoggend aan my kleinkind, Veronique Afrika. Sy verjaar vandag. Veronique, jy moet baie, baie lekker verjaar en jy moet jou dag geniet, hoor. So sê jou oma, Maureen van Garcia. Dankie, Jolien.
11: Daar sê Maureen. Kom ons kyk, ek het nog so 'n minuut of 2 oor om die laaste paar boodskappe af te handel. Verjaarsdagwense aan Venice Veldman van Hondi. God het in guns, Katie de Wee. Baie dankie, Jolien. Jy is voorwaar, een ster soos hy en die Katie. En môre baie geluk aan Cicaden Simons van Blanco met jou 40ste verjaarsdag, seëninge van Anke Hansie en gesin. Nou ja, toe dit lyk of ek almal se boodskapies gelees het sover, ja. Lyk nie of ek enig iets gemis het nie. Stryd van 9 af, almal se hanteer. So ja, dis my story vir vandag, julle. Môre is ek terug met weer 'n popvol program. Dit is FAMSA, glo en leef en Masitete en onthou Masitete was nie verlede week op die lucht nie, so morgen het ons 2 episodes van Masitete en dit vind alles plaas 9:45 morgenoggend nie. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde dag vir u verder in die geselskap van Eden FM natuurlijk, bly ingeskakel, volgende aan die beurt is het DJ Sebastian met die Midday Connection, nou ek het is in 12:02 saam met die

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
8: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die son skyn pad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Kan nie so doodgaan nie. Petkoels wat oor ons om ons vlieg.
1: Het jy nou heeltemal jou kop verloor? Sit!
0: Ek kruip weg! Dis wat hulle in die movies doen om te oorleef. Ek moet dodge en dive.
2: Jagter, dis nie die films nie. Dit is realiteit.
3: Ons kan regtig later hieroor praat. Kan iemand asseblief vir my sê waarheen om te ry?
1: Ry net, Petronel. So vinnig as wat jy kan. Hunter, geef my daai ketel onder by jou voete.
0: Hoe nou?
1: Die ketel. Alles is ammunisie.
0: Hierso.
1: Wat so? Niemand skiet op Ella nie. Jy het vandag die verkeerde grijskop gekies.
0: Nee, wacht, Tannie kan nie my tas ook uitgooi nie.
1: Ga jy commentaar liever of ga jy help?
2: Jy kan nie alles by die bus uitsmijt nie, Ella.
0: Nee, asseblief,
1: jy
0: los
1: Tannie. Jy kan later oor jou hande room huil. Soos ek gesê het, alles is ammunisie. Wat so, Babond?
0: Gaan Tannie daarvan hou as ek Tannie se vaas by die venster uitgooi?
1: Jy los my vaas uit.
0: Alles is mos ammunisie.
2: Dis nou genoeg, ons is die barbare nie.
1: Het jy 'n voorstel of net kommentaar?
2: Ek het 'n plan.
1: Jy het altyd 'n plan.
2: En jy het altyd 'n projek.
1: Op die oomblik is ons saam in die projek.
2: Amal, luister!
0: Enige iets is beter as ons huidige situasie, oom.
2: Luister nou. Wat van ons
1: rein? Ek het 'n plan. Dink jy daarin baie?
2: Ons beweeg na die naaste volstasie. Dis openbare terrein. Daar is getuies daar.
0: Die naaste volstasie is 15 minute van hier af. Regsom. O nee, nee, links. Dis by daai koppie daar.
1: Nee, man. Jy weet, jy so rigting beding is. Jy verdwaal al word jy getou.
2: Goed, dan verander ons die tempo. Ons jaag nie, ons skep afstand. Ry net oor 60. Genoeg om hulle onseker te maak. Nie genoeg om ons te laat arresteer nie. Nou, wil Petronel?
1: Ek maak so.
2: Dankie.
1: Nou gaan ons hulle probeer afskit soos 'n velsiekte. Stadig en egalig.
0: Ja, net jammer. Tannie het my gunsteling valroom uitgegooi.
2: Ek het dit. Ons moet by die naaste winkelsentrum uitkom en dan sal ons van daar af...
0: Dan moet ons omdraai en verby Jakko hulle ry. Dit gaan mos nie werk nie.
2: Hoe weet jy?
1: Kom, dink Kobus, ons korte, grandiosome plan.
0: Ja.
2: Wat is dit?
1: Ek weet nie. Jy is die een wat altyd die groot woorde gebruik.
2: Daar bestaan nie so'n woord nie.
1: Dis nou genoeg!
3: Wat is so snaaks?
0: Dis net baie moeilik om jou so ernstig op te vat.
3: Hoekom? Is dit omdat ek hakkel?
0: Nee, kyk hoe lyk jy. Jy is die hele reënboog met veters en skoene wat lyk soos die twee potte goud onder aan die reënboog.
1: Hai, is dit my pashmina wat so om jou gedrapeer is? Petronel!
4: Oh, Tannie.
1: Hou op lach, Hunter. Is jy nou die klitsteel helemaal kwijt?
0: My nervous system is gedaan. My veg op vlug is so deur mekaar lach is nou al wat ek oor het.
3: Nou, ek gaan nou praat. En jylle gaan luister.
1: Ek glo jou, my kind. Maar tyd is nou 'n haastige dier. Jy gaan jou woorde moet haas.
0: Maak net gauw, asseblief. Ek sal letterlik enige iets doen, wel behalwe nog hardloop. Daai ou gaan my nie uit my eie storie uitskiet nie. Ek is beter as dit. Ek is beter as hy.
3: Hou op, Kerm. Alles draai nie net om jou nie. Ons is saam in hierdie situasie. Dis wat ons gaan doen. Ons...
2: Neem jou tyd, Petronella. Ons luister. En niemand onderbreek haar nie.
1: Praat, my kind, ons sal luister.
3: Vergifnis. Dit is wat ons nodig het in hierdie situasie. Ek praat nie van die heilige type vergifnis nie. Ek praat van elke dag type. Haat kom uit onopgeloste woede of onsekerheid. Soms, wanneer een mens niet tevrede is met jouself nie, voel jy vinnig bedreig dier iemand anders. Dier iemand wat al beter as jy kan wees. Of iemand wat jou foute uitwys. En ek vermoed, dit is wat hier aangaan. Hunter. Jy dink...
0: Miskien het ek die verkeerde paard opgesaal, maar daai ou gaan nie ophou skiet omdat ons praat nie.
3: Die patrone gaan een of ander tyd ophou ontspan. En hou op skree. Ons gaan nou saamwerk aan vergifnis en aan selfbeheersing, Hunter. Hunter, jy kan nou onder die sitplek uitkom.
0: Ek bly net hier totdat die skote ophou skiet. Wat gaan ons doen? Hier sit en wag dat daai span ons kom doodskiet.
3: Hunter, selfbeheersing. Onthou.
4: Die wiel draai, Hans Forsie. Jy gaan nog wens, jy het my susters nooit ontmoet nie.
0: Nee. As het vandag doodgaan, maak asseblief seker die tydskrifte spel my naam reg.
5: Dis verby tussen ons, Hunter. Ek is niemand se tweede keuse nie. Wie sê jy is die tweede keuse? Ek is die tweede keuse.
6: Dit maak nie saak wie tweede of derde is of was nie. Julle het hom gesteel by my.
4: Dit is genoeg. Klim uit, Hans Worsie. Ek's klaar nice gespeel, hoor jy? Bring die Hans Wors.
3: Wag, niemand klim uit nie. Julle is kwaad. En jy is seer. Ek kan het sien. Maar dit is nie hoe mense herstel nie. Jy wil hê, hy moet voel wat jou susters gevoel het, Jaco. Maar as jy...

0: Hunter het foute gemaak. Hy het harte gebreek. Maar julle gaan nie nou julle self breek oor hom nie. Jy is kwaad omdat jy omgee. En jy is kwaad omdat jy beskerm. Dis mooi. Maar beskerming lyk nie soos geweld nie. Beskerming lyk soos beheer. En jy het nou 'n keuse. Jy kan hom uit die bussie uitsleep, of jy kan wys jy's beter as dit. Nie beter as hy nie, beter as hierdie oomblik. Die geweer het stil geword. Nou moet julle ook. Ons ry hier weg en niemand verloor vandag nog 'n stuk van hulle self nie.
1: Sjoe, hierdie dominee tannie is seker reg.
2: Ons wou hê hy moet weet, hy kan nie sommer so met mense se gevoelens speel nie. Hy het ons soos fools laat lyk.
3: Ons wil jou nooit weer sien nie, Hansworst. Gee pad uit ons dorp en jy kom nie weer terug nie. Kom sissies, ons ry.
4: Wel, ek sal nou maar erken. Jy het ons allemaal op ons plek gesit vandag.
3: Ja, nee, kyk.
5: Ek het nie woorde nie, Petronel.
4: Dis nou vir jou eerste.
5: Petronel?
2: Ek skep net gauw asem.
5: Ja, jachter.
3: Ek is jammer. Ek het gedink die girls was 'n lekker vibe, vinnige pret. En dis nie 'n vibe nie, dit is mense. Ek is jammer.
2: Jy is heeltemal reg.
5: Petronel, jy het nie net vandag gepraat nie. Jy het die dag geanker. En jy het gedoen sonder om jou stem te verloor.
2: Dit is nog steeds daar.
5: Ja, maar jy was groter as dit. Jy het deurgedruk.
4: My kind, jou hakel het nie vandag in jou pad gestaan nie. Dit het ons laat luister.
3: Jy het selfs vir my stil gemaak. Dis 'n miracle op sy eie.
2: Dankie. Oh, dit gaan net nie weg nie.
5: Geer die tyd.
4: Ja, daai stem van jou is daar binne. Jy gaan eendag die deure opskop en dan gaan jy ons allemaal mal babbel. Ek kan nie wag nie.
5: Dag vir dag.
2: Wag!
3: Wat is dit nou?
2: In die malle gejaag. Ons het vergeet van Mila en Janu.
5: Laas wou hulle nog die koppie van een van die drie susters uitklim.
4: O, die kinders. Hulle is seker mal van bekommernis.
3: Ek gaan dit nie sê nie.
5: Dan sal ek het sê. Ons draai om.
4: Ek sekondeer.
2: Verseker. Ons los niemand agter nie.
6: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs, 25 minuut oor die uur van 12 uur, gegroet en welkom. Nou ja, baie interessant, nee, ja, interessante episode wat ons daar gehad het, nee, en bly ingeskakel omstreeks 1 uur, sal ons groot vriend Jolien Verhoes en Makier saam met ons skeier en natuurlijk vir ons daai Afrikaanse nuus hoogtepunte bring en natuurlijk daar een volledige bulletin, nee. Nou ja, ons keer lekker saam tot en met so 2 uur vandag, nee. En dan sluit ons dan aan by die span van Mossel Baai, nee. Lekker interessante goeikies wat gaan gebeur hier op die program. Ons gaan natuurlijk later bykie lekker saamkeer. Ja, nee, wat, ek hoop jy is lekker warm daar waar jy jouself bevind.

0: Sebastian Coldridge.
1: All right, Trace, Funky and Neil, we know you've already got the ideas, all right? So now it's time to see more of what they can become. So get 5 GB of anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro absolutely free. Great scroll stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. All right, a very interesting initiative right there from CLC, and we're going to be telling you about that a little bit more a little bit later in the program. Also got a couple of things I would love to share with you about Go George, ja. Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Het jy geweet? Ja, benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon. Bel 0800 044 044 tussen 5 en 8 namiddag of jy klik of bel Go George. Hulle is hier om jou te help. Ja, nee, wat baie interessant. Goedkies wat gebeur hier by Go George. Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus hoogtepunte dan in Afrikaans. Volg dan gelees dan deur Jolien Ferroza Makier. Jolien sê vir my, Sebastus 12:30, broer. Dink jy sal nou met aanstaltes maak, jong, dat ons dan begin met die nuus. Sê, ja, nee, Jolien, wees kalm, boka. Ons sal nou die nuus vir jou kansie gee om die nuus te lees. So kyk my hier met grote oë aan, jong. Dan ek sal my nou moet skuif waar my net een plekkie maak, dat sy nou die nuus kan doen vir ons. Nou ja, Jolien is gereed vir die nuus om 12:30, kom ons hier dan oor vir Jolien vir Rosa Mokier.

U luistert naar Eden FM, tijd zo 12:32, in 14 Nies, hoofdtijd in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie sê dampvlakke reg oor die Weskaap bly grootliks stabiel, ondanks geringe dalings wat die afgelope week aangeteken is. Die Demokratiese Alliantie het 'n beroep gedoen vir sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha. Voormalige spreker van die Nasionale Vergadering Nosisiwe Mapisa het na 'n kort afwesigheid weens swak gesondheid na die Pretoria se Hooggeregshof teruggekeer. Adjunkt-president Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en rondom Kempton Park in Gauteng veroordeel en sy medelee aan die families van die slagoffers betuig. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Karl Mop as die nuwe direkteur van openbare vervolgings vir die Weskaap aangestel met ingang van 10 September 2026 dit ten jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 1 wanneer hy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Ja, welkom terug by, dankie dan aan Jolien Verhouse-Makier. Jolien het dan vir ons die nuus hoogtepunte gebring in Afrikaans, wat jy kan verwag omstreeks 1 uur. Bring sy vir ons daai volledige bulletin in Afrikaans. Nou ja, welkom terug, 060-505-26931, vir my hallo.
3: Goeiemiddag, Sebas.
2: Goeiemiddag, Masara.
3: Sebas, kan ek 'n paar maatjes goed, asjeblief, vir Mina Conradi,
2: zeker?
3: Van Das, ja. Vir Elsie, vir Winnie, vir Maureen, vir Mama Dina, vir Eljoen Cameron Scholes en sy vrou, vir Dalsie en vir Irene November en vir Auntie Jean. Ja, allemaal in Mosselbaai is gegroet, Pastor Melkam de Jager, Auntie Poppy, Auntie Maak, Katrina, julle is gegroet, liefde, maar Sarah.
2: Ja, nee, wat baie dankie daar, maar Sarah, vir die liefde wat sy daar uitstraal en uitbassein hier op die Midday Connection. Goeiemiddag my brothers en bas, en hierdie van familie, ek sê my sonskyn bus, en die draad was baie interessant, ek bly nie achter nie, so sê Vloei, ja nee Vloei, kyk die story, raak vir jou nou baie baie voelig en interessant, nee, ja nee wat, net hier op die Midday Connection sal jy vir hom kry, nee, tussen so 12-10, sal die bedingetjie vir jou speel, elke dag, tussen 12-10, nie te word hier van 12, en dan, ja, elke dag gaan jy daar die story word, nee. And then a very interesting one that I saw, the Western Cape Mobility Department invites you to official launch of our operator help desk on wheels. Yes, you can join us for operator outreach program as we improve access to government services, particularly for rural communities. So what is expected, right? It's easy access to, you know, regularity service, assistance with application, complaints and inquiries, and information on using our online portal. So engagement with, you know, officials from the department, that's going to be happening on the 22nd of this month. Ah, so 22nd of September, between 11 and 4 o'clock, is going to be happening at the Oudtshoorn taxi rank. Well, thank you so much to our good friend Jethro, who's been sharing that with us. You know, very interesting one, that one. Thank you so much. All right, back to the music. I haven't played a song, you know. We've been talking a lot, and I've got a song on the playlist done by Gerald Levert. It's a Wednesday. Very good afternoon to you.

0: Catch me if you can.
1: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
2: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die Nuus Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie sê damvlakke reg oor die Weskaap bly grootliks stabiel, ondanks geringe dalings wat die afgelope week aangeteken is. Die Kaapstadse watervoorsieningsstelsel het effens van 75,3% tot 75% gedaal, terwyl die provinsiale damvlakke algeheel van 79,6% tot 79,4% afgeneem het. Verskeie opvanggebiede, insluitend Gouritz, Brede en Olifants, bly goed voorsien met sommige damme wat oorloop. Die waarnemende provinsiale hoof Mkuiwo Mzi het inwoners besighede en die nywerheid aangemoedig om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik en vermorsing te vermy, naarmate die provinsie voorberei vir 'n warmer somer en moontlike hittegolwe wat met El Nino toestande verband hou. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen vir sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha. Daar word beweer dat die verdagte na 'n polisiejagtog en skietery met 'n 9mm pistool en 'n halgeweer gevind is. Die DA sê Weskaapse woordvoerder oor polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Menen, sê die saak beklemtoon kommer oor die verspreiding van onwettige vuurwapens en die werwing van jong mense by kriminele netwerke. Die party vra dat die nasionale regering om versoeke na vuurwapenhandel te verskerp, vuurwapens beter op te spoor, bendeleiers te teiken en samenwerking tussen wetstoepassingsagentskappe en plaaslike owerhede te versterk. Voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisa, het na 'n kort afwesigheid weens swak gesondheid na die Pretoria se Hooggeregshof teruggekeer. Sy getuig tans in haar korrupsie en geldwasery verhoor, waarin sy 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery in die gesig staar. Aanklaers beweer dat sy 4.5 miljoen rand se betalings van verdedigingskontrakteur Dombasa en Tsontswawa aangevra het, wat namens die staat getuig. Mapisa Nkula ontken al die aanklagte en hou vol dat sy nooit korrupte betalings aangevra of ontvang het nie. Die verhoor is hervat nadat sy verlede week 'n hofverskyning weens 'n mediese voorval misgeloop het. Adjunk president Paul Masatile het die onlangse moorde op vroue in en rondom Kempton Park in Gauteng veroordeel en sy medelee aan die families van die slagoffers betuig. Hy het sy solidariteit met die betrokke gemeenskappe uitgespreek en 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om saam met belanghebbendes en inwoners te werk om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is aan die gereg onderwerp word. Die adjunkpresident het herhaal dat geslagsgebaseerde geweld geen plek in die samelewing het nie en mans aangemoedig om 'n leidende rol in die beskerming van vroue te speel. Die polisie het berig dat die liggame van 8 vroue die afgelope 2 maande in Ekurhuleni gevind is, wat wydverspreide kommer veroorsaak het. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Kaalmop as die nuwe direkteur van openbare vervolgings vir die Weskaap aangestel met ingang van 10 September 2026. Die aanstelling is gedoen na oorlegpleging met die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling en die nasionale direkteur van openbare vervolgings. Mob bring meer as 30 jaar se regs- en vervolgingservaring na die pos, insluitend meer as 2 dekades in die senior bestuursdiens van die nasionale vervolgingsgesag. Hy dien sedert 2009 as adjunk direkteur van openbare vervolgings in die Weskaap en het senior poste in die direktoraat van spesiale operasies en die bestemmingsmagtigingseenheid bekleed. Laastens, die finansiële aanwyse kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.22, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.88, goud verkoop teen $4,327,
en 6 cent per fyn ons. Brent olie is $107.87 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $74,194.88. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels. Ben geskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 1, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkap vandag, die 16de September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Deriste en Duisendorp, 9:13, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 11:13, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 11:16, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9:12, Swellendam 9:13 en Uniondale 7:09. Hierdie weervoorspelling is aan die gewing deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM nuus is ek Julien Makier.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Trompie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons!

0: Middag, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus, die God wat was, is en sal wees en tot in alle ewigheid bestaan, die Koning van hemel en aarde. Ja, jy is weer eens ingeskakel op ons gebedsprogram Open Heavens, geopende hemel wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. My naam is Hermine Petersen. Spreuke 8 vers 23 sê so mooi, van ewigheid af is ek geformeer van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Baie dankie Here vir die wonderlike beloftes wat u in u woord vir ons gee. Kom ons bid dat die Here sal ingryp by skole waar daar soveel bullying plaasvind en dat die kinders mekaar sal respekteer as ook die onderwysers. Daar heers 'n geweldige verantwoordelikheid op die leerkragte en hulle hande is afgekap. Lyk asof die kinders meer mag het as die groot mens vandag en net God kan ons help en Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Oh, kom ons vertrou die Here vir orde in ons skole. En ons bid in die naam van Jesus. En ons weerstaan die werke van die vijand in hierdie tyd. Ons bid vir genade op ons skoolterreine. Dat daar orde sal wees. En ons bestraf die werke van die duivel. Ons bid, Here, dat die kinders mekaar sal respekteer. In Jesus naam. Dankie, Here, dat na die onderwysers sal begin te luister. Ons weerstaan al hierdie type operasies binne in die skoolterreine. Hierdie bullying, Heer Jesus, waar ander kinders verneder word, aangerand word. Ja, Here, ons bid, Here, dat hierdie dinge sal verdwyn. Ons breek die mag van die Satan, wat hierdie dinge inspireer in die gedagtes en in die harte van die Here wat in ongeregtigheid vastgevang is. Ons bid vir hulle oortuiging dat die Here met hulle sal praat deur die werking van Heilige Gees. Baie dankie, Heer. Ons vertrou u dat daar een verskil op ons skoolterreine sal plaasvind. Dankie, Here, vir die onderwysers wat ingryp, dat daar beraders sal inkom en met die kinders sal begin te pad loop, dat hulle sal verstaan wat die nuwe effekte van hierdie gedragspatrone inhou. Dankie, Here, gee ons genade. Dink aan ons kinders, dink aan hulle, Here, hulle verre toekoms wat voor hulle lê, dat hulle waarlik daarop gespit sal wees, om hulle gedrag in lyn en in orde met u sal te bring, sodat u naam verheerlik sal word. Baie dankie, ons prys u daarvoor. Amen.
0: Baie, baie dankie, Pastor Kevin. Tot volgende keer. Shalom.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Ja nee, welkom terug, water gee natuurlik lewe. Baie dankie aan ons Open Heaven span. Hier al die pand van George. Nou, hulle sal morgen dan weer terug wees, net hier op die Gunsteling radiostasie, hier in FM. Nou, baie interessant is voortgewees daar, baie dankie vir die gebede daar. Natuurlijk kan jy saam met ons gesels, 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier, 060-505-2693, dis die nommer natuurlijk, gesels saam met ons, en dan kan ons lekker saam keur, nee, tot en met so 2 uur, en dit is natuurlijk waar oor het gaan, ons keur lekker saam hier op Gunsteling Radio, 060-505, middagse Bas, gelukkig wens ek aan Anselie en Pieter John September, vandag al huwelikse denking vier, nee, van 22 jaar, op hulle nog soveel mooie jare saam, nee, hulle gaan het geniet, so sê Miriam hier van Slangrivier, baie dankie Miriam, vrienden, wat sê jy vir my, hoe gaan het met jou?
2: Hartelike goeiemiddag, Sebastian, ek hoop het gaan goed, ons dank die Heere, ons het dit gemaakt.
1: Ja.
2: Ons dank die Heere ook vir die lieflike reens.
1: Beslis,
2: ja. Wat oor die aarde uitgesak het, en ook so oor ons lichaam. Ek wil vanmiddag net vir Veronique sê, hartelike gelukkig verjaarsdag vandag, Godsrijkse seën oor haar lewe. Dan wil ek aan Anne en haar kinders en die Breefamilie sê, baie sterkte met die heengaan van hom Tom, en aan Bet en die kinders ook baie sterkte, en die kant van Nufu. So sê Elsie, het een prachtige nagage. Dankie, Sebastian. Hartelike goeiemiddag, Sebastian. Ek hoop het gaan goed. Ons dank die Heere, ons het dit gemaakt.
1: Ja, Elsie.
2: Dank die Heere ook vir die lieflike reens.
1: So waar.
2: Wat oor die aarde uitgesak het en ook so oor ons lichaam. Ek wil vanmiddag net vir Veronique sê, hartelike gelukkig verjaarsdag vandag. Godsrijkse seën oor haar lewe. Dan wil ek aan Anne en haar kinders en die Breefamilie sê, baie sterkte met die heengaan van hom Tom. En aan Bet en die kinders ook baie sterkte, en die kant van Nufu. So sê Elsie, het een prachtige nagage. Dankie, Sebastian.
3: Ja,
2: het
3: is een amazie.
4: Ik had het al niet als kind.
3: Dag.
4: Goeiedag, maatjes.
1: Yes.
4: Ik wil net geluk sê vir Adelie Johnson.
1: Uh-huh.
4: En die verpakking. Sy my nog dagen niet. God rijkste sien word haar toegewens.
1: Ja, ja.
4: Dat kom van haar ma, Anjuena, Tutter, Charlton, en haar eie antipoepie.
1: Lekker man, lekker.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Oom Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Basie Ramona weer ingeskakel, jyne Basie. Ek het mos saterdag kry ek gou-gou 'n ou vriend van my daar in by Kunjani Mall in Concordia, man, aan die Joodse kamp, jo. Hy man is excited om my te sien. Hy sê, Mona, yes. Gewoon nie jou stem op die radio. Ek wil net vir hom sê, Dale,
1: yes.
0: Jy moet een lieflike dag het, Boeta.
1: Yeah.
0: Kijk mooi aan, Poppy. Al my liefde vir julle van Ramona. Love you guys.
1: Baie dankie, Ramona. Kom ons gaan schou Joodse kamp toe, voor ons gaan vir die nuus.
2: Hai, goeiemiddag, Sebastian.
1: Goeiemiddag.
2: Sebastian, ek is ook ingeskakel elke dag.
1: Ek hoor jou.
2: En ek wil net vir Ramona sê, ek like haar opgewektigheid. En dankie vir jou mooie muziek. En
1: thanks.
2: Dan wil ek, as Venice koop man vir jaar, wil ik vir haar sê, happy birthday, Venice. En Del Rosa ook. Ek hoor hulle maar op die radio. En dan wil ek vir sy lees, hulle sê, hulle moet een lekker tyd hier daar in Honlie.
1: Ja, ja.
2: Ek is nou hier boe in Judas Kooi en Sebastian, die moet ook een mooie dag het.
1: Dankie, man.
2: Okay.
1: Dankie,
2: speel vir my Dancing Queen as jy kan. Dit is Bio van Judas Kooi.
1: Ek hoor jou.
2: Biza sit ook hier by my.
1: Ah, Biza.
2: Die een eie man.
1: Aie
2: wil
1: man.
2: Ook graag sy naam op die radio hoor.
1: Ah, Biza. Ja, nee, Biza. Hoor vir Biza daar aan die achtergrond. Goeiemiddag, Sebas. Nee, luisteraars in die huis, geniet hier in FM ook. Groete stuur aan Sharon Kamp, Sylvia Kam, en as ook Sylvia Nelson, geniet al die Eden Chommas, nee? Thank you so much, thank you so much. Final one, and then we go to the news.
3: Middag, Sebastian.
1: Middag.
3: Middag, geluister, Sebastian. Alles maatjes met een lieflijke middag hier toe. Met baie liefde van sister Isien en Uncle Baba. Liefde, Sebastian. Bye.

0: including 2 decades in the National Prosecuting Authority's senior management service. He has served as a Deputy Director of Public Prosecutions in the Western Cape since 2009 and has held senior roles in the Directorate of Special Operations and Asset Forfeit Unit. And with that being said, let's have a look at your financial indicators. The short one, go the rand. Trade against the US dollar at 16.22, the euro at 18.73, the British pound at 21.88, and gold is selling at $4,327.06 a fine ounce. Brent crude oil is $107.87 a barrel, and Bitcoin is currently trading at $74,894.88. This is the end of your news bulletin, compiled by the NFM News team. Stay tuned, your weather report follows shortly. Right, welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow, the 17th of September 2026. Out on the rust and there's the minimum of 7 and a max of 15 degrees with cloudy conditions. George Marshall Wilderness, Knysna, Sedgefield and Plettenberg Bay 11 and 14 with cloudy conditions. Albertina Rivers in Heidelberg 10 and a max of 17 with a partly cloudy weather. Colors of Ladysmith and Zoa 13 and 18 with cloudy conditions, and then Swellendam 9 and a max of 14 can be expected with cloudy conditions. Uniondale 7 and a max of 10 degrees can be expected with cloudy conditions. And the weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Knysna, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u helpen in die uitsoeren omgeving? George, Knysna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
4: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
5: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Axi Metri Axi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
6: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
5: with reaction
6: on Eden FM with Karen
5: and Dion.
6: Stay tuned for the truth.
7: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier so by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
8: En ek is Karen.
7: En is lekker om met julle weer te kan gesels op 'n vrolike, lekker woensdag.
8: Ja, ja, ons dink altyd in terme van vooruitgang wanneer ons dink aan tegnologie. Maar ongelukkig kom daar 'n hele paar minder lekker dingetjies saam met daai vooruitgang. Dis nie net die goeie dinge wat vooruitgang bied nie, maar die skelms het hulle eie vooruitgang gemaak en hulle self al baie mooi ingewurm in hierdie hele digitale stelsel van
7: ons. Ja, ons titel van vandag is hoe om 'n aanlyn bedrogspul te vermy en wat jy moet weet.
8: Ja, nou ja, welkom luisteraars. So ons gesels vandag oor iets wat al nie meer algemeen word. Aanlyn bedrogspulle. Ons leef in 'n digitale wêreld waar ons elke dag aanlyn is, of dit nou vir bankwese, inkopies of om ons werk te doen is. Maar met die gerief van die internet kom daar ook gevaar. Scammers is links en slinks. Hulle gebruik hulle, hulle talente in onhalingstekens, baie slinks en gebruik allerlei maniere om jou persoonlike inligting of geld in die hande te kry.
7: Ja, voor ons verder in die programme gaan spring, ek gaan so maar reguit bysê, die informatie en alles wat ons vandag kry, as jy hulle nommers het om neer te skryf, Slam the Scam van Capitec. Nou, dit is vandag se program wat ons mee gaan gesels. So, as jy wil kyk of jy die scam kan slam, stuur net 'n boodskap, 'n WhatsApp na 087-240-5757.
8: Ja, en dit is nie 'n scammer nommer nie, ek moet nie
7: opkom. Gaat nie, dit is 'n oprechte Capitec nommer, is net om jou so 'n bietjie meer inligting te gee. So, alles wat ons mee gaan doen, is rondom wat daar op is. So, hulle vraag vir jou vraag, jy kry geleentheid om die antwoord in te gee, en is eindelijk flippend interessant.
8: Ja, dit maak jy net bietjie meer savvy ten opsigte van wat op die internet aangaan, en so dat jy nie uitgevang kan word met al die verskriklike slinkse plannetjies van die skelms vandag nie.
7: So, dis reg Karen, in vandag se program gaan ons leer hoe om bedrogspulle te herken, hoe jy kan voorkom dat jy slagoffer word, en wat jy moet doen as jy dink jy is dalk al reeds bedrieg. Ons het 'n paar praktiese voorbeelde en baie nuttige wenke vir julle. So bly ingeskakel.
4: Eden FM, jou stem in die paradys. Met 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie. Ons gesels nou nog lekker oor, of ons gaan in diepte in gesels oor die wat is aanlyn bedrogspille.
2: Ja, kom ons begin by die basiese vraag, soos wat jy nou gevra het. Wat is aanlyn bedrogspille? Nou, scammers gebruik online platforms om mense te mislei om hul persoonlike inligting of geld te steel. Dit sluit in phishing, vals webwerwe, waarin ek ongelukkig in die laaste rukkie my voet baie netjies gesit het. Ja, soos ek sê, hulle is so skelm daarmee dat ek het gaan kyk. Want ek weet mos nou hoe werk het, ons het met, wat was die program wat ons deep, gewek het, die deepfake. Ja, het het ons baie mooi in diepte ingegaan oor wat hulle doen en oor die geldwasery ding waar ons gepraat het. So ek kyk baie mooi voor ek enig iets online koop, maar wraggies, hulle het vir my gevang.
1: Slinks.
2: Ja, hulle het vir my gevang, want die goed, die website, die webwerwe, die websites, lyk precies soos die oorspronklike en regte ware websites wat daar is. Nou ja, dis baie moeilik. Mens moet regtig jou oë en ore baie mooi oop hou. En partykeer is hulle oop en dan word jy nog steeds gevang. Nou ja, nou dit sluit in phishing, vals webwerwe, soos websites nie, vals advertensies, ha, kyk uit vir daai een, en selfs vals werkgeleenthede. Ek weet, daar sal 'n paar local groepe wat al klaar daar oor gekla het en gesê het hulle is al baie lelik gevang ten opsigte van werksgeleenthede. Dis verskriklik, ek kan nie glo dat mense so is en hoe sit hulle, het hulle regtig ledigheid die duivelse oorkussing, hulle het niks om te doen nie, dan sit hulle allerhande skelmstreke en uitdink, wanneer

0: dan besteel hulle jou nog van jou laaste paar sente ook.
1: Hardverdiende loontjie.
0: Ja.
1: De, ja. En ons het al waarskynlik te doen gehad met 'n phishing e-pos of SMS.
0: Definitief.
1: Wat sê, jy het 'n groot prys gewen of daar's 'n probleem met jou bankrekening. Nou, wat mens soms nie besef nie is, hoe professioneel hierdie boodskappe kan lyk. En dit is die doel van die scammers, om jou te laat dink, dit is wettig.
0: Ja, want dan gee jy mos nou al jou details vir hulle weg. Daar is ook identiteitsdiefstal. Dit het ons ook al tegekom met mense, waar scammers jou persoonlike inligting steel en gebruik om jou identiteit te vervals. Hierdie type bedrogspel kan jou kredietrekord vernietig en dit kan jare neem om te herstel. Nou, die vraag aan die luisteraars. Het jy al ooit 'n verdagte e-pos of SMS ontvang wat jy vermoed 'n bedrogspel is? Stuur vir ons jou stories in via ons WhatsApp nommer.
1: Na 081-869-6090 en het sal lekker wees om te luister as ons na volgende weekse program weer terugkom, dan kan ons daarvan ook weer lekker in diepte ingaan.
0: Ja, en bykie paar vragies antwoord en bykie help waar ons kan.
1: Nou, ons is nou weer terug hier so by julle. Net hier op Aksie met Reaksie, bly ingeskakel vir die volgende, waar ons bykie weer gesels oor die voorbeelde van bedrogspille.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie net hier op Eden FM, your voice in paradise. Ons is selfs nog oor die hoe om uit te kyk vir 'n scam. Nou voorbeelde van bedrogspille het ons net gesê is die subject of die topic wat ons nou 'n bietjie gaan tref op. Nou ek het onlangs deelgeneem aan die Capitec se Slam the Scam uitdaging wat verskeie voorbeelde van online bedrogspille hanteer. En soos ek sê, ek het vroeër genoem, maar ek gaan dit sommer weer noem, die Slam the Scam is 'n challenge wat jy kan doen daarso.
2: Dit is op Capitec, nie?
1: Dit gee vir jou raad oor hoe om jou geld veilig te hou en selfs jy kan 'n kans staan om 'n bietjie ekstra data te wen ook vir die challenges wat jy doen daar. So stuur net 'n WhatsApp met die woord hello of hi of enigietsie wat jy wil of 'n punt of 'n komma na 0872405757.
2: En dit is 'n Capitec nommer, so jy hoef nie bekommerd te wees dat jy gescam of 'n phishing ding is.
1: Absoluut.
2: Ons het dit uitgetoets. Ja.
1: Nou, een voorbeeld was van Tony wat 'n SMS gekry het oor 'n pakkie wat hy moes ontvang en 'n klein fooi moes betaal. Hy het nie eers 'n pakkie verwag nie. Nou, die pakkie kom van die koerier af, wat 'n koerier scam was, waar die skelms probeer om jou kredietkaart besonderhede te steel.
2: Ja, dit klink baie realisties, want baie van ons koop gereeld aanlyn en wag vir pakkies. Die slim ding wat Tony gedoen het, was om nie dadelik op die skakel te klik nie, maar baie mense val steeds vir sulke tricks.
1: Ja.
2: As jy nie seker is dat jy 'n pakkie bestel het en waar dit vandaan kom nie, moenie daarop klik nie.
1: Ja,
2: bly maar net weg daarmee.
1: Baie keer 'n ding kry van ek maak 'n voorbeeld, maar dit gebeur soos courier guy of waar die scammers dit presies so laat lyk en hulle sê vir jou daarso of was 'n internasionale pakkie wat bestel het en jou wat jou fooie wat jy moet betaal vir belasting is R33. Nou, dit klink klein, maar dan denk jy ook vir jouself, ek was nie onlangs by 'n plek betrokke gewees waar ek 'n pakkie bestel het nie.
2: Ek ignoreer nie daai ding. Kom ignoreer, moenie gat nie op hom gaan.
1: Of dit kan se Tony wees wat dan die geval gaan maak en ek dink ons gaan 'n bietjie verder gesels oor Tony se ding.
2: Ja.
1: Maar waar hy toe ingegaan het en die pakkie betaal het want hy het gedink sy vrou het dalk online 'n pakkie gekoop.
2: Ja, maar nou onthou nie, dit gaan nie oor die R33
1: nie.
2: Dit gaan oor die feit dat hulle nou jou bank besonderhede het.
1: Yes. Nou ja, daar is ook werk van huisbedrogspille.
2: Soos ons net nou oor gepraat.
1: Soos ander scenario's wat ek gesien het. 'N freelancer genaamd Tom het aanlyn werksoekgroepe gebruik en was genader deur skynbare werksaanbod. Nou, hy moes R150 betaal op 'n premium lidmaatskap te kry. Uiteindelik was die hele ding net 'n bedrogspil.
2: Ja, hoeveel mense daai R150 betaal, want jy wil graag 'n online werksgeleentheid hê, nie?
1: Is hy.
2: Ai.
1: So ja, nee, yesie.
2: Ja, werksoekers moet maar altyd versigtig wees as hulle geld moet betaal om werk te kry. 'n Ware werkgewer sal jou betaal vir jou werk, nie andersom nie.
1: Glad nie. Ek dink ek moet ook kyk. Nou, die een ding was gewees, Tony het op die website ingegaan en ek wil dit spesifiek noem, want dit was iets gewees wat ek ook gesien het. Toe hy nou ingegaan het en hy het gesien daar so die manier van te betaal was net een opsie gewees en dit was via die kredietkaart. Dis iets wat 'n mens dan moet uitkyk veral in so 'n geval. As jy sien jou betaal opsies is net een opsie wat jy kan kies en nie 'n EFT of 'n Capitec Pay of enige bankrekening transaksies wat jy kan doen nie, dat wys net debiet of kredietkaart. Dan weet jy dit is
2: hulle wil net jou kredietkaart besonderhede hê.
1: Dis hy. So wat hulle sê by die koeriers is en sodra jy dit sien daar, dan weet jy al klaar outomaties moenie net jou kredietkaart detail invul nie, want wat Tony oorgekom het is hy het als ingevul. Hulle het volgens hulle gaan 'n one-time pin vir hom stuur, die OTP. Dit het nooit deurgekom nie, so dit het Tony rustig gemaak dat niks het net daar verder gebeur nie.
2: In tussen tyd het hulle al sy kredietkaart besonderhede gekry wat hulle nodig het om al sy geldjies vir ons op te gebruik.
1: Dis hy. So, ek gaan net in Engels sê, but don't get caught by courier cons. So die do's is track all deliveries on the company's official website and ignore or delete unexpected delivery messages, soos wat Karen vir hulle ook gesê het. Ignoreer dit net. As jy weet jy het niks gedoen nie, of bestel nie, flat ignore.
2: Ja.
1: En moenie, don't, click on links in emails or text unless verified, and make online payments on websites you don't know. Share personal info or make payments without verifications. dit is terrible. Nou mens kom dit nogals die vir al sy ding, dis dit ietsie klein, ietsie lig.
2: Ja, dit gaan nie saak maak nie. Hulle sê, ag betaal net hierdie 14 randjies. Dit gaan nie oor die 14 randjies nie. Dit gaan oor as jy daai 14 randjies betaal, het jy jou kredietkaart nodig en hulle kry jou besonderhede. So, eers ons vat hulle die 14 rand. Plus, hulle het jou kredietkaart besonderhede. Nou, kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor hoe om 'n bedrogspel uit te ken. Hier is 'n paar sleutelpunte om in gedagte te hou. Aanbiedings wat te goed klink om waar te wees, is waarskynlik 'n bedrogspel. Ons sê altyd, if it's too good to be true, if it sounds too good to be true, it usually is. Nee, onverwachte boodskappe van 'n onbekende sender is verdag. Wat Jonne nou gesê
1: het.
2: Een skielike gevoel van dringendheid in die boodskap wat sê dat jy nou moet optree. Dis 'n rooi vlag. Vals webwerpe, websites. Kyk altyd na die URL van 'n website. Dit moet begin met HTTPS. En dan?
1: //.//
2: Dit moet daarmee begin. En jy kan dikwels klein spelfoute in die webadres opmerk. Ja.
1: Nou, een van die algemeenste taktieke wat scammers gebruik is phishing e-posse, wat jou vra om op 'n skakel te klik en jou bankbesonderhede in te tik. Nou, hulle gebruik ook vals webwerf wat baie lyk soos wettige web.
2: Ja.
1: Nou, as jy nie seker is oor die webwerf nie, soek die onafhanklikheid op deur jou blaaier.
2: Ja, soek hom op sy op onafhanklike gaan in op Google so, en tik die website in. Gaan in op Facebook, dit is 'n goeie plan. Jy moet nou so baie huiswerk doen, gaan in op Facebook, gaan soek vir hulle legit page en gaan kyk wat is hulle websites daarop. En dan kan jy Google om dit net te gaan confirm, nee, om dit te bevestig of dit dieselfde websites is. En dan soek jy hulle details daarop en hulle kontakdetails en kyk of dit dieselfde is.
1: In die geval waarby ons wat Karen van gepraat het van die HTTPS, dat die S in die einde staan vir secure. Nou dit beteken om net die website is 'n keer van scammers af, alhoewel 'n scammer nog steeds 'n HTTPS website kan gebruik om 'n website te maak, maar waar die verskil in kom, byvoorbeeld in te sit https://www.courierguide.co.za sal hulle byvoorbeeld sê www.io.capitec of courierguide.co.za.
2: Ja, hulle sal nie begin met die naam nie. Hulle gaan iets vooran. Dat is
1: altyd iets anders. Soos spelfoutjie.
2: Ja, kyk nie.
1: Yes, ietsie kleins wat jy dalk dink jy sien nie raak nie is wat hulle opsit.
2: Ja, en onthou, 'n wettige finansiële instelling sal jou nooit oor die telefoon of via e-pos vra om jou pin of wagwoord te gee nie.
1: Nooit.
2: Wagwoord is paswoord.
1: Dis hy. Nou ja, ons het 'n vraag in die luisteraars. Wat is die vreemdste bedrogspel aanbod wat jy al ontvang het? En stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap en ons lees van hulle op die lig. So stuur vir ons 'n boodskap na 081-869-6090. Maar ek dink ons moet net gevinnig vir musiekbreek gaan.
2: Ja, dan is nou 'n bietjie baie om in te neem.
1: Dis is nou weer terug.
2: Kry gou 'n koppie tee, laat jou brein bietjie verfris raak sodat jy al hierdie lekker dingetjies kan inneem en sorg dat jy 'n notaboekie sommer vir jou kry.
1: Hierna gaan ons nog so'n bietjie verder gesels, maar ons het ook so'n bietjie van 'n demo wat ons vir julle wil speel van wat die een persoon teëgekom het reeds deur daai hastige rooi vla te druk en sy goedjies te kry. Maar ja.
2: En van sy goedjies ontslaat.
1: Ja, van sy geld ontslaat jy dan, vrywilliglik. Ons is nou weer terug by julle, so bly geskakel.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

Hartlik goeiemôre hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 16de September 2026, 11 minute oor 3 en jy is ingehaak en ingeskakel by jou nommer 1 radiostasie, jou stem in die paradys, Eden FM. Hartlik welkom by ons daglikse Drive-Votion wat ons hierdie tyd van die middag saam met u deel. Vanmiddag groet ons al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ek deel graag vanmiddag saam met u 'n baie kort teksgedeelte. Opgeteken in Psalm 68 vers 20. Dawid skryf die volgende, hy sê: "Die Here dra ons." En dit is die woord vandag. Die Here dra ons. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Ja, dis deur sy genade dat ons 'n week later weer op dieselfde plek kan wees. Hartlik goeiemiddag Mr. Martin van Outlet Task Force.
1: Goeiemiddag Mr. Paul en goeiemiddag ons getroue luisteraars hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Ja, hy het my weer veilig hier in die midde van u geselskap op hierdie radiostasie Eden FM. Dit is vir my absoluut 'n voorreg Mr. Paul om vandag hierso saam met u te wees en die dag te deel. En ek is hier tussen 3 en 4 op 'n Woensdag, is vandag die 16de September 2026 en ons is baie bevoorreg. Luisteraars, ek het saam met my gebring twee persone hierso en ek is baie bevoorreg om vandag Mr. Llewellyn Grootboom en Janine Jacobs hier in die studio te het en ons is hier so live in ons oudsoering atelier en vir ons is dit absoluut eer en voorreg om vandag hulle in ons midde te het en dankie Mr. Grootboom en Janine dat julle dit goed geag het om saam met ons luisteraars te deel. Luisteraars, en ons het by geleentheid het laasweek sou ek Mr. Grootboom gehad het in die studio oor die sponsorship funding wat u bewus is wat oop is en ek het 'n paar, dit is dan nou wat ek net verskoning maak, Janine George is ook 'n suksesvolle aansoeker gewees met hierdie sponsorship aansoek en sy sou ook vandag hier in die studio gewees het saam met ons en ons deel graag hierdie suksesstories wat ons entrepreneurs ontvang Department Small Business en die ondersteuning van jou Setwa. Goeiemiddag Janine, of kom ons begin, ja, wat ons die vroue die eer gee, Mr. Grootboom. Ja, dit is Janine Jacobs. Janine, hoe gaat het met jou?
2: Goeiemiddag meneer, met my gaan het baie goed.
1: Daar sê, jy kan maar vir my sê Martin hoor. want vroeger vanoggend nou, wat was ek oom gewees om nou, sê ek meneer, ja ek is Martin, my naam is Jacobus Martin, sê achter die mic, van Outlet Task Force gewoonlik op 'n Woensdag tussen 3 en 4. Janine Jacobs, die luisteraars, het nou 'n bietjie gemis oor wie is Janine en is dit nou Janine Jacobs, stel jou voor.
2: Ek is Janine Jacobs van Oudtshoorn.
1: Okay, en jou besigheid wat jy in?
2: My besigheid is Nina's Fast Food Takeaways.
1: Het jy enige takeaway saamgebring vir vandag vir die?
2: Glad nie vandag.
1: Dit sal 'n goeie tuis gewees het, maar in elk geval, Mr. Llewellyn Grootboom, goeiemiddag, hoe gaan het saam met u? En die 100.000 rand, het u die 100.000 rand saamgebring? Of stel u eers voor ons by die geld kom?
3: Goeiemiddag, luisteraars, my naam is Llewellyn Grootboom. Net een rechtstelling,
1: yes.
3: Mr. Bartens.
1: Yes, sir.
3: Ik, my aansoek vir die spasersopvanding was approved.
1: Yes.
3: Verlede week was ek vir 5 dae training om ons voor te berei voor ons die funding ontvang.
1: Okay.
3: Die funding is nie enige contant nie. Dit sal in stok wees met die POS system,
1: okay,
3: wat ons geleer het hoe om
1: die system
3: het, om die is, en het sal het baie makkelijk maak, even vir jou tekstopgave en om jou records te keep van jou funding. So die training was baie behulpzaam en die volle training het ons ook gewys hoe om reg besigheid te doen. Jy weet mos, hoe doen ons het een keer besigheid?
1: Yes, yes.
3: Wat sommer brood.
1: Ja nee, ons gaan praat daar oor, jy weet, as jy kind sê, my pa of my ma, as jy brood in die huis, dan moet jy sommer hier van die winkels stok. Yes. En dit is maar gewone, jy weet, tendens van ons oons, maar ek dink, het goeie ervaringe opgedoen. Luisteraars, ons gaan begin deur meneer Willen en meneer Grootboom, vertel van u persoonlike ervaringe, wat het u gemotiveer om deel te word van hierdie sponsorship program en wat het u gehoop om deur hierdie type programme wat die sponsorship funding en uitgerol het vir die ervaring wat u opgedoen het tydens die training?
3: Een van die dinge wat my aangespoor het om aansoek te doen vir die funding is nadat ons allemaal weet van die kinders wat so vergiftig was,
1: ja,
3: dier swak producte. Ek was al lang al in die hospitality bedrijf,
1: okay,
3: Koosmaak, ek is een keitele. Toe die opportunity voorbij kom, toe grijp ek het aan.
1: Okay.
3: Op die oomlik is ek een tenant vir een stalletjie met Oudtshoorn Texiering, de
1: okay.
3: Landsba, jy sal sien daar.
1: Yes.
3: Ek het al reeds al marketing material en so gekry.
1: Yes.
3: En
1: dit was gesponsord deur?
3: Dit was ook deur Setwa.
1: Okay.
3: Toesida.
1: Yes, okay.
3: Ja, en nou bou ook op dit van hulle kon gesien het, dat ek het geld, ek kon gesweis het in my state, nadat ek daai materiaal gekry het, dat ek verskil kan sien in my banks, in my besigheidse groei. En daarna het ek die stalletjie gekry. En nou kan ek genoeg equipment insit en daar is ook vir die opgradering van die stelletjie. So jy wil kwaliteit koffieshop met een land soos Landsbar, Lands en light dinners verkoop vir die werkende mense van oudsering. So jy kan in die ochend jou koffie kom eet en jou lunch bestel eens om wat dinner as jy nie wil kos maak nie.
1: Ek wonder Mr. Grootboom, ek het nou gehoor Mr. Amas, ons kan gaan dinner, is dit nou op jy huis Mr. Grootboom, maar ons gaan nou daar kom, hoe gooi is daar, ons is eerst by die training en die ervaring wat jy opgedoen het tydens hierdie program Spaces op training, en dit was deel van die aansoek gewees, is jy moet ongelukkig deel is van hierdie training. Mr. Grootboom, vertel ons luisteraars, wat was die ervaring voordat hierdie opleiding begin het, en het opleiding, het hierdie type opleiding uiteindelik aan u verwagtinge voldoen?
3: Het ek begin hier te sê, dit was nie makkelijk nie in die begin nie, soos ek sê die redtype is baie rigorous, maar ek verstaan ook waarom dit daar is.
1: Okay.
3: Soos ons sê, daar is kinders in die hospitaal opgeëindig die adhere to the health and safety regulations.
1: Yes.
3: So dit is nummer 1 wat jy moet in plek het om even een ander merking te kom vir hierdie funding. Dan moet jy ook jou fire safety certificate kry wat die municipaliteit uitgereik word. Dat is ook goeie fooi wat jy daarvoor betaal, net soos vir die health and safety certificate. So die onkostes voor jy kan aansoek doen om compliant te wees, want jy moet compliant wees voor jy kan aansoek doen.
1: Okay.
3: So dat in jou COC, jou electric certificate, dat moet alles in plek wees.
1: Ja, nee,
3: voor jy kan aansoek doen vir a trading permit by municipaliteit.
1: Dapsie. Mr. Goedemann, hoe goed daar. My volgende vraag, wat luisteraars graag wil hoor, in watse mate het hierdie opleiding u as bezigheidseienaar sy selfvertrouwe beïnvloed? En kom ons vraag so, hierdie type program vandag, is dit toegerus en is dit verseker, is dit die versekering wat u wegdra as u daar uitstap vir die bestuur en die groei van u besigheid?
3: Ek sou sê nou op die oomblik nadat ons die training, nadat alles ek deur al die prosesse gegaan het, sien ek baie hoop, nadat ek aan die begin baie skepties was.
1: Absoluut.
3: Verstaan nie, maar nou op die oomblik na die training en ek meer en dit reeds al toegeken is, is het, kan ek sê, is het voel ek erig dat het dinge lyk rooskreerig nou na die donker.
1: Ek is bly om

0: En ja, die luisteraars hoor, dit is Mr. Llewellyn Grootboom. Mr. Llewellyn Grootboom, met ons huidiglike ekonomiese omstandighede, nee, het hierdie opleiding u gehelp om te verseker aspekte van u besigheid te verander of te verbeter, soos voorraadbestuur, prysbepaling, kliëntediens en finansiële rekord hou. En jy weet, soos daai, ons het net ook gepraat van, hulle sê sommer vir jou daar nie, huis, die winkel kan sommer brood oor die toonbank. Jy weet, daai type goeder. So ons praat hier van die winkelbestuur, prysbepaling, kliëntediens en finansiële rekord hou. Hoe dra hierdie training by tot al die aspekte by u besigheid?
1: Na al die topics was aangeraak,
0: okay.
1: Soos hoe om jou, jy kan nie net omdat jou neighbor of die spaarders op aan die ander kant se straat sekere prijs vir jou prijs ook dieselfde maak om hierdie ding te wees nie.
0: Okay.
1: Jy moet net bepaal die wat jy dit voor aankoop en dan ook jou operational cost inwerk en dan een make-up opzet. En dan kan jy miskien dit oorweeg om het op te bring, jou make-up of het af te bring, as jy nou kyk aan jou competitie. Competitie moet in aangeneem word, maar dit is nie die bepalende effect van jou prijse nie. En dan recordkeeping kan jy ook sien wanneer jou aankope meer was en minder was, en so kan jy beter beplan. So al die aspekte was aangeraak, selfs die van familie, en so om policies in plek te sit, hoe om jou werkers te sê, om te deel,
0: okay,
1: met familie wat baasspeler wil wees. So dit was alles aangeraak.
0: So kliëntediens is een van die pikste, en dit is wat die winkels bestaan en die groei gaan betoon. Yes. So wat kan u vir ons rondom die kliëntediens meer vergesel, want ek ben daar luisteraars op die oomblik wat luister en wat ook hierdie type programme, jy weet, deel wil vorm uit hierdie type programme en vooral ook kliëntediens. Jy weet, kliëntediens is van kardinale belang, want dit is die ouwens wat jou besigheid sy deure oophou. Wat kan jy ons vertel rondom kliëntediens? Hoe was het geantep by hierdie program?
1: Ja, daar was baie gehammer op kliëntediens vooral. Soos by kliëntediens, soos jy weet, om iemand te ontvang met een smile, een glimlach, en vir hom in die pad te gaan om hom gemakkelijk te laat voel. Soos jy weet, daar is baie competitie in die bedrijven.
0: Yes.
1: So as jy een kliënt verloor, die swak kliëntediens, verloor jy basically die plus minus 6 personen wat die persoon daarvan gaan vertel. So jy verloor nie net een kliënt as jy een kliënt verloor nie. So jy een kliënt welkom, laat jy liever iets goed gaan sê van jou, om meer 6 plus mense terug te bring na jou winkel toe.
0: Absoluut. Ek het toevallig verneem dat die Garden Route District Municipaliteit, jy weet mos, dit is hulle taak wat gesondheidsdienste aan betref. Hulle was, laasweek was hulle in die Uniondale area, en dit gaan uit en uit op die COC, as ek recht is.
1: Yes.
0: So dit is, ons praat nou hierso, het genoem van van voorraad. U weet dat u moet reguleer die voorraad ook aan die einde van die dag account wat, jy weet, vervaldatums op het.
1: Yes.
0: So, en dit is deel van die operaties, en u is bewus dat u moet ook seker maak dat hierdie type operaties gaan aan die einde van die dag, aan die orde van die dag. Dit gaan oor wetgeving,
1: yes,
0: en dit gaan oor die gezondheid van mense. Wat kan u rondom die voorraad, en jy weet hoe om altyd reguleer te seker te maak dat die daar nie ou stok op die rak is nie?
1: Ja, so is waar ons gepraat het was first in, first out.
0: Okay.
1: So so stok inkom sal jy die wat eerste ingekom het voor in toeskyf.
0: Okay.
1: En ook die ons as ons het bespreek oor die selbeidheid, die verskil tussen die selbeidheid, besbeidheid, staan nie, en hoe jy van die producte miskien vinniger kan ontslaan die specials te voor het verval.
0: Yes.
1: En soos baie ander winkels doen, en ook miskien gaarkosse maak daarvan en het ook verkoop, so as baie maniere hoe om dit te omseil.
0: Ek is nou eindelijk blij, Mr. Paul, jammer, Mr. Grootboom. Ek het nou gehoop, jy gaan nie sê, moet die ouwens wat nou amper, jy weet, gaan jy nou, wat amper wil verval, jy gaan nou familie hempers maak en vir die familie die hempers uitdeel nie. So jy gaan definitief, jy weet, die 100.000 rand in die winkel hou, want dit bepaal die winkel sy vooruit gaan, en dit is die winkel sy koopkracht, so die specials is daar so. Mr. Grootboom, ons gaan nou weer terugkom, ek weet, jy sit met 'n paar keppe hier op jou kop, dit is nie net die Spaza nie, dit is nie net die Landsbaan nie, en dit is waar Janine Jacobs inkom. Jacobs, nee, ons Engels, hey, hier slaat

0: Thank you, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. Abaij will be back at the top of the hour serving you the mains right here on Eden FM, your voice in paradise. En dan moet rustig, neem asseblief kennis dat die Goukoubrug is weer oop. So indien jy daar in die Riversdal omgewing is, op die N2, die Goukoubrug is pas weer vir verkeer oopgestel. Baie dankie collega Jolien vir Rose Makier, wat vir ons hierdie brokkie inligting deurgegee het. Ek gee onmiddellik weer oor aan Mr. Martin van Outlet Taskforce.
1: Daar sê baie dankie Mr. Paul en dankie luisteraars dat u hier die radio verkies en hulle wat nou saam met ons ingeskakel is, ons is in u geselskap hier op jou Voice in Paradise. Ek het saam met my in die studio het ek meneer Llewellyn Grootboom en sowel saam met Mr. Grootboom het ek Janine Jacobs. Jacobs het my gesê, sy is Jacobs, so ja, is dit die Jacobs tee of ja, Janine is vir ons absoluut goed om hier saam met jou te wees en jy het vir die luisteraars genoem dat jy is in besigheid en dit is kos en waar, kom ons begin eers by die gedeelte, as 'n huismoeder dra 'n mens groot verantwoordelikhede binne die huis, maar terselfde tyd kan daar ook 'n sterk passie en liefde wees om 'n besigheid te begin en op die manier om 'n inkomste te genereer, want dit gaan oor geld, dit gaan oor survive. So, deel u ervaringe, Janine Jacobs, deel saam met die luisteraars wat ingeskakel is. En hier is omtrent 300,000 luisteraars op hierdie radiostasie wat Janine Jacobs, sy ervaringe en die passie van moeder wees en om 'n besigheid te bestuur. Dis nou waar die besigheid begint en waar kan mense kom kyk, jy weet waar kan ek my fast foods as ek nou hier klaas kry.
2: Meneer Maarten, dit was altyd moeilik, altyd makkelijk om een huismoeder en een besigheid te bestuur.
1: Absoluut, ek geloof so.
2: Een besigheid, ek wil altyd my eie besigheid wil gehad het en ek het een liefde vir kos maak.
1: Okay.
2: Baie liefde vir kos maak en mense te bedien.
1: Mm.
2: En as jy maar jou eie en jou eie inkomste wat jy het, is jy altyd genoeg, so jy moet altyd een backup het, wat jy iets anders kan, so ek het besluit, dat ek een takeaway shop wil opmaak,
1: okay.
2: En my eie bezigheid, waar met die hulp van meneer Llewellyn Grootboom, laat my gehelpen, laat ek op die punt kan kom, dat ek om my eie bezigheid te begin.
1: Daar sê, jy wil nie gauw die mic daarvan, Mr. Grootboom. Mr. Grootboom, ek het net vir die luisteraars genoem, dat jy het een paar keppel, as hy nou praat van Mr. Llewellyn Grootboom, so luisteraars, Mr. Llewellyn is in aanmerking vir die 100,000 rand, en dan praat ons ook van die ander besighede waar Mr. Llewellyn dan ander besighede, die faciliterende rol jy weet speel, en Mr. Grootboom, as hy nou praat, verwys na u, van wat sy besigheid verwys hy?
3: Sy praat van Koisani Enterprise Development Agency. Ek is a service provider vir SETFA. En Janine het gehoor van my toe ek laas in a interview hier by u op hierdie show was. En my Koisani Enterprise is gebore uit die frustratie as a klein besigheid wat ek gewoonig vind het.
1: Absoluut.
3: Dat niemand is om jou te help nie. Jy weet nie om jou boeken te doen nie, om aansoeken te doen nie. En ek het op die ouwe einde na lang gesikkel, het ek paar dinge reg gekry, en ek wou het net deel, dat daar meer mense kan benefit, want daar is baie fundings available, wat nie gebruik word nie, omdat ons mense nie weet hoe om aansoek te doen nie. En dis waarom ek Koisani Enterprise Development Agency, saam met my partner geregistreerd, en hoe kan ons meer besighede help om ook van hierdie funds te kry.
1: Daar sê, dit was meneer Llewellyn Grootboom van Koisani Enterprise. Janine, ons is weer terug by jou. Ons kan net gauw vinnig, was daar enige spesifieke tydens die hulp van, ek meen, jy weet dat ons het bijvoorbeeld uitdagings red type en so, met dit wat Mr. Llewellyn Grootboom jou mee gehelp het, was daar enige spesifieke, net in een minuut, was daar enige spesifieke dokumente of vereistes wat vir jou baie moeilik was om te hanteer, jy weet, die red type by die municipaliteite of tydens jou aansoeken?
2: Ja, vir my was het baie moeilik, soos die dokumente van jou winkel, en soos by die gezondheid, ek weet niks daarvan, en so wat meneer Llewellyn kom weer daarin, waar hy my geleer het, wat om, waar hy en ek moet gaan
1: Daar sê, luister, ons gaan nou weer terugkom, ons wil net gauw vinnig gaan vir een breek, en dan gaan Janine ons deur alles vat, en Mr. Grootboom gaan saam met ons hier rondom, hier die uitdagings met die municipaliteite, soos Mr. Grootboom terecht noem, dat ons het groot ervaringe, en ons deel hier die ervaringe, en dit geef Mr. Paul, dit geef vir my een aanduiding, dat hier die gleef van woensdag tussen 3 en 4 werk absoluut vrugte af, want Janine Jacobs kan vandag sê met trots, sy het by een vorige geleentheid het gesê, gehoor, Mr. Grootboom, Khoisani Enterprise was een gast by die studio, en dit is waar hulle aan die einde van die dag, en dit is hoekom ons in 2019, Mr. Grootboom kreeg goed die mic daar, 2019 het ons vir mekaar gesê, dat ons gaan een value chain bou, en dit is in samenwerking met Eden FM en Outlet Task Force, en ons het een value chain gebou in die sin van, die een bezigheid help die ander bezigheid. Yeah. Dit is waar jylle kom. Wat kan jy in een volle sin vir die luisteraars wat nou luister daar? Oor die value chain?
3: Die value chain is net, ons sal moet saamstaan. Absoluut. Om ons ekonomie te bou.
1: Absoluut.
3: Ons kan sien hoe dat die voorinders voor uitgaan in bezighede.
1: Mm.
3: Ons kan het ook doen. En so, ons met mekaar, ja, daar is groot genoeg spasie, yeah, vir bezigheid vir ons allemaal.
1: Ja, sê, Mr. Goedeman, hoe vas, ons gaan nou sommer die hele sak opmaak, want, jy weet die redtek, en ons is moeg van dit, en ons wil graag ons self bemachtig, en soos Janine terecht gesê het, ons wil ons, die inkomste, Mr. Paul, is nie genoeg nie, en die kinders raak groot, en die uitdagings, hulle raak, jy is opgestapel, ons kan nie meer nie, ons is frustreerd, ons is nou weer terug, luisteraars.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
9: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs, help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: Ja, luister, ons is weer terug hierso saam met Janine Jacques Jacobs en Janine, ons gaan vinnig hierso en jy weet tog aan die einde van die dag trotse Suid-Afrikaners word gevra om die regte ding te doen. Wanneer dit kom by die nakoming van munisipale bylaws, soos u weet, is daar tans groot uitdagings waarmee baie munisipaliteite te kamp het. En deel net saam met ons luisteraars. Wat se raad sou jy uit jou eie ervaring aan ons luisteraars wat ook 'n geleentheid wil aangryp? Jy weet, daar is wat het 'n ou nodig? Daar's miskien 'n luisteraar wat graag wil kos op die wat kos op die tafel wil sit, maar hy weet nie waar is die wegspringpunt. Wat het jy nodig hê? En kan jy net vir ons luisteraars, jy kan ook miskien, jy weet, as jy nou weet wat is die koste van 'n OC en kan jy net watse dokumentasie jy nodig om te kwalifiseer om aan die einde van die dag seker te maak dat jou disaster management is hier op jou voorstoepie. Waar begin jy?
1: Nee, maar dan ek eerstens moet jy op plek registreer.
0: Okay.
1: So die mense wat jy weet, hulle kan meneer Gootboom enige tyd vir hy is 'n goeie mentor.
0: Hey.
1: So hy sal hulle help met die registrasie van die winkel. En dan meneer gesondheidsinspekteur moet ook kom, so jy meneer gesondheidssertifikaat ook het, wat meneer Willen ook my mee gehelp, wat ek gister gekry het.
0: Okay.
1: Met die gesondheidsinspekteur, my plek is goedgekeur.
0: Okay.
1: En dan
0: nice om te hoor.
1: Moet ek nog net die firefighters, die nog hulle ook laat uitkom, en die plek moet ook nog...
0: Dit is ook jou disaster om seker te maak dat alles in plek is.
1: Alles in plek is, okay. Dat daar niks branden en dat daar een brand uitbreek, dat daar goed is wat jy mee kan aangaan.
0: Oké, okay, waar gaan jy huidiglik aan? Waar die, jy weet die goedkeuring van hierdie perseel, want jy moet jy weet adres of jy weet een plek het. Waar gaan jy huidiglik voor?
1: Ek is in Siabonga straat nummer 44, Bongoleto, Oudtshoorn.
0: Hey, hoor daar. So jy maak so my cheese en jammer ook en goeders.
1: Enig. Alles in een.
0: Hey, luister as daar so. Dit is Bongoleto. Ons kom nou terug met die telefoonnummerkie, Mr. Paul. Ons moet een bietjie gaan thuis daar so hoor. En dit is ook om ons value chain bou. Mr. Gootboom, kom ons gaan, jy gaan saam met my stem. As ons terugkyk met die ervaringe en dit wat jy hier gemaak het, en ons gaan gou vinnig net vir luisteraars, en dit is van kardinale belang, luisteraars op hierdie radiostasie, en is hartseer om te weet, ek was nou toevallig saam met die Grootboom in een gesels voor hierdie type onderhoud, dat daar is 500 miljoen geld vir spazershops, en het is hartseer om te verneem. Mr. Grootboom, deel saam met ons luisteraars die ervaringe van die hele Weskaapse aansoeke tydens hierdie 500 miljoen en hoeveel gekwalifiseer is en wat is die uitdaging wat ons mee sit vandag, want daar is 'n probleem. Wat is die redtyd dat en vertel vir die luisteraars hoeveel in die hele grootte Weskaap terwyl daar 5 miljoen rand op die tafel is?
2: Ja, eerstens die bylaws is baie streng om te mee te begin. En dis waarom op elke platform wat ek kom vra ek dat hulle toch daar moet kyk om van, jy kan nie aansoek doen vir funding as jy nie 'n trading permit het nie.
0: Absoluut.
2: En om 'n trading permit te het, moet jy al hierdie compliances in plek het, voor jy nog even vir funding kan aansoek doen. So my pleidooi is, kan die munisipaliteit nie net tydelike permits miskien gee, so dat ons kan aansoek doen vir funding, miskien in die 6 maanden na jy sy funding gekry het, al jou compliances doen.
0: Absoluut.
2: En dan van in die Weskaap was ons net 16 wat gegaan het, en op ons eie onkoste, so dat is baie onkoste, soos dan hier, nou 750 fire certificate, maar dis nou behalwe die registratie wat sy ook voor betaal het van haar maatskapie.
0: Okay.
2: En dan die health and safety, certificate of acceptability, daar is ook 780 rand. So sê en daar is nou behalwe die ander compliances soos company registration, SARS, PE en die type dinge.
0: So jou besigheid moet geregistreer?
2: Hy moet geregistreer wees en het moet compliant wees vir whatever industry ingaan. So daar is verskillende funds available, maar jy moet 'n trading permit het, en dit is waar by meeste mense uitgeskakel word.
0: Ja,
2: want
0: ja.
2: Hulle kan nie, hulle het die trading permits nie.
0: En ons kan baie duidelik luister, as u nou vandag aan ons luister hierso met die spazershop aansoeke, en Mr. Llewellyn Grootboom met sy aansoek vir die spazershop is suksesvol goedgekeur, en Mr. Grootboom deel nou met saam met ons die sentimenteel oor hoe moeilik het is, en dit is absoluut, dis hoekom ons wil nie die geleentheid politiek maak hier, maar dit is aan die einde van die dag te blameer aan ons stadsvaders, ons raadslede en ons munisipale ambtenare, wat dit moet verhoed, wat moet seker maak om 'n enabling environment te skep vir ons om besigheid te doen. En Mr. Grootboom, u gaan saam met my stem. Daar's omtrent, ek het gister toevallig by die munisipaliteit gehoor, net in die Klein Karoo is daar 400 onwettige winkels. En dit wat u deur gaan. Maar gelukkig Mr. Grootboom, het ek ook verneem en ons het op hierdie radio gepraat oor die bylos en van spaza shops, want huidiglik is daar nie, dis hoekom die winkels oop is, maar ek het by 'n ambtenaar gehoor, die raad in die Klein Karoo het reeds die goedkeuring van die bylos gegee, so dit gaan gekazet word en die 400 wil ons sien word binnen wetgeving gedoen en hulle moet comply. So ons kry die groen lig dat dit gaan aangespreek word, die 400 onwettige, want ons maak seker dat ons trotse Afrikaners en by hierdie type spaarders op programme, in programme wat uitgerol word deur SETFA en Department Small Business, encourage ons mense om seker te maak dat hulle comply. En soos u terecht genoem het, dat al hierdie compliances moet ongelukkig voor jy van die kom. Wat kan u bysê by hierdie 400 onwettige winkels?
2: Ja, definitief, hulle sal moet toegemaak word. As Suid-Afrikaners moet comply, hoekom kan foreigners besig doen so nog om te comply? En ek wil net ook bysê, daar is ander funding, trap funding, wat die government uitsit speciaal vir in die neighborhood besigheid.
0: Dis in die rural areas.
2: In die rural areas van om ekonomie daarna toe te neem. Maar met die bylaws van hoe dit mense om, as jy panels op wil begin, om 'n trading permit te kry, vir al die vorige insetkoste om compliant te raak, dis daarom ek sê, en dan kan jy nie aansoek doen vir funding sonder die trading permit nie. So daar moet gepraat word, hoe kan ons werk, dat ons die trading permit kry, so dat hulle funding kan kry, en dan hulle besigheids erwe compliant te maak. Verstaan nie, otherwise gaan die funding net weer weg.
0: Want dit sê net, Mr. Grootboom, nou dat het my geheel bijval, is dat die 400 is oop. En so wat het sê, dat hulle die gemak, dat die bylaws word nie geenforce nie, dis hoekom hulle nog huidiglik oop is. So aan die einde van die dag kan dit ook na ons gekyk word soos die gemaklikheid rondom ekonomiese omstandighede, en dit dra by tot jy weet self-employment, dit help by, dit spreek poverty aan. En so wat is u mening rondom, jy weet, watse aspekte as hierdie verslappings van hierdie bylaws, hoe gaan dit aan die einde van die dag, jy weet, dit die gemaklikheid, u deel dagliks saam met entrepreneurs, wat is die ervaringe wat u opgedoen het as entrepreneurs by u kom en hulle is moeg gesukkel?
2: Ja, die is hartseer om te sien hoe ouens se passie verlore raak as gevolg van die red tape wat daar exist. So ek wil graag hê dat ons moet saamkom en dat die entrepreneurs geluister moet word en dat daar tot uitweg vir beter samenwerking tussen munisipaliteite en ander departements soos SETFA en Department Small Business kan kom tot 'n conclusion hoe om die funding by ons mense uit te kry. Want daar is regtig ouens wat passie het vir wat hulle doen, maar die red tape kiel hulle.
0: Dan sê, Mr. Grootboom, vat gou vinnig vir my luisteraars deur, ek gaan nou net in 2 minuutjies se tyd, vat ons gou vinnig deur, ek wil 'n winkel opsit, waar begint ek?
2: Eerstens, as jy nie eienaar is, jy moet eerste 'n lease agreement het,
0: okay.
2: En die lease,
0: van op die huidiglike perseel,
2: op die perseel waar jy besigheid wil doen,
0: right.
2: En dan moet die perseel compliant wees, soos ek sê, health and safety certificate, hy moet sy COC moet reer wees, sy electricity certificate, en dan moet hy sy fire safety certificate het. So die is net om te begin, met die kan jy dan aansoek doen vir a trading permit.
0: Vir hierdie, okay. Mr. Goedboek, ons gaan nou weer terugkom, luister, ons gaan vinnig vir a breek, en dan kom ons terug, want Janine wys haar vir my, sy steek al hand op, sy het dit so gedoen in die klas ook. So, ja, Janine is saam met ons in die studio, en Mr. Llewellyn Grootboom, hier op jou nummer 1 radiostasie.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel. Wees vry.
4: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
4: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
6: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
7: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
6: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
7: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
6: Eden Bets, quality made affordable.
8: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
9: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
0: Ja, luisteraars, ons is weer terug hierso op die nummer 1 radiostasie op die afternoon drive by bevoering vandag in Llewellyn Grootboom en dan Janine Jacobs te wees. Janine, ja, ek wil net so goed vannacht vir die luisteraars daar op die 30ste September 2026 is ons baie bevoorreg om Antie Sylvia hier in die studio te het. Dit is die 30ste September, so u kan gerus uitsien om saam met Antie Sylvie, sy is een celeb, ons eie Paula, maar sy is ons eie celeb hier so in die Oudtshoorn Trotskaroe, ne, Oudtshoorn Karoe. So ons gaan, sy is op die kassie en sy gaan hier op nummer 1 radiostasie praat en dit is die 30ste, so sien uit, die 30ste September. Janine, en ons gaan vinnig, onze tyd het ons een bietjie gevang, en die luisteraars het gehoor waar dat jy jou besigheid, jy weet, sy bestaan, begint en waar jy as een ma, jy weet, besigheidsvrou, en enige laaste woorde voor ons gaan, en dan gee jy sommer vir die luisteraars jou contact details ook, was iemand miskien, jy weet, Uber wil of online wil. Yes, Jenny, enige laaste woorde.
1: Ja, het is vir die luisteraars om klein te begin en nie bang te wees om iets niets te begin of te probeer, werk hard, wees konsekwent, en moet nie opgee wanneer jy jou dinge moeilik geraak het, druk deeg.
0: Hey!
1: My nommerkie is 076.
0: Oh, goed vast, nee, jy gee hom te vinnig. Kijk, ek wil graag, ek gaat nou neerskryf, gee hom stadig.
1: My nommerkie is 076.
0: 076.
1: 070.
0: 070.
1: 95.
0: 95.
1: Double 3.
0: Double 3. Dit is 076. 070953. Enige laaste woorde, Mr. Grootboom. Ons het nou daar so die takeaways. En ons het die Lansbar ook daar by die Texering. So Paul, die Lansbar is daar by die Texering. Dit is nou hier in Oudtshoorn. So ek dink dit is op die hoek. Mr. Grootboom. Enige laaste woorde van u aan onze getrouwe luisteraars?
2: Ja, net soos Janine sê, het is nie makkelijk, maar jy ben deerdruk.
0: Hey.
2: En soos ek sê, ek het, was nog a youth, toe ek begin aansoek doen vir die stalletjie, ek het gekry toos ek al grijs. en toe het ek nog jare gevat om, het, om funding te kry, en nou gaat het my nog een paar maanden vat om het te kry soos ek het wil hee, om een kwaliteit product uit te sit daar, op die Texering. So, ons sal weer terugkom op hier, die sal om die grand reopening aan te kondig.
0: Daar sê, Mr. Bollemas, hy gaat my pinteskoen uit. Yes, Mr. Bollem, jy het toch gepraat van grijs, ne? Maar Mr. Tony het by vorige leente, hy het moest die 250.000 rand gekry, vir sy looierij daar in 16e land. So, Tony Corusus. So, Tony Corusus het gesê, die, hulle wie op die Heere wacht, en soos jy nou sê, ongelukkig Paul, gelukkig Paul, as ek en jy bevoorreg om hier in die geselskap in te sien, maar Mr. Grootboom het om grijs gewacht, maar dit was die moeite weer. Dit was die moeite weer. So, Mr. Grootboom, vir wie wil jy net hallo sê en on Kobay sê, want ons moet nou Kobay sê.
2: Ja, graag vir alle aspiring entrepreneurs, hou aan, ne, en ek is daar om te help.
0: Die nummer?
2: So, my nummer is 076, 225-78-22.
0: Mr. Goedom, ek wil hem neerskryf.
2: 076-225-78-22.
0: Ek het om. Luisteraars is 076-225-78-22. Yes, Mr. Goedom.
2: Ja, dit is my WhatsApp nummer ook. Jy kan my so kontak en dan kon ons begin in gesprek terheen.
0: Daar sê, dit was in die geselskap van Janine Jacobs en Mr. Roland Grootboom. Mr. Grootboom, die reopening, ek gaan, Mr. Ek weet nou nie, maak hom sê die hy size van my nie, maar ons gaan vir die opening, Mr. Ons gaan sommer, ons kan ons die radio live vat daar na die opening toe, want het gaan een groot opening wees, om 100.000 rand, en luister, ek wil ook by dit sê, dit was die moeite werd gewees om Outlet, Mr. Grootboom was een founding member van Outlet Task Force, en long before, en dit was nodig gewees, Mr. Grootboom, om hierdie organisatie Outlet Task Force te formuleer in 2019, en hier werk het vrugte af, en ek wil by dit sê, luisteraars, hier die selle Mr. Llewellyn Grootboom het lang voor die tyd, en dit is ook om my grijs gewag is, by die eerste geleentheid het hy aansoek gedoen vir die Essetuses van 250.000 rand. Mr. Grootboom, enige laaste woorde van die Essetuses.
2: Soos ek sê, hou net aan, is nie makkelijk, probeer en probeer weer. Die eerste aansoek sal miskien nie werk, die tweede een ook, miskien die vierde, soos in my geval die vijfde een.
0: Mr. Grootboom, baie dankie, en Janine, ek sê vir jou baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het, en vir ons was het eer en voorreg hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM.
10: Daar sê, baie dankie Mr. Martin, baie dankie. Baie dankie Mr. Grootboom, Janine, baie dankie. The time exactly 4 o'clock, here's my colleague Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators in English. It is straight over to you, Sebastian.

0: Very good afternoon. Welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow, the 17th of September 2026. Outdoor on the Rust and days top minimum of 7 and a max of 15 can be expected with cloudy conditions along Outdoor on the Rust and Dayselsdorp. George Mosby Wilderness, Knysna, Sedgefield and Plettenberg Bay, 11 and 14 with cloudy conditions. Albertina Rivers, then Heidelberg, 10 and 17 with partly cloudy weather. Calisdorp, Ladysmith and Zoa, 13 and a max of 18 with cloudy conditions. And then Swellen Dam, 9 and a max of 14 with cloudy conditions. Uniondale, 7 and a max of 10 degrees can be expected with cloudy conditions. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. And on that note, let's go back to the Hops. Yes, in studio.
1: Thank you, my brother. That was Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. Thank you very much, Sebastian. You must take good care. Have a lucky evening. Ons maak gereed vir attentiebreek en net daarna is dit tyd vir jou gemeenskap dagboek. Mr. Mario is ook slaggereed, hy is oorgehaal. Mr. Mario bring natuurlik vir ons die padverkeersverslag. Sjoe. Wat 'n mondvol, want dit is 'n mondvol. As jy maar net weet wat agter die skerms gebeur, hoeveel die man insit. Mr. Mario, baie baie dankie, by voorbaat. Jou verlangende broer, Paula Hopskedops. Die Hops is nou weer terug na die attentiebreek met die gemeenskap dagboek.
2: Die 4GK in Ladysmith biedt op zaterdag 26 september 2026 een pretloop en poikiekos competitie aan. Die geleentheid vindt plaats op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die poikiekos sal vanaf 12 uur die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
4: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë. Verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081 869-6090, the Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness, your moment, your stage, your future.

0: Tijd voor jouw gemeenschap dagboek hier op Eden FM.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tijd voor de Eden FM gemeenschapsdagboek.
2: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysselsdorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysselsdorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Ja, daar is net so lekker wakker maak ek en dan jy dalk nou. En dan jy dalk nou besluit het om so 'n middag slaapie te vat. Die weer is ideaal, omstandighede is lekker. Maar bly gerus ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Net na die advertensiebreek bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 de Ratos. Eden FM, jou stem in die paradys. Ja, die opskeer saam met jou tot en met 6:00. So, jy gaan nergens. Ek is net hier so.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie

If you know, you know. Ja, dis daai tyd van die middag, die padverkeersbeslag. Maar vir eers, die klingel van Mr. Mario. Hier gaat ons.

0: Yes. Hy is die man wat vir ons regmaak. Mr. Mario, hy bring vir ons die padverkeersbeslag. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet jou hier te iwat koelerige Oudtshoorn.
1: Goeiemiddag, groet die van die George. Even koelerig nog, wat die reentjie het intussen opgeklaar. Maar baie van ons paaie op die stadium is nog nat en glierig. Vooral daar vanaf Swellendam in die richting van Plettenberg Baai op die N2. So skakel my die hoofligte vroegtijdig aan vir sigbaarheid, verbreed die volgafstande en hou by die snelheidsgrens en moet asseblief nie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie. En soos jy al reeds genoem, die Goukou dam daar aan die kant van Ribbesdal is weer opgestel op die pad daar jammer vir normale verkeer. So moet in die rus neem kennis daarvan. Nou, vanaf Swellendam daar Plettenberg Baai vooral op die N2 tussen Pakkelsdorp en die afrit na die tuinroute môre moet jy maar by die aanbevoerde snelheidsgrens van 60 km per uur hou. Die snelheidsgrens daar is verminder van 120 na 60 km per uur. Dan in die Holendes omgewing by die padwerke is die bane daar verander, so motoriste moet maar versigtig wees en kennis neem daarvan. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies inkomend sowel as uitgaande. Maar Kaimans feitlik het ons stilstaande verkeer daar vanmiddag as gevolg van die padwerke daar aan die kant van die Holendes, so ons vra maar die motoriste se verdraagsaamheid en geduldigheid. Oudtshoorn het ons daar in voortrekkerweg vryvloeiende verkeer, maar ons kan verwag dat het gedurende spitsverkeer sal toeneem. Dan indien jy al reeds op ons paai is, veral in die omgewing van die pad werke, bestuur veilig en verantwoordelik. Indien jy die Oudtshoorn pas vanmiddag gebruik, moet my nie te vinnig of te hard rem nie. Ons is vreeslik net daarop gesteel dat glyaksies veroorsaak botsings. Remember, you can only drive as far as you can see. Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir

0: Zenith M, jou stem in die paradys. Mr. Paula, u moet verder 'n lieflike en 'n fantastiese namiddag hê. Groete tot môre middag.
1: Mr. Mario, groete tot môre middag en baie baie baie dankie vir die padverkeersbeslag. En kan jy nou meer? Terwyl jy besig is met die verslag, sak hier eentjie alweer uit hier in die horing. So ja, dis oral nat en dit bring ons by 'n belangrike punt: bestuur versigtig in hierdie omstandighede. Baie dankie Mr. Mario. 'N Mooi en geseënde aand vir jou en vrou lief. En geniet die weer. Ja. Ja, dis so 28 minute oor die uur van 4. Soos jy agtergekom het, die afdoen dryf is propvol. Propvol vanmiddag. Kan jy nou meer? Maar dis lekker as dit so gaan. Ek gaan probeer om te kyk wie kan ek inpas. Want die is so baie. Ek moet nou net na die kortste waslapies moet ek na toe gaan. Hierdie ene keer 2 minute oor 3 ingekom. Dat lyk dan meneer en mevrou Cameron. Ja, inderdaad, dit is hulle. Hartlik goeiemiddag.
2: Hartlike goeiemiddag, Paula. Opskud op choppa, ingehak en ingeskakel. Wow, dit is 'n prachtige cool dag hier in Mossel by al ons in en FM maatjies. Al ons senior burgers by Neveland Park af toe. Julle is om vanmiddag hartlike groet, meneer Amas, ingehak en ingeskakel. Die stem is nou nog, yes. Baie liefde van die Camerons. Jy het 'n prachtige Mossel by choppa.
1: Daar sê die Camerons het 'n prachtige Mossebaai. Baie, baie dankie. Groet en liefde daar vir julle. Die tyd precies 4:30. Hier is Celeste Wabani. Nee. Oh, is nou die weerkie wat my kop nou so vat, ja. Mense, kan jy nou meer? Nee, Celeste, relax. Sanazo Guba. With your 4:30 news headlines in Ishikasa. There we go. Over to you, Ms. G.

0: Yes, that was Anaza Gua with your 4:30 news headlines in Isikosa. And Sanazo will be back at 5 serving you the mains right here on your Drive Time show. Nou verlede Vrydag was ek mos in die boeke op gewees. Ooh, wy elim van die Weyers Memorial Kerk. Julle het ons regtig waar boek op toe gevat en die ding hang nou nog man, Ek kan hom nog nie lekker ground nie. Hy is nog altyd in die lig. Ja, hy is nog altyd in die lig want dit was regtig waar 'n baie lekker gevoel. So ja, wie wil gou saam met my net so 'n ligte boekkapse draaitjie gaan maak? Wie's gereed om saam met die hops gou vinnig daar in die boekkap in te loer? Is julle reg? Julle def hom. Wie gaan ons? Nou ek praat van dit. If you know, you know.
1: Ja.

0: Leiden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die werfwerf. Of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies

Goeiemiddag Paul, wonder happy birthday sê aan Nihoulin, my kleinkind en Brian Apollos. My man sê hulle dag verder geniet. Ok, moet sê kussie, wees my man sê hulle moet hulle dag verder geniet. Baie dankie vir daardie enetjie.

0: Thank you very much, Anasa Guba, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators in Ishikosa. So Anasa, you must have a lekker evening. Stay safe, stay dry. Dis nou so 6 minute oor 5. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net by my aangesluit het hier op jou Drive Time Show, Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Good afternoon.
1: Hi, goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
1: Ek wil net weer my gelukwensig hier daar aan my klinken Cassidy. Wat die dag hier, ja. Hoop, so ver, sê die goeie dag. En aan alle luisteraars, goeiemiddag aan hulle ook. En dan wil ek ook goeiemiddag sê aan Ellen. Ek hoop, haar dag hier is ook nog so ver alright. Die bij haar fisheries. En ja, liefelijke dag voor jou, Paul. Liefde, Joanne. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye, dankie, Joanne. Ek groet ook voor Patrick Ate van Vieren, as ook voor je voor Sally Erasmus. Hartelijk goeiemiddag. Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Verkies jy dalk 'n regte persoon. Bel 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy kyk op, of jy bel, Go George is hier om te jaap. So ja? Daar het jy dit. Go George, baie dankie. Welkom by die laaste uur van die drive op hierdie lekker papnat woensdag laatmiddag. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo. Wees gegroet allemaal langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale en dan ons aanlyn luisteraars. Daar's baie mense wat aanlyn luister. Hulle luister by www.edenfm.co.za.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

forever. Maybe it's about the moments that change us forever.

DJ Funk Deluxe, tell me you need me. Daai enekie. Ek sê vir jou op 'n woensdagmiddag wat oorgaan na woensdag aan toe, is dit die tipe van vibes wat 'n man nodig het. So ja, ek moet nou vir u so een of twee woensdag wenke gee, want dit is die gebruik op 'n woensdag hierdie tyd van die middag, dat die hops saam met u 'n wenk of twee deel. En soos ek my altyd sê, dat dis goedjies wat ek iewers raak lees, so asseblief, groot asseblief, moenie as u my daar in een of ander kettingwinkel kry of waar ook al, dan val u vir my aan en sê, hey hops, die goed wat jy hier praat, die goed werkie, jong. So ja, asseblief toch, ek lees het ook maar net raak. So, probeer het maar versigtig. Maar voordat ons daarby kom, kom ons maar goed dat hy daarby woude kom. Looking for extraordinary value, Vodacom has you covered. Get 10 GB data and 30 any network minutes for only 55 rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer design to keep you connected for less. Dial *123# or download the VodaPay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. So ja, dankie Vodacom, dat julle ook saam met ons keer hier op die lughawe van Eden FM. So kom ek gee gou vir jou, so een of twee wenkies wat jy op 'n manier dalk kan toepas daar waar jy jouself bevind. Maar ek hou daarvan om so lekker backdrop te gee, net so ietsie liggies in die agtergrond. Net so liggies in die agtergrond. Ja. Kom ons het nog maar die klep sound vanmiddag. Oké, okay, die mense wat weet sê, as jy nou, nou moet jy baie mooi luister, nee. As jy water wil bespaar. Hulle sê, wanneer jy jou sjouwe, nee. Dan moet jy nou immer staan. Dan kan jy baie water gebruik vir die plante. Oh nee, ek sien al hoe val ek daar immer in. Los maar van my. Wat terwijl ons nou by water is, om water te bespaar, ons gaan gewoon aan jou tuin toe, plant, spekboom, ja, vetplante, alwyne, plant hy goed in jou tuin. Kijk, hy man is uitgesoot, hulle het mos 'n manier om hulle eie water kies, te berg in hulle blare en hulle stingels en ooral oor. So ja, daar is nou twee waterwenke wat ek nou vir jou gegee het.

0: Ihren Neffe macht doch immer durch. Hallo? Goedemiddag.
1: Marag,
0: sê, wie praat nou?
1: Jan van Nysna.
0: Hallo Jan van Nysna, hoe gaan het?
1: Ja, kijk, ek het een ander ding oorgekom.
0: Praat met my.
1: Ek val nou toe met die kering uit.
0: Ja, Jan.
1: Ek het my wallet vergeet laatst vrijdag.
0: Door
1: Daan Paakdien. Die Paakdien, Pakkelsdorp.
0: Ja.
1: En toen die in Pakkelsdorp inkom van die brug af, by die derde robot daar, by die piekepuis waar jy links af op die robot.
0: Ja.
1: En dan gaat jy mijn iPad recht af, recht dier jou nie, twijn uit. Jy gaan mijn iPad recht af in die locatie in die lijfstraat. En dan naar de onderkant, waar jy op die draai kom, waar tyres op die linkerkant is, daar iwer. Het ek my wallet vergeet, maar
0: ai, ek was oor,
1: meen ek.
0: Ja.
1: Ons had op een uitstapje, ek in die meer weeskut kom.
0: Ja, ja.
1: En ek moet my wallet daar verloor, want toe ons op pad is, daar van as ons oorgeklim, maar in een ander reiding, in een grote ja. Reiding.
0: Jan,
1: pad, wat is die ander manne
0: gerookt okay. In Mossel, daar. Nou kan jy jou nommer vir ons gee, dan gee jou nommer vir ons, en dan as iemand daar jou wallet opgetel het, dan kan hulle jou kontak.
1: Ja, my nommer is
0: 073
1: 63
0: 41
1: 21

0: Marjan, ons hoop die regte persoon luister nou en is ingeskakel en dat jy jou wallet en veral die belangrike kaarte en dokumente en goed dat jy dit sal kan terugkry. Maar baie dankie dat jy Eden FM gekontak het. Mooi bly. Daar's hy. Baie dankie Jan. So ja, as jy dalk Jan se wallet opgetel het, sy besie opgetel het, kan jy vir hom kontak. Ek gee net gou weer die nommerkie. Die nommer is 073-634-1214. Ek herhaal 073-634-1214.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Ek sê vir jou hierdie woensdagmiddag loop prachtig, loop baie, baie, baie mooi. En dankie dat jy die hele tyd ingehaak en ingeskakel is. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante marktneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie.

0: Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld. Ons maak weer gereed vir die hoofdrekke. Oh, nou kom maar weer ander dingetjie ook sommer deur. Lekker dingetjie. Hou vas jou matras, opskat dops, ouchie. Hou vas. Kom ons luister gou wat sê hierdie luister, hartlik goeie laatmiddag.
1: Hallo ops, kadops, goeiemiddag. Is amper een stroomtijd van die mensen huis toe, Paula. Paula, ja, ek het net vet plante, ja. Dat is waar wat jy sê. Hulle het hulle eie water. Paula, jy moet een mooie aand het in jou familie hoor.
0: Baie dankie.
1: En die kouwe oudsoring, Hanna Witbooi hoor, Paula. Dankie, jou program.
0: Baie dankie, Hanna Witbooi het een kouwe oudsoring. Dit is nou precies 5:30. En nou is dit tyd vir Celeste Wabani om vir ons die hoofdrekke te bring.

Dit is 5:30 hier is in die hoofdrek, ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Die Selbaai politie ondersoek een saak van strafbare manslag na een noodlottige motorongeluk in die vroege oggendure van dinsdag 15 September. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering een e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die Woesterstreekhof het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen op sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha wat na bewering met 'n 9mm pistool en 'n haalgeweer gevind is na 'n polisie agtervolging en skietery. En dat jong president Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en om Kempton Park Gauteng veroordeel en sy meegevoel betuig aan die families van die slagoffers. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Silas Babani vir die hoofdrekke om half sies. En ons weet jy is terug. Jy is terug, Sisi, om vir ons die hoofbulletin te bring. Baie dankie Silas Babani. How about a bit of DJ Jazzy D? Love in silence. Liefde in die geheim, in stilte.

0: Zomnera.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: As jy kan uitspring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: I'm telling you, dis hoe man moet vibe op 'n woensdagmiddag, die 16de September 2026, 4:46. Thank you, Stephanie Mills. Kavooks, dit is tyd vir nostalgie, maar wat sê jy, Kavooks?
1: Ja, nie, as die man sy stem deelkom, maar moet jy weet, dis a kickback. Ja, nie, Paula, ek is net hoe hier by die huis, ek is sterk op pad gewoon in kloof toe. My sussie gaan al, daar so. En ons beplanning is, ons gaan een beetje Kaap toe.
0: Lekker, man.
1: Verjaarsdag. Maar my is nie so vooruit praat nie. Mr. Paula, my is nie vooruit praat nie. Maar ja, dat is verjaarsdag bij je. Maar ik kom van mijn sussie gaan al. En dan, ja, so niks mamies nightly op die pad vanavond.
0: Oh, Kavooks, jy sê dat my moet niks mamies nightly. Maar nou ja, ons is nou by nostalgie. En ek vat die terug. Na een tyd, een era. Sjoe. Ek weet nie wat die ene aan jou gaan doen nie. Ek weet nie wat het aan jou gaan doen nie. Ek weet nie wat het vir jou beteken nie. Maar dalk maak die nommerkie jou nou stil nie. Want elke keer as ek daarna luister, elke keer as ek het hoor, dan krijg jy spreekwoordelike knop in die keel. Van nostalgie vanmiddag, hier in FM. Hier is Christopher Cross met Sailing.

0: Christopher Cross, nostalgie op sy beste, vat ons na die jaar 1979. Die liedjie was vrygestel in 1980. Wow, what a moment. My laaste advertensie breek en dan is het groet uit van die hopse kant af. Ek weet nie wat hierdie een aan jou gedoen het nie, maar Christopher Cross het net 'n manier om, ja, om my te finish.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, 'n netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Ja, daardie noot is het nou groet uit van die Hopse kant af en ek dink ons was nou so in een nostalgiese oomblik gewees. Ja, wacht, Charmaine al die pad af vanaf Britstown het ook van haar laat weet. Sy sê, hallo Paula, ek deel die nostalgie sentiment saam met jou. Baie dankie, Charmaine, lekker om van julle te hoor, sê groet daar voorbij van die kinders. So kom ons, lig ons levels, ons gaan toch in die woensdag aand in. Kaptein Grootneef Jaffet, hoe lyk het, is jy gereed om bykie saam met ons te vibe hier op die lighouwe van Eden FM? Kom ons roep nader vir van iemand anders as ou Tabby, en ek dink Tabby is eindelijk die ideale man om vir ons net die feel good spirit te gee op hierdie prachtige, lieflike, fantastische woensdagmiddag. En op die noot is het groettijd. Daryl Damons is gereed, hy bring vir ons kickback. Ek moet nou net probeer om die eniekie in die handen te kry. Ek wil het bitter graag, wil ek het gespeel het, maar dit lyk nie asof ek die rechte weergawe in die handen kry nie. Intussen bly ingehaak vir kickback, en dan het ons tussen 7 en 8, verskoon toch, het ons vir niemand anders as Roger Jacobs. Hy bring vir ons die skole uur hier op jou nummer 1. Draadloos. So by my kant, Paula Hopskedops, is dit nou groet uit. Ek moet uit die so. Dit was rechter waar vir my lieflik om saam met u te keer. Bly ingeskakel op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. So ja, dit lyk jy as ek daar enetjie kan in die ander kry wat ek bitter graag wou gespeel het nie. Ons kyk maar by 'n volgende geleentheid. Ek beloof kaptein Grootneef Jaffet om daar enetjie vir jou in te druk. So ja, dis groet uit. 3 minute voor 6. Les Mabani is gereed met jou hoofbulletin om 6. En daarna, dan maak ons gereed vir die aandoordenking. En ons gaan ook saam met Netbank gaan ons vir so klein rukkie keer. En dan skuif Daryl Damons achter die microfoon in. Maar kom ons om rustig. Hier is Kenny Rogers met Through the Years.

Ja, so met die rustige klanke van Kenny Rogers is dit groetheid van die opse kant af. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar, wees daar vir mekaar. Maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Hier is Leswa Bani al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir jou jou nuus, weer en markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeienaand, Leswa Bani.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Twabahani. Die Stilbaai polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige motorongeluk in die vroeë oggendure van Dinsdag 15 September. 'N Man van 21 jaar is in die ongeluk oorlede. Die polisie het 'n ondersoek aan SAPO gestuur om die omstandighede rondom die ongeluk vas te stel. Verdere besonderhede insluitend die presiese plek van die ongeluk en of enige ander persone betrokke of beseer was, is nie verskaf nie. Daar word verwag dat die owerhede bykomende inligting sal bekend maak na mate die ondersoek vorder. Die saak teen 3 mans en 2 vroue wat na bewering 'n e-hailing taxibestuurder ontvoer en verkrag het, is gister in die Wynberg Landdroshof tot 21 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Die 25-jarige e-hailing bestuurder is Sondag deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkrag en verlosprys aangehou. Daar word beweer dat die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week ontmoet het en dat hulle nommers uitgeruil het. Toe hy haar Sondag gaan ontmoet, is hy ontvoer en het die vroue hom verkrag. Die verdagtes het na bewering die slagoffer se broer gekontak en R4000 kontant geëis om hom vry te laat. Hy is in Heathfield opgespoor en gevind. Die verdagtes tussen die ouderdomme van 16 en 45 jaar staan tereg op aanklagte van verkrachting, roof met verswarende omstandighede, afpersing en ontvoering. Die Woesterstreekhof het maandag 'n 33-jarige Zimbabwese burger tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir mensenhandel en ander verwante oortredings. David Choke is op 16 April 2026 skuldig bevind. Sy naam is in die Nasionale Register vir Seksoortreders aangeteken. Dit spruit voort uit gebeure in November 2020 toe inligting ontvang is oor 'n 12-jarige meisie wat saam met 'n volwasse man as sy vrou in Robertson gewoon het. Die saak is by die Valke aangemeld en Choke is vervolgens in November 2020 in hegtenis geneem. Hy is tot met sy vonnisoplegging in aanhouding gehou. Die Valke se provinsiale hoof-generaal-majoor Makgato sê die uitbuiting van jong kinders deur misdadigers sal nooit geduld word nie en hulle sal verseker dat hulle hul grondwetlike mandaat nakom om die toekomstige geslag te beskerm. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen op sterker optrede teen onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad na die inhegtenisneming van 'n 18-jarige verdagte in Khayelitsha wat na bewering met 'n 9mm pistool en 'n haalgeweer gevind is na 'n polisie agtervolging en skietery. DA Weskaap se woordvoerder oor polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Minnen, sê die saak beklemtoon kommer oor die verspreiding van onwettige vuurwapens en die werwing van jong mense in kriminele netwerke. Die party doen 'n beroep op die nasionale regering om ondersoeke na vuurwapenhandel te verskerp, vuurwapenopsporing te verbeter, bendeleiers te teiken en samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en plaaslike owerhede te versterk. Ten slotte, adjunk president Paul Mashatile het die onlangse moorde op vroue in en om Kempton Park Gauteng veroordeel en sy meegevoel betuig aan die families van die slagoffers. Hy het solidariteit met die betrokke gemeenskappe uitgespreek en wetstoepassingsagentskappe versoek om met belanghebbendes en inwoners saam te werk om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is voor die gereg gebring word. Die adjunk-president het herhaal dat geslagsgebaseerde geweld geen plek in die samelewing het nie en het mans aangespoor om 'n leidende rol te speel in die beskerming van vroue. Die polisie het die ontdekking van 8 vroue se lyke in Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande aangemeld wat wydverspreide kommer veroorsaak het. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabahani, 'n kykie na die weer volg net hierna.
Hier volg die streeks weer vir vanavond en môre, donderdag, die 17de dag van September 2026. Oudtshoorn, daar is Tysselsdorp 7:15, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, ja, 14. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 10 met 'n maksimum van 17. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 13:18. Swellendam 9:14 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 10. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

And then we had Mr. Rick Astley. Let's listen to this guy.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Let's go for slow numbers, listeners.

0: or to place your order now at 044-87-33-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
6: Juffrou Minnie Kusner, u lyk nie soos 'n afgetredene nie. Hoe gaan dit met u?
7: Ag, dag Roger. Wel, huidiglik gaan dit baie goed, dankie.
6: Jy kan sien, dit gaan goed.
7: Ja, onthou ons is, as ons aan die verkeerde kant van 60 is, is dit maar skete en dinge, elke dag aan die een. Maar ons hanteer het en
6: met een glimlach sien ek. Want jy lyk, jy het allemaal altyd hy glimlach en jy weet, jy lyk altyd gelukkig.
7: Dankie.
6: Ja, jy het een goeie dag gehad, moet ek sê, in die onderwijs, ek het vir jy destijds raak geloop by verskillende skole.
7: Ja, Roger, ek was, ek is een mens van, kyk, oorlede juffrou Dot het gesê, toe, met die dag toe, op haar afskeid, het sy gesê, een goeie dag, mense, ek is een mens van vele personele.
6: Nou
7: sal ek vandag ook vir jou sê, ek is een persoon van vele personele. Ek het geen uitsondering somtijds, ja. Maar ja, oor die algemeen, kyk uit die oude school uit, oor die algemeen was het goed, dankie.
6: En jy het natuurlijk haarmeester Loopjele en so en daarby diep kloof, jy het daar groot geraak, nie?
7: Ja, just like diep kloof.
6: Die billers, nie, mense?
7: Oh, absoluut. Die diep kloof is my alma mater of my heimat. Ek is daar gebore, Treurnig gebore.
6: Wow.
7: Ja, Treurnig en laerskool daar gehad op diep kloof.
6: Wat of jy was jy? Mense wat daar school gehoud uit het, kan nie onthou nog.
7: Ja, die Duplessies.
6: Ja.
7: Mr. Christie, en juffrou, ons het gesê, Kleinding, juffrou Kleinding.
6: O, juffrou Kleinding, ek het die naam gehoor al, ja. Sy Connell Duplessies' dochter?
7: Nee, hulle was glad nie verwant.
6: O, is hulle nie verwant?
7: Ja, hulle is Anne Duplessies.
6: Ek denk nou aan Mr. Connell.
7: Ja, ek weet aan wie jy denk, ja. So, En die hoof destijds was Mr. Van Wyk, Mr. Charlie Van Wyk.
6: Ek het al een naam gehoor.
7: Van Blankoese Van Wyks.
6: Ja.
7: En de juries, juffrou Katie Juries, juffrou Gassie. Ja, dis mense.
6: Jy ken nie juffrou Gassie van Mr. Gassie, Tom Willemsen nie.
7: Nee.
6: Hoe sê?
7: Nee, Anne, juffrou, so rarig. Ons is glad die tijd genote nie.
6: As ook baie juffrou Gassie, come to think about it. Ja.
7: Ja. En dan later, soos ons nou bykie groter raak, dan kom Mr. Van Wyk, sit van sy dochters daar school, Charlotte Van Wyk was nou my mentor vir my. Sy was, en ek is nou vandag baie bly om op die licht te kan sê, dankie juffrou Charlotte, het vir my baie gedoen. Jy weet, my ma was baie streng, en ek kon nergens amper, ek kon nie net gaan saam netbal speel en weggaan
6: die school. Ek nog nie dink, jy praat van disco toe gaan of so nie. Jy praat van netbal, jy kon nie.
7: Ja, ons moest nou nog op laerskool. En dan is juffrou Charlotte altyd

0: een wat na mama toe gaan. Ach, Jerry, mama moes altyd bearbei word.
1: Sy het hom geluister na die juffrou.
0: Ja, ja, as juffrou Charlotte nou kom en haar saak gestel het, agterna dan, dan is die saak recht, dan kan ek gaan, want sy sê, sy sal oog hou oor my.
1: Ja, ja.
0: En so, en so.
1: So, jy was een van die soet kinders seker op school, nie?
0: Ja, ek was,
1: was redelijk. Ook maar een karnalie.
0: Nee, ek was glad die.
1: Geluister na die juffrou.
0: Ons onderwijsers was bitter streng. Baie streng en goed geluister. Dis hoekom ek vandag nog so ek kan amper sê stereotype mens, as jy weet, jou kinders, my kinders het altyd vir my gesê, hoe mamie het ons regtig te beskermd groot gemaak, maar dit is omdat ek so groot geraak het,
1: ja,
0: en jy kan nie breek met sekere goed nie. So, hulle het altyd my beskuldig daarvan, maar ek was soet, ek kon maar die normale kinder dinge gedoen, weet, en niks buitengewoon sien.
1: Ja.
0: En ek dink ek was soet.
1: Nou, hoe die dan, gee net die volle name vir, ek weet, is die mini nie, en die van was die kusne nie.
0: Ek is Elizabeth,
1: ja.
0: Wilhelmina,
1: ja.
0: Treurnig.
1: Nee, ah, sê.
0: Ja, sê. En ons kon altyd spog op laerskool, wie die meeste name.
1: En die langste name.
0: Ja, en my een Miller vriendin,
1: ja, ja.
0: is Jacoba Miller, Cookie, sy is nou vandag hier met hy nie. En dan sê sy, sy is Jacoba Jacomina Miller. En dan sê Rosie, Mr. van Wyk se jongste dogter, die tyd, dan sê sy, sy is Rosemary Dolores van Wyk. En dan sê ek, nou ons driekies het altyd so saam gespeel. Dan sê ek nou weer, ja, ek is Elizabeth Wilhelmina. Nou weet ek nie wie sy naam was, nou die langste nie. Maar ons kon spog met die langste name.
1: Tja, nee, ja. Kiekie, hulle het mis gegloe, hulle moet jou tweede naam gee.
0: Ja, zwaar gedra, ons dra zwaar
1: in die naam. Ja. En is toe daar by die school en toe gaan die hoërskool?
0: Ja, toe is ek eers groot brak standaard 6 onthou, dus baie jare gelede standaard 6 groot brak.
1: En dis nou, toe is daar nog die hoërskool nie?
0: Die hoërskool het toe begin, George, hy was toe nog daar, maar brak het nog die hoërskool gehad.
1: Nee.
0: Maar hy het standaard 6 gehad.
1: Ja.
0: Graad 8. En na
1: Mr. Town of
0: excuse
1: Mr. Town.
0: Ja, Mr. Town hulle, maar dit is Mr. James Klaassen hulle.
1: Wat? Mr. James Klaassen.
0: Ja. En
1: Mr. Geldebloem.
0: Mr. Geldebloem. Absoluut Mr. Geldebloem, ja. So na sin het 6 graad 8 is ek toe George uit. Kyk, baie kinders, die meeste brakrefieders het Mosselbaai se hoërskool gegaan.
1: Baie van hulle het.
0: Ja, ek het terug.
1: En ander het hier, hulle was, baie van hulle was in die koshuis.
0: Ja, ja.
1: By George uit.
0: George uit. So ek was, daar was toe nog hier koshuis die hoë.
1: Hoë, toe loseer jy nog?
0: Ja, ons moes loseer. Ons moes by mense bly, en dit is nou die deel van hoërskool wat nou nie so aangenaam was nie.
1: Nee, want dit is nie lekker nie, mens is ja, nog jonk mens, en nou nog aan bly.
0: Mens kan jou nou nie indink, jy moes dit nou doen nie, by ander mense aan bly nie, maar ons is ook daardeur.
1: Is toe hier by Mr. John Fransman?
0: Ja. Absoluut, ja.
1: Ja.
0: En
1: Palpie, meneer Breiners, George Breiners. Ja.
0: Mr. Breiners.
1: Mr. Ozzy George en Mr. V.
0: Mr. Adriaanse.
1: Ja, die man met die kar. Ek het nou sy bijnaam vergeet, hulle het vir my gesê, there's something. Anyway.
0: So het, en hy was ons een bio-onie gewees. En En juffrou Avery, onthou jy dit?
1: Gehoor van juffrou Avery? Ja, ek het gehoor, Mr. Ayo Dean January het my vertel van juffrou Avery.
0: Ja, Mr. January was ook die...
1: Was hy ook een van die onderwijsers?
0: Een van die onderwijsers,
1: ja. Hy is toe seker nog een jong man.
0: Ja, nee, hulle was toe nog jong, Mr. Arends, hulle...
1: O, Mr. Arends, ja.
0: De Baies, hulle, Mr. Ach, nou ja, kyk.
1: Was dit nie juffrou en
0: sê? Ek vergeet ook.
1: Juffrou... Juffrou Doon was seker nog nie daar nie.
0: Juffrou Doon was nog nie daar nie, sy het agterna gekom.
1: Mm.
0: Of in die tyd dat ek weg is, maar sy was in brak.
1: Mm.
0: So ja, nie Juffrou Doon was sy in my tyd daar nie. Juffrou ons.
1: Jy kan net Juffrou Avery nou onthou.
0: Ja, en Juffrou Bota, die blanke Juffrou ons. En die naadwerk Juffrou. Koen. Ja, sy was toe
1: Koen. Ja. Sy het toe Bali geraak.
0: Ja, sy was ons naaldwerk.
1: Ja, ja, sy leef nog natuurlijk. Ja, nee? Ek het daar die ander gesien.
0: Is het. Ja. Groete dan vir haar ook.
1: Ons groet haar.
0: En vir al die ou onderwijsers. Miskien ons al ontval en so aan. Baie groete aan hulle, want... ons, een mens is ons een mens dier aan een mense.
1: Net so.
0: En as een mens hierdie mense aan jou kant gehad het, dan weet ek ook nie hoe dinge sou uitdraai vir een mens.
1: Net so, ja.
0: Maar absoluut, vir ons, vir my ma was school gaan, jy sal school gaan tot jy neerslaan, maar school gaan, gaan jy school. Ek wil net so ietsie vertel oor my broer wat oorlede, broer Pieter Treurnig. Hy is toe nou, hy besluit ook nou, hy wil nie verder school gaan nie. Wow. Hy ten hulle was destijds nou. Kyk, ons is op die plaas groot geraak.
1: Ja.
0: Dinge gaan somtijds ook moes maar.
1: Nie goed
0: mensie
1: die,
0: wil
1: ja.
0: hy dat moet gaan.
1: Ja,
0: dan sê
1: ja.
0: hy nou, hy gaan nie verder school he. En my pa was in die bouwbedrijf. En hy was, jy weet, een messelaar. En hy het hom saam met hom werk toegevat.
1: Die kan net vir een dag.
0: Dit was hier een week. Toe kom sê hy vir mama.
1: Huh?
0: Ga maar weer school toe.
1: Hy sê nie kansie.
0: Ja, hy sê nie kansie. En so, dit was ook vir hom een keerpunt. En ons moes allemaal school gaan en die beste daarvan maak. Ja, en dan hoor mens nou Oudtshoorngse college wat weer vrouwens in, want daar was moes een tyd wat hulle nie vrouwens ingevat.
1: Is reg, ja. Ja en toe begin hulle en toe eerst laat, ja, toe kom ja, hulle kosies ja, toe. Ja. Ja.
0: Want ek onthou die onderwijsers wat vir ons op die laarskool school geet, was daar. En die vrou Kleinding was ook daar.
1: Was ook daar, ja.
0: En so toe dit nou weggeval vir jare en toe hoor ons nou net, o ja, wacht, en ons moes, jy weet, ons moes vroeg keuses maak, ons moes net besluit, onthou, ons het die baie keuses eindelijk gehad, wat wil ons word, die. Ons moes school gaan, ja, maar wat wil ons word?
1: Ja.
0: En, toe kom die ding net daar, so in die gange, hoor ons, Oudtshoorn vat weer, meisies
1: en boerts. Is dit nou na stand het 8 of
0: ja,
1: na stand het 10?
0: Ja, in stand het 9, toe sê ek in stand het 9 en boerts spring ons om in een klomp van ons hier oor. Want jy wil maar hierdie school gaan ding ook maar, jy weet, jy moet gaan werk,
1: ja.
0: Want jy moet jouself laat geld. En dis hoe ek in Oudtshoorn toe nou beland het. Maar juffrou Charlotte was al die pad. Wie is, sy is toe getrouwd met een van die docenten van die college. En toe sy ook daar.
1: Wow.
0: Ja, en my eerste loseerplek is toe by haar. So jy weet, sy was soos een beskermengel amper so
1: ja,
0: al
1: van
0: om. Dis hoekom ek vaak aan dankie sê vandag. So ja.
1: En die eerste pos, Ek weet, jy was mys by baie skole.
0: Ja, maar my eerste pos is toe terug diep kloof toe.
1: My gids.
0: Ja. En dit was nou vir my...
1: Was dit onder die selle hoof?
0: Nee, die selle hoof, nie, maar Mr. Christie. Een van die duplissies is toe die hoof.
1: Okay.
0: En weet, iemand het gesê, ons het nou allemaal gehoor wie gaan waar en ons het vreselijk goed gedoen op die college en jy weet die tyd wanneer hulle die onderwijsding omkom en klas gee, dan was ek altyd in die lijn, ach vader, ek moes altyd in as het in die klas hoek kom, any volunteers? Elizabeth? dit gaan so. En toe het Mr. Christie vir my post daar weer by die huis, dan is ek moest nog sommer by
1: is,
0: die
1: is my altijd so mooi as een kind school gegaan het by school en sy kom weer terug.
0: Ja. Nou ja, die lewe het aangegaan en toe ontmoet ek nou my man.
1: Ja.
0: En
1: is ou meneer
0: Kirschner. Hy is in
1: van Blankoesen.
0: Van Blanko, ja.
1: Ek sien hy Kirschner.
0: Ole om Isaac se sy oudste seun.
1: Right.
0: En toe moet ek nou die keuse ook maak, hy gaan in soms het weswerk daar en ek moet nou saam. Ek is mos in
1: Newlyweds.
0: Ja. Toe moes ek, na 2 jaar moes ek toe nou bedank in die
1: onderwijs, ja.
0: En
1: saam gaan met die man.
0: Het, ja. En daar was ek nou Fairgrove se school en Makassar se school. Een school in Mitchell's Plain.
1: Totaal seker anders as Diep Kloof primêr mense.
0: Mens. En ek sê vir jou, dis toe nie eers, Mitchell's Plain is toe nie eers gewone, dit is ons sommer een Engelse klas.
1: My.
0: Ja, kyk, en is graad 4, hulle gooi vir jou diep in, as jy sê, jy is in die teaching, dan gooi hulle vir jou diep in. Maar terloops, ons is toe nou, ons het ons LPOS gedoen. Laar primêre onderwijs certificaat.
1: Ja,
0: Die eerste ding wat ons kon doen. Die al ding wat die vrouwens kon doen.
1: Kon doen op die stadium, ja.
0: Ja, en jare later, dis nou na Makassar, na soos het,
1: na
0: teruggekom George toe.
1: Met man lief.
0: Met man goed. En 2 kinders later teruggekom en Waboom Skraal
1: Sieke Mr. Abdol.
0: Mr. Abdol.
1: Groet vir jou, Gerald, wat nou in luister, en Brian en Llewellyn.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Ja, Mr. Abdol is toe nou weer soos a pa vergeer daar.
1: Ja, hy was a gentleman, jy kon toe Mr. Abdol.
0: En weet jy, Roger, is daar mense in my lewe is, wat ek mis, is dit nou Abdol en sy vrou. Hulle miste Abdol en sy vrou.
1: Ja, gave mense.
0: Ja, hulle was vir my rarig hoe kan ek sê, staatmakers en hulle het altyd vir my die, jy weet, my laat voel. Hulle het my laat voel huiskind en so aan.
1: Dis goed, ja.
0: Ja. Terug by miste Abdol daar op Waboom Skraal en toe kry ek een vir 7 jaar lank daar gery op en af. Ek was
1: toe. Jy woon toe in George al?
0: Ja, ons woon toe in George. En die hierdie ry berg uit was vir my later en vooral namens Abdol hulle toe weg is. Kyk, hy is toe moes Ivers in Atlantis, een post.
1: Hy is reg, ja, hulle toe getrek, reg, ja.
0: Ja. En na hulle weg is toe, is het vir my maar half soos een deel van my wat nie daar is. He. En ek is hier mee so, die pad is toe nou vir my een soort van een probleem. Ek het
1: die meer lis vir in en uit reine, ja.
0: Ja. En maar gelukkig kreeg ek toe nader een post, hy binne, ja. En
1: Mr. Clary Gelleblom.
0: Ja, so baie personele was ek deel van, so ek kan gauw sien
1: wat Wilma hulle daar, Wimmele.
0: Ja.
1: Die personeel, ja. Oom Jan, Pietro.
0: Nee, was hy meer daar nie.
1: Wilbup was hy
0: daar.
1: Prins zeker.
0: Pietro, ek groet dan nou sommer ook die groep.
1: Ja, Perry, ja.
0: Ons is daar zo'n oeibe in die groep.
1: Ja.
0: Afgetreden is. So, ek groet vir hulle ook.
1: Dus Juanita nog nie daar nie, nee? Juanita Johnson is toen nog by Georgia.
0: Daarna gekom.
1: Ja.
0: En ons, ek dink ons sien mekaar morgen, want hy by
1: is Marlene daar gewees?
0: Ja, Marlene Cameron was daar.
1: O ja, Marlene Cameron, dis reg, ek onthou haar nou, en wat van Anne Marlene, wat nou Meyer getrouwd is?
0: Lou. Ja, noem maar naam.
1: Nou, hy was goeie dag gewees, nie?
0: Goeie dag.
1: Kijk, haar het baie kinders uitgekom, wat uitgestaan het, nie? Haar by hy bin, ja, hy het iets.
0: Kijk, as jy praat van kinders wat kon uitstuig as hy bin, nie, as kinders.
1: Ja, ek onthou dit.
0: My eie kinders het daar school gegaan.
1: Ek weet, by George, was hulle ook die kinders wat sterk uitgestuig het.
0: Ek moet daarom ook nou een lansie breek vir my eie kinders, want
1: Tsele name is, breek het.
0: Ja, my oudste dochter is Israel Dia. Sy werk vir Suid-Kaap College nou. Ek het vir haar gevra, wat is jou werkbeskrywing, want ek onthou nie die goedie. Die oudste een, twee seuns, die twee.
1: Name?
0: CJ en Caleb. CJ het doen sy na finale jaar op Stellenbosch.
1: Oké, en Caleb?
0: En Caleb is eerste jaar op universiteit. En hy jag die rugby sake.
1: Wow.
0: Ja.
1: Hy speel hy rugby?
0: Ja.
1: Hy het een rugby naam, hoor, Caleb.
0: En my tweede oudste dochter is Tamara. Sy was by jy bin, ja. Sy was hoofdochter.
1: Dit klink so nie een wat mooi sing.
0: Hulle moet, die een wat nou, indien hulle hoor, moet hulle toch net kyk, daar is een skuld wat geskenk was, en haar naam is vir, vraag my wat die jaar, haar naam is vir die jaar as hoofdochter gegrafeer op die skuld.
1: Dit is het Tamara?
0: Tamara, ja.
1: Kushner.
0: Kushner. En sy twee seuns, hulle is nou weer die swemmers. Hulle
1: die klinkeners, ja.
0: Ja, hulle swem tot in Dubai. Waarom breek ek nou?
1: Ja, nou man.
0: Goed wat ek, jy weet, ek dink somtijds, ons laat ons kinders goed doen wat ons die wou doen. Maar gelukkig is hulle kinders, is die myne nie.
1: Ja.
0: Ethan en Avery. En dan is daar Abigail. En Abigail en die hoof wat moore, die vrouwelike hoof, wat die stoel vat vir hy binia nou. Mevrou Miller.
1: Eileen.
0: Ja, Eileen.
1: Ja.
0: Sy en Eileen was so maaikies.
1: O ja, Eileen was prins, nie? Neville Prince se dochter.
0: Ja. Nou Tamara is in Pretoria, sy is prokureur, meneer, en sy is nou al, nie nou al, sy is vir jare al een van die direkteure van die maatskappy. Sy het begin daar, na sy afgestudeer het.
1: My wereld.
0: En sy is nou nog daar, en sy is een van die senior direkteure. So is dit nie iets om oor te breng.
1: Dit is nogal. En hulle was by hy binie gewees.
0: By hy binie.
1: Oh, dat is dat. By wat aan die school het die school gehaal? Het nogal noem van hy binie. Het was in die Kaap, het genoem hier so van Diep Kloof. Kretseshoop was hy ook, nie?
0: Ek was so rikkie by Kretseshoop.
1: Wie was hoof, sieke Mr. Miller?
0: Nee, Mr. Kinney. Mr. Kinney was toen nog hoof. En, die onderwijsers dan.
1: Gekom en gegaan,
0: ek was baie kort daar, ek het baie lang Ek het uitgehelp daar, so.
1: En so? Waar het ek vir u raak geloof?
0: Sedgefield.
1: By Sedgefield.
0: Sedgefield. Maar ek nou is my kinders klaar noem, man. Ek het
1: ja, oh ja, kom ons gaan terug. Ons rewind.
0: Rewind, ja. Die kinders. Dit is nou Tamara, sy sa.
1: Jy kan nie met die so baie kinders.
0: Ja, ek het vier dochters, meneer. En jy weet, hulle moes geskool word.
1: Ja.
0: En ek het geglo, allemaal moet universiteit toe gaan.
1: Mm.
0: Want elke blanke kind was op universiteit, meneer. Dit het ek in my oor gesien. En so het ek gevoel, jylle gaan nie wegkom nie.
1: Ja.
0: Jylle sal sorg dat jylle op universiteit. Mm. Allemaal van hulle was. Goed, nou soos by Abigail, twee boys, in die onderwijs in Kuilsrivier, Cameron en Quinny is daar twee boys.
1: Alright.
0: En sy is daar die kuns en kultuur, jy vrou, en sy hou groot concerte.
1: Lekker.
0: Vir die stads. Lekker. Brunilda, my jongste, is op Swellendam.
1: O, so my ene kant.
0: Ja, en sy die twee dochterkies, allemaal het twee seens, en sy die twee dochterkies.
1: Mm.
0: Brooklyn en Ariella.
1: O, Brooklyn.
0: Ja, en hulle is nog maar, Brooklyn is graad 10. Ek
1: het
0: allemaal
1: so'n mooi naam, nie?
0: graad 10 en nog voorskool.
1: Ja.
0: So, dis die kinders, en Brunilda hou ook in die onderwijs, die pitte, nou groet ek die pitte ook daar op Swellendam. Goeiedag.
1: O, ja. Die skool is ons vernoem.
0: Ja, maar hulle noem hulle self die pitte.
1: Die pitte.
0: Ja.
1: Die pitte.
0: By die skool, ja. So, dis my kinders en dan Sedgefieldse skool was my ook na aan die hart, want ek was lang daar.
1: Dis meneer Clarence Lewendalse tyd.
0: Nee, dit is meneer Dogse tyd.
1: O, meneer Dogse tyd. Ja, die skeidsrechter.
0: Oh, die rugbyman.
1: Die rugbyman.
0: ja.
1: Ja. Vriendelike man.
0: Ja. Aangenaam, ja.
1: Ah, hy is een aangename mens. Ja. Ek het hom langklaas gesien. Ek weet nie waar hy is nou nie.
0: Ek het self die idee nie.
1: Ja, ons groet vir meneer Dog. Hy moet vir ons sê waar hy is nou.
0: Groet Sedgefield. Ons groet daar allemaal op Sedgefield.
1: En het is ook afgetree daar, nie?
0: Ja. Ek het basis afgetree daar. En toe het ek na ek daar weg is toe soek Suid-Kaap College mentors vir leerders wat uit die skool uit drop en hulle buiteprogramme aanbied. En woords toe raak ek nou sommer een van lecturers. Ek was vir 6 jaar het ek vir hulle vryskut werk gedoen.
1: Yes, like it.
0: Ja, tot en met
1: dus jy doen dit net vir die lekkerte.
0: Ja,
1: jy wil jaap.
0: Ja, lekker uitgejaap. En my man is toe mos oorlede en ek het nou nie belange nie. En my dochter sê daar, mami, hulle soek teachers wat af, onderwijsers wat wat afgetreed.
1: Dus ja.
0: En om die leerders. Ja. En so het ek op Nysna gedoen. En in Tembeleto program gehad, weer terug na huis naartoe, en
1: jy was ook ooral gewees,
0: ja, nie? Ja, ek het alles gedoen.
1: En het die hele tijd in George geblei toe?
0: In George geblei, ja. In Kleinkrans.
1: In Kleinkrans?
0: Ons het toe Kleinkrans.
1: Wanneer het die Kleinkrans toe getrek intussen?
0: Ja, ons is net 5 jaar voor my man oorlede is,
1: het die daar toe
0: het ons die plek in Kleinkrans gebouw, en daarin getrek, want net om bykie af te skaal.
1: Ook een rustige plek, ja, nie te gaan zwem aan nie. Dit is nie so rustig aan, hy sê nie, hoor.
0: nee, ons doen nie, ons het die visvang ding gedoen, maar.
1: Ja. So, wat doen jy het eerst daar vir jyself daar op Kleinkrans? Vang jy nog vis?
0: Nee, helaas.
1: Is jy gevang?
0: Ek is ook toe gevang.
1: Wow.
0: Ja.
1: Jy is toe self die vis wat gevang word.
0: Ja. baie liewe afgetredene in die hospitality.
1: Oh.
0: Ja. En sy vrou is ook oorlede in voor wat ek nou nog geweet het. En nou ja,
1: Nee, maar dit is so goed om 'n tweede kansie te hê.
0: Ek daar, en dan loer ons seker maar mekaar nou so.
1: Ek oor verskillende plekke vir julle nou daarom nog.
0: Maar hy is, nie, hy het ook op Klein Krans gewoon.
1: Wow.
0: Hy woon ook op Klein Krans.
1: Hy woon ook op Klein Krans.
0: So, dis al wat ek daar oor kan sê.
1: Ja, nee, nee, ons wacht hier, moet hy verder geheime uitlap nie. Maar het is nou erg aangenaam gewees om met die te gesels. Juffrou Minnie Kersne. Is daar enig iets laatste wat u voel, wat u wil sê, wat ek nie gevra het? He?
0: Gids, mens wil maar hê, iemand moet die vraag vra. Maar, as een mens nou so dink oor jou loopbaan en oor jou groot word, en dinge dan ek het nog nooit die kans gehad om Naomi Jury se pa
1: sy bly in die Ouwe Park
0: ons Ouwe is Park. Nou daar allemaal saam groot geraak
1: maar, dus daar moes in diep kloof nie?
0: Ja, in diep kloof ook groot geraak
1: ja.
0: En ek wil nou rarig waag om vir haar dankie te sê namens haar pa of namens haar pa want hy leef nou nie meer nie maar hy was net so goed vir my hy het my altyd een lief gegee ek kon net daar by die pad staan en as hy gesien het dus ek wat daar staan dan het hy nou my op hy het nooit verby my gery nie en my altyd met respect behandel al was ek een kind. En so Naomi, dankie. Ek het dit nooit vergeet, die hoor. Jy moet...
1: Is nooit te laat, die neem, sulke goed te sê.
0: Ja, is nooit te laat, die. Mense, ek sit nou, mense vergeet in goeikies. Mama, dit is terloops dan wat ek sou wou sê. Wat mense wat oor my pad gekom het, wat vir my goed was... en wat vir my ook in in die mate kon dra en dat ek voel mens doen jou bes
1: ja.
0: Jy doen elke dag jou bes om mense nie te leer te stel nie. Verstaan en keuses maak jy elke dag soos ek vir die matriek verlede week gesê het keuses maak jy elke dag
1: verlede week met die matriek
0: ja gebrand. Ek eerwaarde het my gevra om die matriek Sitchfield se matriek toe te spreek. Jy altyd moet keuses maak, maar jy moet elke dag 'n besluit maak, verstaan? So groete aan almal mense, groete op Diepkloof, groete op Nuisna, groete op Mosselbaai, my vriendin. Rosie in die hospitaal ek dink aan jou ek bid vir jou en soos ek elke dag my boodskappe deurstuur ons vra die Here om jou te dra omdat hy jou nog elke dag dra en spoedige beterskap vriendin sien jou binnenkort.
1: Baie dankie juffrou Wilhelmina Kersne. Dankie dat jy spesiaal van Kleinkrans gekom het.
0: Ja.
1: En alles van die beste.
0: Kan ek daarom toch niet vir my wederhelf sê beterskap, my skat. Hoop dit gaan goed. Oh. En baie dankie vir alles wat jy vir my doen.
1: Ja, dankie. Glad you listened. I hope you have a fantastic week further. Just my number again, 083-449-2047, if you've got news about schools and education.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Dis die wonderlike klanke hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Dis nie maar anders nie as Guy Sebastian en getiteld Angels Brought Me Here. Goeienaand en baie welkom by jou stem in die paradys Eden FM. Ek is Jason Stanley, jou geselskap, en wat 'n plesier om vanaand weer saam met jou te kan kuier hier op Eden FM, jou stem in die paradys, en hierdie tyd geleef saam met jou te kan deel. En glo vertrou dat jy vanaand se klanke saam met my ook geniet. Onthou ons WhatsApp nommer 060-505-2693. En hierdie tyd van die aand is het love songs en slow jams, en indien jy van daardie love songs en slow jams klanke wil hoor wat jy baie baie lang laas gehoor het, hierdie is jou geleentheid. Dit is jou program, dit is jou radio, en kom ons deel dit ook tussen 11 en 12 saam met mekaar hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons gaan voort met die klanke, en voordat dit kom ek net weer vir u daar die WhatsApp nommer 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die ateljee, en dis hoe u saam met ons in kontak kan kom. Vervolgens die klanke van Harold Melvin and the Blue Notes. And if you don't know me by now, op Eden FM, goeienaand en bye bye, welkom.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM. Goeienavond en baie baie welkom in die tweede uur of die laaste uur van hierdie dag, die tweede uur van hierdie program tussen 11 en 12. Dis vir 10 minute oor die uur van 11 uur en baie lekker om saam jou te kan wees. Dit is jou Late Night Drive en die nou is geskakel is, baie lekker om jou deel te kan hê van ons laatnagprogram. En in die tyd van die aand is dit love songs en slow jams as die tema of die theme of die mood wat ons graag wil skep hierdie tyd van die aand. En baie baie welkom aan u as ons luisteraars wat saam kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. En ons kyk in ons WhatsApp line boodskappe 0605052693. Hallo Jason, ren alweer lekker in die Oudtshoorn met die love songs. Is dit lekker, luister aan al of luister en dit kom van DJ Stone. Baie dankie DJ Stone, 'n mooi aand vir jou ook en dankie vir jou boodskap. Lekker om te weer hier ingeskakel is op jou stem in die paradys, Eden FM. Goeienaand Doc en Love Boat Riders. Doc, please play Still van Mr. Lionel Richie. Thank you. Love Doc JS Floy in op die Love Boat. Baie dankie Floy, mooi aand vir jou ook. Sy is ingeskakel en geniet die klanke ook saam met ons. 060-505-2693 is ons WhatsApp nommer hier in die atelier en dis hoe u saam met my kan en saam met al ons omroepers eindelijk kan saam keier recht deur die dag. Van 5 uur in die ochend kan u saam keier tot en met 12 uur die aand en dis ons manier hoe ons saam met jou kan wees. Weer gee weer die nommer vir idee, 060-505-2693. Dan kyk ek na ons boodskappe verder. Hierdie volgende boodskap wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn. Kom ek kyk of ek daai een kan kry. Hierdie een sê goeienaand Doc. JS, thanks for my leekie. I like dreaming, I love it. Mooi aand verder. Auntie Wendy, mooi, baie dankie, mooi aand vir u ook. Lekker om te weet dat Auntie Wendy ingeskakel is. Jason, dankie vir jou awesome program. Warm bly, groete Sonja, baie dankie Sonja. Een prachtige aand vir jou ook. Goeienaand, ons eie love doc, JS. Ek en my dochter lekker en luister. Goeienaand al die nacheile. Doc, as dit moontlik is, wil nie vir ons die song speel. Jason Donovan en Kylie Minosika, especially for you. Indien nie enige song, baie dankie. Doc, veilig huis toe ry. En God bless. Dit kom vanaf Deedrey en is het heim nie vanuit Pak Dien. Ek hoop ek spreek daar die naam spreek ek reg uit, vergewe as ek het dalk nie so reg uitspreek nie, maar baie dankie vir elke van die. Jason, is DJ Stone's birthday die 23ste al wat ek soek by Eden FM is 'n Eden FM t-shirt. Goed asseblief DJ Stone, ek sal daar die boodskap oordra. En baie dankie vir jou wat ingeskakel is op jou stem in die paradys, Eden FM. Nou Deedrey, jy moet vir my reg help met daar die naam asseblief, dat ek nou nie myself hier met die plank sla nie, maar dat ek het reg doen. Maar baie dankie vir elkeen wat saam keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. En kom ons begin hierdie tweede eerste segment op Eden FM, jou stem in die paradys, met die klanke van Lionel Richie, en so aangevra deur ons luisteraars ook. En jy kan ook jou love songs en slow jams liedjie wat jy graag wil hoor hierdie tyd van die aand, kan jy vir my deurstuur 060-505-2693. Lionel Richie, Still op Eden FM, jou stem in die paradys.

unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS.